0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
3: І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 28 верасня.
4: Генерал у адміністрацыі прэзідэнта. Што Лукашэнка рыхтуе для Паўла Муравейкі?
5: Он не будзе занімацца чым-то там новатарскім, всё, што неабходна сістэме, будзе выконвацца, яго будуць адпраўляць рашаць вопросы те, которые ставяцца перед ним сверху.
3: За кожны допіс адказнасць. Чаму беларусы ўсё яшчэ пішуць у трэц?
6: Ёсць такая гіпотэза, што ў трэц прыйшлі беларусы з іншай інфармацыйнай бурбалкі, і яны пачалі мяняць спосаб спажывання кантэнту.
4: Оккупация под тиском. Режиссер Андрей Кудиненко з'ехаў з Беларусі.
7: Для государства главное контроль.
3: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еврозум.
1: На Еврорадио новини спорту. Зборная Беларусі з паразы пачала выступленне ў новым розыгрышы Лігі нацый. У Тыране беларусы саступілі Албаніі 0-2. Каманда Віктара Ганчарэнкі добра пачала матч, але ўжо праз 15 хвілін страціла ініцыятыву. На 33-й хвіліне арбітр прызначыў пенальці ў вароты беларусаў пасля дзіўнага і небяспечнага скока Артёма Канцавога, і гаспадары яго рэалізавалі. А перад самым перапынкам Албанія забіла другі гол. Такім чынам, без перамог у афіцыйных матчах зборная Беларусі застаецца ўжо больш за 2 гады. Безвыйгрышная серыя дасягнула 11 гульняў. Наступны матч у Лізі нацыі беларусы правядуць супраць Фінляндыі. У нашай групе таксама выступае Сан-Марына. Беларускага таленавітага футбаліста з акадэміі мадрыдскага Рэала Алексея Маёрава запрасілі ў юнацкую зборную Беларусі да 15 гадоў. Пра гэта паведаміў глава Федэрацыі футболу Беларусі Яўген Булойчык. Паводле яго слоў, у Маёрава ёсць жаданне гуляць за беларускую зборную, аднак існуюць тэхнічныя і юрыдычныя пытанні, звязаныя з Іспаніяй, дзе юнак знаходзіцца. Булойчык дадаў, што беларускі бок разглядае Маёрава як гульца будучыні нацыянальнай зборнай. Манчестер Сіці у выпадку выключэння з прэм'ер-лігі могуць не дапусціць і да турніраў англійскай футбольнай лігі. Пра гэта заявіў журналіст Бен Джейкабс. Паводле яго слоў, ІФЛ можа разглядаць вердыкт па справе Сіці і падтрымаць пазіцыю прэм'ер-лігі. У такім выпадку клубу могуць закрыць доступ да чэмпіёншыпа лігі 1 і лігі 2. Манчестер Сіці абвінавачваюць у парушэннях фінансавых правілаў прэм'ер-лігі у перыяд з 2009 па 2018. 17-й год. Справа знаходзіцца на разглядзе незалежнай камісіі. Джейкабс падкрэсліў, што магчымасць выключэння з усіх прафесійных турніраў Англіі толькі адзін з юрыдычных сцэнарыяў, і канчатковае пакаранне пакуль невядома. Дзяржынскі арсенал канфліктуе з двума былымі трэнерамі – расійскімі спецыялістамі Вячаславам Вашкевічам і Даніілам Драсвяніковым. Пра гэта паведамляе МАШ. Трэнеры працавалі ў арсенале ў рамках супрацоўніцтва клуба з маскоўскім лакаматывам. Паводле дамоўленасцяў яны павінны былі шукаць маладых футбольных талентаў у Беларусі і Расіі. У арсенале сцвярджаюць, што пастаўленыя задачы спецыялісты не выканалі. Паводле інфармацыі МАШ, у клубе лічаць, што дзеянні трэнераў могуць ацэньвацца ў межах крымінальнага заканадаўства Беларусі. Раней паведамлялася, што арсенал не выплаціў спецыялістам каля 60 тысяч рублёў пасля іх сыходу з каманды ў снежні 2025 года. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Беларусы ўсё часцей абмяркоўваюць у трэц не толькі асабістыя тэмы, але і тое, што адбываецца вакол. Якасць прадуктаў, працу дзяржаўных службаў, адукацыю, медыцыну, сэрвіс. І, здаецца, менавіта гэта пачало асабліва цікавіць сілавікоў.
2: Прадстаўніца Міністэрства ўнутраных спраў Наталля Сахарчук заявіла, што трэц можа быць пагрозай бяспецы, а карыстальнікі павінны памятаць, за свае словы ў інтэрнэце давядзецца адказваць. Паводле яе беларусаў ужо прыцягвалі да адміністратыўнай адказнасці за допісы, а ў некаторых выпадках магчымыя і крымінальныя справы.
1: Пры гэтым у трэцы TikTok па-ранейшаму шмат адкрытых допісаў ад беларусаў. Людзі публічна скардзяцца на паўсядзённыя праблемы і абмяркоўваюць тое, што іх не задавальняе, нягледзячы на заявы МУЗ пра пастаянны маніторынг інтэрнэту.
2: Чаму беларусы не баяцца пісаць у соцсетках, калі ведаюць пра магчымыя наступствы? І ці сапраўды за звычайныя допісы пра сацыяльныя праблемы, напрыклад, дрэнны сервіс, прадукты ці праблемы ў школах, могуць пачаць заводзіць крымінальныя справы?
1: Пра тое, як сёння дзяржава кантралюе соцсеткі, што насамрэч могуць адсочваць сілавікі і дзе для карыстальнікаў праходзяць рызыкоўныя межы, мы пагаварылі з медыаэкспертам Паўлюком Быкоўскім.
2: Слухаем.
3: Чаму дзяржава, нягледзячы на заявы пра пастаянны маніторынг інтэрнэту і прысутнасць паўсюль, не можа цалкам кантраляваць тое, што беларусы публікуюць у сацыяльных сетках?
4: Насамрэч улады не могуць кантраляваць тое, што публікуюць у сацыяльных сетках. Просто ў некаторых сітуацыях мы это бачым, у некаторых не. Зараз ёсць прыклад з тым, што ў трэц знаходзяцца людзі, якія, магчыма, перайшлі з Інстаграма, яны знаходзяцца ў іншай інфармацыйнай бурбалцы і не асабліва ведаюць пра пераслед людзей за публікацыі ў інтэрнэце. І ў гэту бурбалку не трапляюць ні паведамленні, можа быць, і незалежных СМІ, але самае галоўнае вось гэтыя страшилки от Министерства внутренних справ, от прокуратуры про то, что мы будем расследовать всех, кто не обґрунтованно скардится и, так скажем, наводит тень на плетень. Вот, и они про это не особливо ведают, они рассказывают, журналисты этому радуются, бо это додатковая махчимость изворотной совязи, а вот чиновникам это додатковый головной боль. И вот тому на их накированное вот это правоохранительные органы. Не будет полного контроля, когда у нас не будет ситуации, когда будет реально тоталитарный режим, отключенный интернет и так далее.
3: Мы бачым заяву пра пагрозу бяспецы. Маўляў, сацыяльныя сеткі гэта пагроза бяспецы. Што менавіта ў трэц улады могуць успрымаць менавіта як такую пагрозу, сам факт адкрытага выказвання незадаволенасці ці канкрэтны змест гэтых допісаў?
4: Выказывание разыходится с тем, что написано в концепции информационной безопасности Республики Беларусь. Там ни одна социальная сетка не отнесена до такого вот предмета, который может быть некой угрозой безопасности, але там есть информационные инциденты и иншие вызначения, что может быть погрозой. Вот само то, что люди скардятся, не может быть таким информационным инцидентом, чем-нибудь подобным, что есть погрозы. А вот когда там будут распаливание паники или что-нибудь подобное, вот это может быть погрозой безопасности, и эти вещи, саправды, могут выкликать у том лику, в поведении концепции информационной безопасности, ну, певную реакцию ладу.
3: Когда мы все ж таки кажем про маніторинг сацыяльных сетак на практыцы, наколькі ён эфектыўны, ці здольныя сілавікі сапраўды адсочваць вось такія вялікія аб'ёмы контенту і выяўляць патэнцыйна небяспечныя, як бы мовіць, допісы?
4: Ну, тут залежыць пытанне ад таго, якія сацыяльныя сеткі. Калі казаць пра трэц, то трэц машынна чытаемы, таму там можна адсачыць усё пра ўсё.
3: Зразумела. Слухайце, ну вось цікава назіраць за тым, што сапраўды ў трэц, у тік-току, у іншых яшчэ сетках так і беларусы працягваюць пісаць пра нейкія сацыяльныя праблемы, пра тое, што ім там недзе не спадабалася, ці наадварот спадабалася там у нейкім сэрвісе, так, і выказваюць думку адкрыта ў сетках, не гледзячы на ўсё, што адбывалася апошнія гады. Вось, чаму беларусы нібыта вось не баяцца?
4: Вось есть такая гипотеза, что у трэц пришли белорусы с іншой информационной бутбулки, найперше с Инстаграма, бо там была великая такая кампания мэты про то, как притягнуть людей с Инстаграма в трэц, это будет наш Твиттер и тому подобное. Вось, и яны пачали менять способ споживания контенту. Коли Инстаграм – это хучей не только глянцевый часопис, где хучей глядять нечто прыгожее и абмярковывать это, але там найперш визуальные формы проявов, то у трэц это найперш текст. И вот текстовые проявы для этой категории людей оказались ну, такими новыми. Але треба зазначить, что трэц напевно замыкая спис социальных сеток по колькости корыстальников с Беларуси, вот тих, кто эти социальные не корыстаются в Беларуси. И она не является настолько массовой, как про его так шмат говорили в нормальной ситуации правоохранительные органы. Тут лучше трэц значил болючую кропку у белорусских чиновников, и вот они реагуют, и их реакция вытекает деяние правоохранительных органов, прокуратуры с переследом людей. Бо чиновникам треба не просто контролировать, что здесь связано с безопасной державы, а им треба, как все выглядело, что они работают выдатно, что нема никаких претензий. А люди у какой ситуации выказываются? Ну, бывает так, что они сапраўды хочуць похвалить, але частей за все, тогда, когда им болит. Когда они делятся своим болем, то это оказывается, что некто виноват. А кто виноват, когда держава керует фактично усім життям у Беларуси? Ну, то выходят чиновники. А нашим чиновникам прилетая за то, что их подпорядкованный им контингент ни о чем не задоволен. Тому, когда вы робили бы пытание в турме, и все задоволенные вязни ситуации, если есть скарги, то вязни, звичайно, кажут, что скарги у меня мало. Пусть хочет отримать подобную ситуацию.
3: Ну, тым не менш, вось шмат гадоў, пакуль мы ўсе жылі ў Беларусі, мы бачылі, што пра сацыяльныя праблемы ў дзіцячых дамах, у сацыяльных прыютах, яшчэ недзе, да, проста на вуліцах там некія гісторыі, так, пісалі нават прапагандысты, так, і дзяржаўныя журналісты, скажам. Вось, як лічыце, ці сапраўды будуць шыць крыміналкі тым людзям, хто піша ў сасцсетках пра вось некія такія, ну, жыццёвыя праблемы, з якімі людзі сустракаюцца?
4: Ну, я не буду рабіць прагноз, бо тут цяжка за шмат фактараў дзейнічае, але сітуацыя, калі не стала ў інфармацыйным полі ўнутры Беларусі незалежных СМІ, яны дзейнічаюць пераважна звонку, аказалася так, што цяпер апошнім будзе кожны чалавек, который піша некі блог, некую сацыяльную сетку. Раней апошнім быў бы незалежны журналіст. Ну, теперь уже до журналистов прийти больше складано, ну, то можно прийти до блогера.
2: Вы слухали меркаванне медыяэксперта Паўлюка Быкоўскага, які паразважаў пра тое, ці магчымая крымінальная адказнасць за допісы ў сацсетках, у якіх няма нічога пра Лукашэнку. Еўразум.
1: Далей у праграме Еўразум.
2: Окупация под тиском. Режиссер Андрей Кудиненко съехал с Беларуси.
5: Для государства главное контроль.
1: Сустренимся после музычной паузы и новина у шоу-бизу.

0: Пьяница с рацией.
1: Роксамовось уже тут, у суда Беларуска, какая радуэрация. С вами Влад Гринёвский. Я щиро запрошу вас на ранішній эфир. На самый початок нашего эфира неузабаве навіны прогучаць, но мы картаем календарь да прыгадваем падзеям, якімі запомніўся менавіта 29 верасня. Ну, вось, напрыклад, 29 верасня у 1529 годзе сапраўды вельмі-вельмі даўно і далёка уступіў у сілу першы статут Вялікага княства Літоўскага, першы поўны кадыфікаваны збор права ВКЛ, помнік старабеларускай юрыдычнай думкі ды пісьменнасці. Ён сістэматызаваў нормы звычаёвага права, невялікакняцкіх прывілеяў, судовай практыкі ды старых законаў, у тым ліку судзебніка 1468 года. Такая вось падзея ў мінулым нашай гісторыі.
0: Раніца з рацыяй.
1: Картаем календар, обов'язково пригадуємо наступне події. 1609 год, по Смоленськам подійшли передові сили Війська Речі Посполітої на чолі з канцлером ВКУ Львом Сапегом. І кастрычніка прибылі асноўныя сілы першага кастрычніка прибылі асноўныя сілы караля вялікага князя Жыгімонта Вазы і пачалася аблога Смаленску. Горад трымаўся амаль два гады, быў узяты ў чэрвені 1611 года. 1938 год, у ноч 29 на 30 верасня падпісаная Мюнхенская дамова. Навіна новага дня зараз у нашым эфіры.
0: Радио Рация.
2: Первая белорусская незалежная FM-станция.
1: 7 годин в Беларуси, 6 у Польши.
3: Марія Калісніка заклікала Європу не забывати про політв'язнів у Білорусі. Білоруських добраахвотників осудили заочно на великі терміни. У Варшаві відкрилася вистава «Присутність пам'яті».
1: У студии новину Анна Шайковская.
3: Мария Колесникова закликала Европу не забывать про политвязнев у Беларуси и заховывать сувязь с белорусским громадством. Про это она заявила 28 вересня на осеньской сессии Парламентской ассамблеи Рады Европы у Страсбуре. Колесникова выступила перед церемонией вручения премии имя Вацлава Гавела о галине права у человека. У 2021 годе этой узнагородой была отзначена сама белорусская дзеячка. Атрымаць яе асабіста яна тады не магла, бо знаходзілася ў зняволенні. Калесніцкава заявіла, што салідарнасць з палітвязнямі гэта не толькі сімвал, але і спосаб паказаць людзям у зняволенні, што пра іх не забыліся. Паводле яе цяпер яна на волі, але сотні людзей у Беларусі застаюцца за кратамі. Калесніцкава заклікала падтрымліваць палітвязняў і беларусаў, якія застаюцца ў краіне, а таксама захоўваць сувязі з беларускім грамадствам. Стало вядома пра прысуд, які вынес Мінскі гарадскі суд у дачыненні да беларускіх добраахвотнікаў палка Каліноўскага. Юрія Макітава асудзілі на 20 гадоў калоніі, Крыстіну Станкевіч, Міхайла Чупрынскага, Мікалая Бойку і былую палітызняволеную Наталлю Нікіціну на 12 гадоў. Ім інкрымінавалі шэраг артыкулаў крымінальнага кодэкса. Сёлета ў траўні следчы камітэт распачаў у дачыненні да гэтых пяці чалавек спецыяльную вытворчасць, працэдуру, якая дазваляе расследаваць і разглядаць крымінальную справу без фізічнай прысутнасці абвінавачаных у Беларусі. Мінскі гарадскі суд асудзіў Менчука Аляксандра Семіглазава, колішняга супрацоўніка МТ-банку, за распальванне варожасці. Калі дакладна сёлета адбыўся суд і які тэрмін прысудзілі Семіглазаву, праваабаронцам пакуль невядома. Паводле артыкулу, які інкрымінавалі, яму пагражала да 5 гадоў зняволення. Аляксандру Семіглазаву 52 гады. Паводле інфармацыі выдання «Наша Ніва», мужчына ў сацыяльных сетках крытыкаваў расійскую агрэсію супраць Украіны, называў расійскіх вайскоўцаў акупантамі, а расійскую ўладу фашысцкай, спрачаўся з прыхільнікамі вайны і крытыкаваў расійскую прапаганду. 18 верасня Семіглазава ўнеслі ў дзяржаўны пералік грамадзян Беларусі, замежнікаў і асобы без грамадзянства, датычных да экстрэмісцкай дзейнасці. У Варшаве адкрылася выстава «Прысутнасць памяці». На ёй прадстаўленыя вынікі адразу дзвюх мастацкіх рэзідэнцый праекту «Дом творцаў», распавядае кіраўнік ініцыятывы Сяржок Даўгушаў.
4: Дзве рэзідэнцыі адбыліся, адна ў ліпені, другая ў жніўні. Адна называлася «Архів в присутності, друга – регістр пам'яті. Теми, які придумав наш куратор Андрій Духовніков. 10 мастаків удільничало. На ту пошній момент ще долучилася мастачка, там 11 мастаків. І як винік гэта вистава. І я на сьогодні можу сказати, що, мабуть, по кількості навідувальнику покуль саме буйная за історію Дому творцу.
3: Вистава працює на пляцовці «Пшешвіт» – колективна інституція культури усього 3 дні до 29 вересня включно. Больш навінео на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Гэта былі навіни. Радіо. А зараз «Рація».
1: Так само про надвор'я, что гульна раз повесть. Усталявалася зараз комфортное, сухое и теплое для конца вересня надвор'я. А гэта ўсё таму, что регион знаходится под уплывом устойлівага антициклону Арно. Ён менавіта блакуе дажджавыя фронты, ды стварылася такое класічнае бабіна лета. Сёння пераменная воблачнасць у нашым памежным регіёне, ды зноўку чакаем, як і учора, сонечны дзень. Температура паветра сёння плюс 19, паўднёва-ўсходняя. Дні вецер, месцамі нязначныя парывы, ды захоўваецца пераважна павышаны атмасферны ціск. Зараз ад самай раніцы месцамі туманна, гэты туман з ночы захоўваецца, ды тэмпература паветра плюс 5 у Лідзе, плюс 6 у Беластоку, Гайнаўцы, у Ваўкавыску, 7 зараз у Берасці, 8 нават у Гародні, 6 зараз у Кобрыні, ды плюс 7 ад самай раніцы ў Пінску.
0: Радыё «Рацыя» першы. Трансграничное радио FM. Раніца з рацией.
1: І доклад 5 хвилин зараз минає після 7 у Білорусі, після 6 у Польщі. Я ще раз запрошую вас на ранішній ефір. 98.1 FM у Білостоку, де є Гародня, 99.2 FM у Білорусі, де Білоподрядський, де так само internet.com. Так само перегадаю наші координати. Ну, а наступні 3 години у ГТ Авторок. Ми з вами разом будемо.

0: Маса з рацією.
1: І таке ранішнє привітання кучать. Адміністратури Білоруська радіорація. До 8 Білорусі до 7 Польщі. Зараз адекватна погода не залишається. Я нагадую, що сьогодні 29 день вересня, сьогодні вівторок, який має бути достатково сонячним во всім нашому поміжному регіоні. Трохи облоку є зараз на Харадінщині, особливо у повночній її частині. Але відповідно, які ефекти такого, коли на небі трошки є облоку, то, відповідно, вищий температура повітря там у мене віта зараз сухати хвилину у Харудні плюс 8, плюс 5 у Ліді, плюс 6 у Білостоку, Волковиську плюс 7 зараз у Гайновце, ну і так само 8 у Бірості, 7 у Кубрині, 7 у Пінську. 29 вересня сьогодні на двор'я визначає антициклон з центром близу повночно-усходніх районів Білорусі. Перемінне вубушність ди, без опадків сьогодні напереді. Повдньово-усходній вітер від 2 до 7 метрів за секунду місцями можуть бути, особливо на Білосточчині, незначні пориви. Атмосферний тиск повищений, таким він завтра мається на цілий день. Вільготність раніцей 85%, а тому раніцей місцями туманно може бути.
0: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. У Беларусь приедуть працоўныя мігранты з Непала. Пра гэта на палях Генасамблеі ААН дамовіліся кіраўнік беларускага МЗС Максім Рыжанкоў ды яго непальскі калега Шышыр Ханал. Паводле беларускага МЗС, летась у краіну прыехалі больш за 48 тысяч працоўных мігрантаў, і гэта на 14 тысяч больш, чым пазалетась. На сёння ў Беларусі афіцыйна працуюць 23 тысячы грамадзян Туркменістана, яны складаюць амаль палову ад агульнай колькасці працоўных мігрантаў. На другім і трэцім месцы грамадзяне Расіі ды Украіны, у пяцёрку таксама ўвайшлі мігранты з Узбекістана і Кітая. Беларусь заняла 10-е месца ў сусветным рэйтынгу экспарцёраў угнаенняў. Краіна паставіла на знешнія рынкі амаль 2,5 мільёны тон прадукцыі. Даныя харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі ААН улічваюць экспарт азотных, фосфарных і калійных угнаенняў у пераліку на змест пажыўных рэчываў. Сярод суседзяў Беларусь апярэджвае ўсіх, акрамя Расіі. Расія займае першае месца ў свеце, маючы больш за 23 мільёны тонн. Другое месца заняла Канада, трэцяя Марокка, Кітай на чацвёртым, а пяцёрку лідараў замыкаюць Злучаныя Штаты. У Польшчы паскорыўся прырост новых беларускіх бізнесаў. Тэмп рэгістрацыі беларускіх кампаній у Польшчы сёлета вышэйшы, а іх адток з мясцовай эканомікі запаволіўся, піша ў сваім тэлеграм-канале Вадзім Сяховіч. Паводле абноўленых дадзеных цэнтральнага асяродка інфармацыі гаспадарчых, са студзеня па жнівень бягучага года ў яго рэестры з'явілася 527 новых юрыдычных асоб, у якіх адным з заснавальнікаў з'яўляецца фізічная або юрыдычная асоба з Беларусі. За гэтыя 8 месяцаў адбылася і гістарычная падзея ў геаграфічным размеркаванні беларускіх бізнесаў на тэрыторыі Польшчы. Упершыню Вроцлаў і Ніжнесілезскае ваяводства па колькасці рэгістрацыі абышлі Любліншчыну. Цяпер гэты рэгіён трэці па канцэнтрацыі беларускіх кампаній у Польшчы пасля Мазавецкага і Падляскага ваяводстваў. Эксперты обновили топ-50 самых дорогих люксовых брендов у свете. Лидером у рейтингу 9-й ход запар застается автомобильный бренд Porsche. Яху кошт оценили больше, як у 35 миллиардов доляров. На другим месте теперь разместился Chanel, які оценили у больше, як 34 миллиарды доляров, а третью позицию займая Louis Vuitton с оценкой амаль у 29 миллиардов доляров. Сярэднія курсы валют у Польшчы даляр 3 злотыя 83 грошы, еўра 4 злотыя 37 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 2 капейкі, еўра 3 рублі 44 капейкі, 10 польскіх злотых 7 рублёў 88 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт Беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Радыё Рацыя.
2: Рацыя.
1: Рэпартаж на беларускім радыё Рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 8:01 в Беларуси, 7 в Польше.
3: Путин у четвертый раз сёлета павялічыў штат российских войскаў. У Польши за падрыхтоўку диверсия судили грамадзяніна Беларуси. У Беластоку распачалося голосование у межах грамадзянскага бюджету.
2: У студии новинок Анна Шайковская.
3: Война супраць Украины патрабуе у российского кіраўніцтва новых рашэнняў адносна колькасці занятых у войску. Кіраўнік России Владимир Путин ізноў павялічыў штатную колькасць службоўцаў у войску. Гэта адбылося ў чацвёрты раз за год, заўважылі журналісты проекту СОТА. Новы указ змясцілі на старонцы правовых актаў России. Гэтым разам Путин установіў новую штатную колькасць службоўцаў узброеных сил, амаль 2,5 мільёна адзінак. Сярод іх больш за 1,5 мільёна вайскоўцаў. У параўнанні з папярэднімі параметрамі лічба занятых ва ўзброеных сілах вырасла на больш чым 15,5 тысяч чалавек. Грамадзяніна Беларусі Віталя С. прызналі вінаватым у падрыхтоўцы на замову замежнай разведкі дыверсі пад палос складу ў Хэлме. 28 верасня акруговы суд Любліна пакарыў яго 3,5 гадамі зняволення, перадае радыё Люблін. Паводле прадстаўніцы суда, падпал складу абвінавачанаму замовіла неўсталяваная асоба. Мужчына зняў склад на відэа, сабраў пра яго інфармацыю і пераслаў яе замоўцу, за што атрымаў каля 1,5 тысячы злотых у крыптавалюце. Следства палічыла гэта падрыхтоўкай да дыверсіі і сабатажу. На гэтую суму суд аштрафаваў пакаранага і ў дадатак на 9 гадоў забараніў яму займаць дзяржаўныя пасады, а таксама ўдзельнічаць у выбарах і галасаваць на іх. 27-гадовага Віталя С. затрымалі ў Варшаве летась у жніўні. Ад таго часу ён быў пад вартай. Недаўняя заява кіраўніка польскай дыпламатыі Радаслава Сікорскага пра магчымыя пралескі ў стасунках з Мінскам і пазнейшыя ўдакладненні намесніка міністра Марціна Басацкага сведчаць пра прагматычны сондаж з боку Варшавы. На думку эксперта па бяспецы з Універсітэта ў Беластоку прафесара Даніэля Бацькоўскага, Польшчу ў першую чаргу цікавіць удзел у пастаўках калійных угнаенняў з Беларусі ў ЗША да пытання рэгіянальнай бяспекі.
4: Чылі палітыка Трампа. Комплікаваны гер Трампа вакол Лукашэнкі. Лукашэнка ёсць на тыле хцівы, што можна го купіць. Польшча, ktora teoretycznie może przez swoje porty przepuszczać nawozy, które szłyby do Stanów Zjednoczonych. Następuje taka próba rozmiękczania Łukaszenki, bezpieczeństwa granic, przykład ograniczenia operacji białoruskich na naszym kierunku.
3: Nie widzę, czy na dyplomatyczne sygnały z New Yorku profesor Daniel Baćkowski podkreśliwa, że istotne polepszenie stosunków pomiędzy Polską i Białorusią czekać nie warto.
4: Nie wierzę w odbudowanie stosunków, bo tego się nie da. Jesteśmy wrogiem numer jeden Białorusi i na razie to się nie zmieni. Łukaszenka właśnie dlatego teraz gra na, tutaj na Stany Zjednoczone, na Polskę, na kraje bałtyckie ma duże kłopoty, że liczy na to, co było zawsze, czyli na taką grę na dwie strony. Rosja wykorzystuje też Białoruś bardzo mocno.
3: A kromie tego eksperty zwracają uwagę na budowę forum rozwoju granicznych regionów u Białostoku, jaki sklikaje się 4 listopada, jak spróba znaleźć wyjście z ekonomicznego i supolnego tupiku. Powody słów profesora Baćkowskiego za statusu potencyjna prefrontowego regionu i pogrozał eskalacji, Podlasza mali całkiem straciła ciekawość dla europejskich inwestorów. У Беластоку распачалося галасаванне ў межах 14-го выпуску грамадзянскага бюджэту. Адным з найбольш папулярных заяўленых праектаў стаў М-30 «Беласток Віджіміші», які аб'яднаў адразу 4 супольныя ініцыятывы розных аўтараў. Аўтары праекту і беларускі грамадскі дзеяч Лукаш Леанюк падкрэслівае, што сёлета прапануецца рэкорд нечаканая колькасць новых бронзавых мядзведзікаў, якія ахопяць важныя культурныя, гістарычныя да універсітэцкія лакацыі горада.
5: Ты праект у ім прадугледжаныя 14 фігурак мядзведзікаў, но між іншым мядзведзь радыёжурналіст, які будзе можа будзе стаяць пры польскім радыё Беласток на вуліцы Сверковай. Відзіміся фартэпіяніст пры Беластоцкай філхармоніі. Ну і гэтыя гістарычныя мядзведзікі, ну такія звязаныя з беластоцкай гісторыяй.
3: Як адзначае Лукаш Леанюк, загады свайго існавання Відзіміся сталі сапраўднай візітоўкай і адным з найбольш папулярных турыстычных маршрутаў Беластока. Галасаванне ў грамадзянскім бюджэце трывае да 7 кастрычніка, і кожны жыхар горада можа падтрымаць праект онлайн або на паперовых картках. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: Ну, таксама сіноптыкі нам абяцаюць прагназуюць, сёння чакаецца пераменная воблачнасць, у Беластоку берасце дыхародня, ну і будзем спадзявацца, што будзе такі чарговы сонечны дзень. На тэрмометрах зараз тэмпература паветра ад самай раніцы, ну, мне здаецца, зусім небагата. Калі прачынаемся, ды ідзем на працу, плюс 6 у Лідзі, ды Беластоку, плюс 8 зараз у Гародні, 6 у Ваўкавіцку, ды ў Хайнаўцы, 7 у Берасці, 6 у Кобрыні, ды 7 у Пінску зараз на тэрмометрах. А вось у дзень чакаецца сёння плюс 20-22, паўднёва-ўсходні вецер ад 2 да 7 метраў за секунду. Месцамі нязначныя парывы могуць быць, атмасферны ціск павышаны і такім ён будзе трымацца цягам усяго дня.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё. Трансгранічнае радыё «ФМ». Раніца з «Рацыя».

0: Ну, так само желаю вам доброй раницы, когда белорусская радио рация 8.20 за раскладывает час в Беларуси, 7.20 на годинниках у Польши.
1: Раница с рацией.
0: Калі варта сказаць галоўнае, прыгадаем 25 верасня свой 64-ты дзень нараджэння, адзначыў лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру, заснавальнік праваабарончага цэнтра «Вясна» ды былы вязень сумлення Алесь Беляцкі. Да гэтай даты нашыя калегі, Бургасі Машка ды Юрка Ляшчынскі, падрыхтавалі рэпартаж, які называецца «Лаўрэат наведаў нас», куды патрапілі важныя моманты сустрэч з праваабаронцам падчас яго візіту на Беласточчыне.

0: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Так само далі працягується наш ранішній ефір. Так само зараз з нами чергові теми, де чергові суразмовці. Як з часом міняється розуміння дому, ці тримаються знакові валізки. Ті Йося ще віра в те, що ніколи може вернутися у Білорусь. Свої історії до розважаннями на тему затягнувшейся імміграції поділилася білоруська, яка стала живе у Словакії, Діана Шведова.
2: Мені це було так... Я ўжо 7 гадоў, зараз 8 у Славачыне. І з гэтых 8 гадоў, амаль 8 гадоў, я 7 гадоў не была ў Беларусі. Так выйшла выпадкова, але з'ехала я. Гэта была мая такая пазіцыя у першым радзе за таго, што славацкая мова, яна ў Беларусі не была запатрабаваная. Я ведала, што калі хачу выкарыстоўваць славацкую мову, то мне трэба ехаць там, дзе яна выкарыстоўваецца больш за ўсё, гэта ў Славачыне. А я вельмі хацела гэту мову выкарыстоўваць, мне было асабістае такое натхненне, як ужо замежная мова, якая мяне натхніла, была славацкая, і якраз так выйшла, што ў мяне атрымалася знайсці. Некалькі гадоў я шукала і знайшла ў Славачыне працу, ў праекце, які мне ва ўсім быў і цікавы, і даспадобы. І таму я, калі пераязджала, я ведала, што я пераязджаю назаўсёды. І якби, я ведала, што у Славачыне і ў Еўросаюзе, ў Еўразвязі я буду, я адчувала сабе намнога свабодніе, вальнее, і так, якби, я прыроды не натуральна, так, вельмі аўтэнтычна, не ведаю, як гэта папісаць. У мяне атмасфера вельмі была даспадобы, вельмі такая была для мяне прыемная. Раздзел ад беларускай. У Беларусі я асабіста з дзяцінства, ну, перажывала, магу сказаць так.
3: А в які момент у вас прыйшло свярозае усведамленне таго, што эміграцыя гэта ўжо не часовае чаканне хуткіх зменаў у Беларусі, а ў вас ўжо пачалося такое паўнавартаснае жыццё?
2: Так, моя эміграцыя не была пра змены ў Беларусі, моя эміграцыя была такая свядомая з тым, што я уязджала, я разумела, што змены, на жаль, недаглядныя ў будучыні, не ведаю калі будуць, а ў мяне жыццё толькі адной, маладосць толькі адна. І не гледзячы на тое, што я не была магчымасці навучацца ў чэшскім ВНУ у Празе, я адмовілася ад гэтай магчымасці. Праз Малады фронт мне гэта прапанавалі, таму што я хацела навучацца ў Беларусі, у мяне была такая мара юнацкая. А потым, калі я скончыла ўніверсітэт, я зразумела, што ў маёй краіне перспектывы для мяне і для маладога спецыяліста мала, і дзеля кар'еры, і ўвогуле, і са свабодай сітуацыі вельмі смутная, таму я ўсё так вырашыла свядома, што, на жаль, вельмі прыгожая краіна, заслужыць самае лепшае, але я як быццам капітулюю ў гэтым плане, што я бачу, што нічога магчыма не зменіцца і далейшыя 20-30 год, а ў мяне жыццё адной, маладосць адна, таму вось так з такой ўстыганбай я з'ехала з тым, што ведала.
3: Вы ўсё яшчэ жывеце ментальна на валізках з думкамі пра Беларусь і Славакія, гэта ўжо такі рэальны дом.
2: Ну, трэба значыць, што мая сітуацыя была такая спецыфічная ў тым, што я прыехала ў Славакію, я ведала, куды я еду, я ехала як у свой другі дом. Ехала з тым, што пра Славачыну, дзякуючы адукацыі ў універсітэце, я ведала, ну, амаль... Магчыма, трошка больш, як пра Беларусь, таму што славацкую культуру я мэтанакіравана вывучала ва ўніверсітэце, а беларускую культуру нас як быццам мэтанакіравана не вывучаем нідзе. У школе была як беларуская мова, літаратура, усё, але гэта было як бы фон некі культурны, на у которым мы вырасталі. А ў мяне рускамоўная сям'я, і як быццам я адчувала сабе беларускай, але я разумела, што то, што я ведаю пра Славачыну, гэта ў некім сэнсе магчыма і больш, чым тое, што я ведаю пра Беларусь. Таму, калі ось я была ў Славачыне, то я сябе адчувала вельмі комфортна. Але калі адбыліся выбары і вся сітуацыя ў 20-м годзе, я была адной з першых, хто гаварыў, аказу на все пытанні ці ўж журналістаў альбо якіх палітычных дзеячаў, якія мяне да мяне звярнуліся, не ведаю чаму. Вось мне пісала ў Фейсбуку даволі шмат людзей, і вось у 20-м годзе гэта было такое вельмі значная падзея была.
3: Калі заўтра сітуацыя ў Беларусі кардынальна зменіцца і больш не будзе гэтай палітычнай небяспекі, ці гатовыя вы сабраць рэчы і ў адзін дзень так вярнуцца дадому?
2: не, потому что у моей ситуации это не было про миграцию за политической ситуацией. В моей ситуации это было вот такой усведомленный крок с тем, что я хотела использовать замежную мову. Найчастей, как ведаю, але ж я лечила, что и думала, что смогу вертаться в Беларусь хотя бы раз год. Але вось, калі бы ситуация изменилась, я ведаю, что я бы верталась в Беларусь як дому, але застаться там назаўсёды я бы не засталась, потому что еще довольно шмат часу мусить пройти, магчыма и 50 год, как бы Беларусь вышла на некую узровень, как бы это было насамрэч параўнательно с краинами Европейской Унии.
1: І Діана Шведова дадає, що дякуючи тому, що вона добре розуміє контекст словацької культури, володає на високому зрівні словацької мови, менавіта Словакія для неї уже відчувається справжнім домом.

0: Ірак саме зараз доклад операції Кирилу застається до 9 Білорусі до 8 Польщі. Нехай білоруська радіо рація. Ну а у нашому ефірі зараз чергові коментарі.
1: Політхід з Віталем Циганковим.
2: Александр Лукашенко призначив Павла Муравейку намісником керівника адміністрації президента. Раней Муравейко займав посаду начальника Генерального штабу Збройних сіл, першого намісника міністра оборони. А до гэтага быў намеснікам дзяржсекретара Рады бяспекі. На яго на месца начальнікам генеральнага штаба Узброеных сіл прызначаны Уладзімір Белы. Павел Муравейка даволі заўважная і нават скандальная фігура сярод беларускага генералітэту. Нарадзіўся ў 71-м годзе ў горадзе Марына Горка Пухавіцкага раёна, скончыў Менскае вышэйшае ваенна-палітычнае агульнавайсковае вучылішча, у 2008 годзе ваенную акадэмію Генеральнага штаба Узброеных сілаў Расійскай Федэрацыі. Для шырокага грамадства ён стаў вядомым у 23-м годзе, калі заявіў, што, цытата, «Беларусь мае права прасячы калідор у Літву сілай зброі». У адказ на введзенне гэтай краіны санкцыі. Тады гэтая заява нарабіла міжнародны скандал. У Міністэрства замежных справ Літвы быў выкліканы часовы паверены ў справах Беларусі, яму ўручылі ноту пратэсту. Афіцыйны Менск ніякім чынам не падтрымаў гэтую заяву, але і не зрабіў ніякага прабачэння. Муравейка – адзін з нямногіх беларусаў, які мае расійскую знагароду. У 19-м годзе яму ўручыў ордэн дружбы скандальна вядомы расійскі пасол Міхаіл Бабіч, які вылучаўся асаблівай актыўнасцю на ніве інтэграцыі і нават быў адкліканы са сваёй пасады ў выніку патрабавання ў Лукашэнкі. Павел Латушка называў Муравейку разам з генералам Александрам Вальфовічам расійскім лобі ў беларускім сілавым блоку. Наўрад ці зараз магчыма адназначна ацэніць раз'яўленне такога прарасійскага генерала на пасадзе намесніка кіраўніка адміністрацыі. Хтосьці заявіць, што павелічваецца ўплыў Расіі, а хтосьці скажа, што Лукашэнка зняў прарасійскага генерала з пасады кіраўніка генеральнага штаба, з пасады, дзе распрацоўваюцца і прымаюцца найважнейшыя ваенна-стратэгічныя рашэнні, і даслаў яго ў адміністрацыю прэзідэнта, дзе той будзе пад кантролем кіраўніка адміністрацыі Дмітрыя Крутога. Галоўнае тым, што мне як прэзідэнту і галоўнакамандуючы ўзброенымі сіламі вельмі важна мець некалькі альтэрнатыўных пунктаў гледжання на сітуацыю ў нашых сілавых падраздзяленнях. Вы падыходзіце з майго пункту гледжання для гэтай ролі, сказаў пра Муравейку сам Лукашэнка. У беларускім кіраўніцтве ўжо даволі шмат выхадцаў сілавых структураў: Караеў, Сергіенка, Вакульчык, Латышонак. Але дагэтуль у гэтым спісе былі пераважна выхадцы з КДБ, Міністэрства ўнутраных справаў ці службы аховы. Ваенных фактычна не было. Не выключана, што сённяшняе прызначэнне Муравейкі ў адміністрацыю прэзідэнта ў пэўным сэнсе перамога вайсковых над чэкістамі. А Лукашэнка працягвае сваю заўсёдную лінію ўраўнаважваць уплыў розных сілавых структураў у кіраўніцтве.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

Игра Белорусская радиорация. Новый день с вами разом далее сустракаем. А на первый день на виду нашем эфире за тыдень белорусским безвизом скористалось амаль 5500 жыхароў краінаў Европы. Такая вось статыстыка прагучыць не ў забаве ў нашым эфіры. Расійцы атакавалі Кіёў. Ну і падрабязнасці на гэту тэму абавязкова. На перадзе 29 дзень верасня, аўторак, на хвалі радыё рацыя. Далей з вами будзем разам.

0: дни зачера час.
1: Радио Рация.
2: Першая беларуская незалежная FM-станция.
3: 9 гадзін у Беларусі, 8 у Польшчы.
4: В Украине российцы атаковали Киев. За тыдзень белорусскими безвизам скористалася амаль 5,5 тысячи жыхароў Украины Европы. БГКТ запрашае на агляды певучыя сем'і.
3: У студии новину Анна Шайковская.
4: Война в Украине. Россия сегодня в ночи и раницей нанесла черговый баллистичный удар по Киеве. Так само в ночи столицу Украины атаковали реактивными дронами. У Киевской городской военной администрации поведомили, что у Соломенском районе наступствия атаки зафиксировали в двух местах. В одном выпадку обломки упали на открытую территорию, в иншем пошкоджены нежилый будинок. А кроме того, у Печер в Киевском районе пошкоджены трехповерховый нежилый дом. У вынику атаки у Киевской области потерпели 2 особи. За атаку в Киеве порушены рух громадского транспорта. Сегодня у ночи и раница, и российцы атаковали так само инфраструктуру Одессы. Вспыхнул пожар, який был хутко потушен, поведомил начальник ОВА Сергей Лысак. Ведутся працы по ликвидации наступствов у шматповерховым будинку, який потерпел до вчорашнего удару. Вибуховая хваля закранула шкленне сусідніх будинков и одной из навучальных установок. Першая з 2022 года сустрэча міністра замежных справаў Нямеччыны з міністрам замежных справаў Расіі Сергіем Лаўровым у Нью-Йорку на палях Генеральнай Асамблеі ААН мела хутчэй характар палітычнай саступкі выбаршчыкам на фоне актуальных рэгіянальных выбараў і росту папулярнасці ультраправай альтэрнатывы для Нямеччыны. На думку палітолага Александра Фрыдмана, для нямецкага ўраду гэта спроба дэманстраваць власним громадянам готовность до заховання дипломатичних каналів, однак реальних виників яна не принесе.
5: Заклики, дипломатичні кроки, вони присутнічені. Крок, який зробив міністр Вадефуль, він дуже тактичний усе ж таки, що з одного боку каже, це меседж насельництву, ваші заклики ми почули, готові до дипломати, і ось особливо нічого не отрималося, бо ж це зустріча, яна дрена пройшла. І протягу на всего только 20 хвилин.
4: З іншого боку, такая активізація прагматичних контактів несе виразну погрозу для белорусских демократичних сил. На думку експерта, у таким сценарі режим Лукашенко не збирається здавати свої позиції і пойти на реальні демократичні реформи або зміни в Україні, обмежовуючись тільки черговим гандлем політв'язнями.
5: Я не вірю в те, що вони будуть також цього намагатися. Їх цікавить економічне співпрацовництво з Лукашенко. Ну, а что тычется демократизации Беларуси и измены в Беларуси, то, на жаль, сапраўды выглядает так, что гэтые пытанні не стоять на першым месцы. Потому что домовиться по гэтым пытаням с Лукашенко немагчыма.
4: Александр Фрыдман подкрэслівае, что каб не страціць суб'ектнасць и не дазволіць зрабіць Беларусь разменнай монетай, тым сілам трэба терминова прапрацоўваць тактыку и пераконваць заходніх партнёраў, что сапраўдная бяспека ў рэгіёне немагчымая без демократычнай Беларусі. За тыдзень беларускім безвізам скарысталася амаль 5,5 тысячи жыхароў краінаў Европы. С 21 по 28 вересня в Беларусь у безвизовом порядку уехал 5441 жыхар европейских держав, усведчить проведенный позерком анализ даденных Держпогранкомитета. За минулый тыдень у Беларусь прибыли амаль 2,5 тысячи громадян Литвы, амаль 1300 громадян и неграмадян Латвии, амаль 900 громадян Польши, больше за 800 громадян інших европейских держав со спису пошира безвізу. З середини весни 2022 года Білорусь навідала амаль 1,5 мільйона жыхароў Європи. Наприкінці минулого года Олександр Лукашенко подовжив безвізовий уїзд для громадян 38 європейських країн ще на год. Більшість з цих країн улади лічать недружелюбними. Падаляша. Беларускае грамадска-культурнае таварыства запрашае на традыцыйныя агляды п'явучыя сем'і. Пра правілы і атмасферу мерапрыемства распавядае старшыня БГКТ Василь Сегінь.
6: І запрашаем, канешне, ўсіх аматараў музыкі, спеву, песні беларускай, канешне, толькі пры ўмове, што такія ўдзельнікі павінны паміж сабой, ну, мець нейкія сувязі роднасныя, гэта сваякі павінны быць. Та падрыхтаваць дзве беларускія песні, каб праспяваць іх вось менавіта падчас гэтага мерапрыемства. І запрашаем усіх.
4: Самагляды пягучыя сем'і пройдзе 25 кастрычніка ў Беластоку ў будынку БГКТ, што па вуліцы Варшаўскай 11. Заяўкі на ўдзел прымаюцца да 21 кастрычніка ўключна. Можна іх даслаць на электронную пошту або па тэлефоне. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
7: Вторых за сегодня на перадзе пераменная воблачнасць. Вось у нашем памежном регионе пераважна сонечны, чакаецца дзень, хотя аблокі местамі, асабліва ў паўночных частках гарадзіншчыны, будуць на крыскасць прысутнічаць. Температура паветра зараз плюс 8 у Лідзеды Гайноўцы, плюс 9 зараз у Гародні Беластоку Ваўкавыску, 9 зараз у Берасці, 9 у Кобрыне ды 9 у Пінску. Плюс 20-22 чакаем сёння у нашым памежжы максімальна. Паўднёва-ўсходні вецер 2 до 7 метров за секунду, ну и так само атмосферный тиск повышенный.
1: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM. Раница с Рацией.
7: Кера перадзе, не ў забаве ў нашым эфіры, правітаем з вамі разам у госця. Я запрашаю вас у чарговую гадзіну. Тут у студыі Улады Крынеўскія. Гэта 29 дзень верасня, аўторак. 98.1 FM у Беластоку, ды Гародні, 99.2 FM у Берасцы, Белай Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце рацыя.com і каардынацыі беларускага радыё Рацыя. Калі ласка, не губляйцеся.

0: Ігора Раніцяка на Білоруської радіо «Рація». Обов'язково зараз в нашому ефірі чергове тема розповідаємо. У доступу розпочалося голосування у межах 14-го випуску громадянського бюджету, де жихари города обирають найліпші ініціативи для реалізації. Серед позицій для голосування – проєкт М-30 «Білосток» в виді місії, який сьогодні об'єднав одразу 4 супольні ідеї, розказує гость «Рації», автор ініціативи Лукаш Леонюк. Кльоска на розмову з ним. Запрошаємо.
1: Гость рації.
2: Лукаш, зустрікаємося з тобою вже в черговий раз і віншуємо з уділом у конкурсі бюджету обивательського Білостока. Що планується у гэтым годзе конкретно про гэты проект?
3: У гэтым годзе на маем цяпер галасаванне горад вырашыў, каб спалучыць некалькі праектаў пра мядзведзіка ў Правідзімісе, між іншым мой, але таксама праекты Белостоцкай політэхнікі ці нейкага такого гістарычнага таварыства. Можна галасаваць на гэты праект, у ім прадугледжаныя 14 фігурак мядзведзікаў, но між іншым мядзведзь радыёжурналіст, які будзе, можа будзе стаяць пры польскім радіо Белосток на вуліцы, Сверковай. Таксама відзіміць фартэпіаніст пры Белостоцкай філхармоніі па вуліцы Складоскай, там Падлэснай. Ну і гэтыя гістарычныя мядзведзікі, ну, такія звязаныя з белостоцкай гісторыяй, так, польскай, можна сказаць, таксама гісторыяй. Ёсць, напрыклад, таксама думка пра мядзведзіка міся элегантка, жанчыну, так, відзімісся. Яна будзе, маю надзею, стаяць пры краме Цэнтрал плошчы НЗС. Спалучаем сілы, каб гэтых мядзведзікаў было штораз больш, ну, бо 14. Ну, гэта рэкорд, так, бо заўсёды было 8 мядзведзікаў в праекце, а цяпер, ну, ёсць 14. Так што цешуся з гэтага, маю надзею, што людзі будуць галасаваць. Чакаем і на гэты галасы ад беластачанаў.
2: Вы згадалі Белостоцкую політехніку і культурне товариство туристичне. А як вони у гэтым всім удзельнічаюць? Мається на увазі, що один автор робить мядзведзіка для усіх? Ці ви як сполучилися з імі? Як це виглядає?
3: Відаєте, гэта придумав горад. Горський урад улади. Вони запропонували, каб гэты три проєкти сполучить у один. Ну, дякуючи тому, буде голосування на один проєкт, а не на три. Відомо, як буде три проєкти, ну то гэты голоси пойдуть на один, на другий, на третій проєкт. Так, і може бути, може просто забракнуть голосов, так, для одного навіть проєкту, який перейшов. А як маємо сполучене гэта, ну то ёсць большая шанса, так, каб гэты сумесны проєкт выграў, так, у гэтым галасаванні. Калі ідзе пра аўтарства гэтага, ну, казаць, інфармація може не важная, так, калі ідзе пра гэта, хто там падаў, так, ну, у проєкті ёсць паданыя імя і прозвішча маё, гэтае таварыства, політэхніка Белостоцка, так што ёсць гэта сумесная заяўка. Перайдзе, так, гэты праект, ну то ён будзе рэалізаваны, як заўсёды, Дамянам Куцабай, які ёсць мастаком, скульптарам, які ад гэтых многіх гадоў, ўжо 9 гадоў, выконвае мядзведзікі.
2: Якая агульная сума гэтага праекта супольнага, які ўдзельнічае ў конкурсе бюджэт абывательскі?
3: Кошт гэтага праекта, сумеснага праекта, гэта 280 тысяч злотых. У мінулых гадах, ну, 8 мядзведзікаў было выкананых за 120 тысяч, 130 тысяч, так што, ну, цяпер маем 14 і ёсць гэтая квота, такая большая, так, ну, вядома, што цэны ідуць у гару. Я свой праект 8 мядзведзікаў прадугледзіў на 140 тысяч. Ну, бачу, што тут іншыя, так, іншыя таксама нікі свае кошты, бюджэты прадставілі, і, ну, гэта сума гэтых бюджэтаў 280 тысяч. Так што, ну, думаю, што не будзе праблемы з выкананнем гэтага. Ну, так было, напрыклад, пры першым праекце, калі 80 тысяч хапіла, каб зрабіць 16 тады мядзведзікаў, горад зрабіў 8. 208. Так што, ну, тут думаю, гэты 280 тысяч, ну, гэта ёсць чужо, такая квота, якая ёсць, ну, добра, я просто так падрыхтаваць гэта.
2: Я яшчэ да чаго вяла, што, як бы, у нашым разумені вы з'яўляцеся аўтарам гэтых відзімісяў, так?
3: Ну, я выдумаў гэты праект, і ёсць аўтарам ідэі, так, і, можна сказаць, такой тварай гэтага шляху, калі хтосьці, напрыклад, звяртаецца так, каб расказаць, ну то пра гэта ці правесці нейкі ж экскурсію, ну то я гэта раблю вельмі часта, але вядома, што ёсць таксама людзі, якія падласкім таварыстве турыстычным, так, якія праводзяць такія прагулкі таксама.
2: Але калі яны прыдумалі свае задумкі паставіць мецэдзіку, напрыклад, палітэхніка, яны да вас звярталіся папярэднія, што мы хацім такое паставіць? Чаму вы адразу не аб'ядналіся, так бы мовіць?
3: Не, я увогуле не ведаў пра гэта. Політехніка рыхтує такий проєкт. Довідався пасля уже завершення гэтых вання заявак і ну, просто до мене позвонили з города, що є ось така пропонова, каб злучить. Так што так само і гэта гістарычна таварыства, ну я не ведаў пра гэта, ну але слухайце, ну сапраўды, ну кожны можа свайго відзімісяа прыдумаць, так я так само не такой асобай, которая ну катэгарычна забароніць чагосьці, так, ну я не маю так само нават і магчымасці, каб так забароніць хтосьці, былі ў мінулых гадах думкі, каб паставіць там аднаго відзімісяа, так, ну і было голосование, але ну акурат не перайшло, так, просто за мала голосаў было на гэтага відзімісяа, так што ну кожны можа прабаваць, так, ну трэба так само правесці такую медіальную кампанію, так, рэкламу, каб гэты такі праект, каб гэты відзімісяа так атрымаў патрэбную колькасць голосаў, так што гэта не ёсць такое простае.
2: Так, ну і для нас все одно ви з'являтеся автором відзімісяў, і, наприклад, коли б ми ставили такого медведіка, хтось із наших, то, напевно, до вас зверталися, ну, як пішопроходця, бо, напевно, треба зрозуміти і вашу головну ідею. Коли успомніть, ось як усе починалося, яку проблему ви хотіли вирішити, коли видумали ось цих відзімісяў, для чого вони старалися?
3: Відзімісяя, ну, це такий жартовний трошки проєкт, і на початку я думав, що, ну, файно було б, каб не з'явилися у Білостоку, бо, ну, хотілося, каб люди білостачані падышлі жартоўна да гэтага, што гавараць пра нас, пра Беласток, пра Падлашча, што гэта ёсць паўночны ўсход, самая ніжайшая тэмпература, так, у Польшчы, і так, ёсць такія ў Польшчы жарты, што мядзведзі ходзяць па Беластоку, па вуліцах Беластока, так, і там ганяюць людзі. Так што я хацеў, каб беластачане пасмяяліся з сябе трошкі, так, каб гэты дыстанцію мелі да сябе. Многа не думаў пра тое, што гэтыя мядзведзікі так сапраўды, то яны будуць такой файнай рэчай для дзяцей. У кожнай школе, амаль у кожным прадшколі ёсць нейкія экскурсіі, якія вядуць настаўнікі нават на у час лекцій, якія ходзяць з гэтымі вучнямі, маладымі, маленькімі і глядзяць на гэтых мядзведзі. Так само бачу многа бацькоў разом ze сваімі дзецьмі, якія просто, ну, хочуць адкрыць усе, так, 20-25 цяпер ўжо мядзведзікаў. Гэта, ну, такая колкасць, што гэта цэлы дзень, так, экскурсіі, так, нагамі, так, можа на машыне трошкі хутчэй, але, ну, для беласачанаў перад усім я зрабіў. А потым аказалася, што і для дзяцей гэта ёсць файнае, але так само і турысты. Турысты так само ведаюць пра гэта, шукаюць мядзведзікаў, так, і такім чынам так само, ну, маюць экскурсіі па Белостоку, так, такія шляхам мядзведзікаў.
2: Так, і мы жыхары Белостока бачым, як сапраўды радуюць навакольных, хто прыбывае ў горад, едзе праз яго ці жыве тут. Працягнем тэму лічбаў. Сёлета на бюджэт абывацельскі было пададзена 127 праектаў, а да галасавання дапусцілі толькі 72. Па вашых назіраннях, вось за гэтыя гады, колькі вы ўдзельнічаеце ў бюджэце абывацельскім, наколькі зараз проста падаць заяўку, ці ёсць нейкія там за уваги, як далей это пройдзе?
3: Ну, ёсць, так як вы кажаце пра гэтыя лічбы, но то ёсць вялікая колькасць так, такіх праектаў, якія не перайшлі. Гэта па фармальных прычынах ці такіх метафарычных так, прычынах. Ну, гэта вялікая колькасць. Трэба трошкі падрыхтавацца, так? Трэба прачытаць на сайце бюджэта, грамадскага бюджэта, што трэба падрыхтаваць, так, да, такой заяўкі, як мае выглядаць бюджэт. Ale na tym sajcie jest mnoga informacji takich, jakie ja jest korzystne, ja tak dla ludzi, jakie ja zaciekałem pokłaści zajałku taki gromadzki budżet. No duma już to, kali no, zajałka spełnić u siebie te jak kryterii, no to ja na budzie prniata, tak? No chorat nie prymaje tych projektów tak od widzimy się, tak? Chaczu taki projekt, a to im nie podobajeca, tak? Dla uradnika. No to no, nie może tak zrobić. I wiedzą tak naprawdę, jak ty projekt podrychtować. Tak no, naprawdę, no to trzeba prosta tak samo wiedzieć, co potrzebują białe staczanie, tak? Kap, no nikiego dumku fajnuju zrobić. Wiadomo, że to jest takie infrastrukturalne projekty, jakaś tam budowa drogi, czy budowa trotuaru, czy niewielki park, tak? No, to jest takie rzeczy, jakie ja jakie jest tak samo potrzebne, tak, ale fajne, zjawiali się tak samo takie trochę sensu projekty, jak mój Białystok, widzimy się tak troszkę lekki, a troszkę taki kulturny, a może nawet fajna byłoby, zjawiali się, bo ja tak baczę, że po tym budżecie to nie za mnoga jest tych kulturnych, tak, jest mnoga, no jest tak specjalny czas, tak, dla szkolnych, wzięli i zrobili. Tak, że to, no, nie jest ten gromadzki budżet Białostoka zmieniająca dla potrzebą Białostaczana i dlatego, kap, no, tak samo ludzi mieli, no, machczymać taką, kap, niejak popływać na tę swoją rzeczywistość u Białostoku.
2: Так, сапраўды зараз ці прыгалоўна пераканаць жыхароў Белостока прагаласаваць за ваш праект. Мы ўжо прывыклі, што дарослыя людзі даволі такія свядомыя, і напэўна ўжо ўсе, хто ведаюць ваш праект, дакладна прагаласуюць, каму сапраўды гэта цікава і важна. А вось я тут дагляджу, што галасаваць могуць таксама непаўналетнія. Ці звяртацеся вы да моладзі, ці бачыце ў ёй важнага ўдзельніка такіх гарадскіх рашэнняў?
3: Ну, гэта ёсць гэты запіс так у статусе гэтага галасавання, ну ёсць тое, каб дзеці моладзь галасавалі на гэтыя праекты перад усім школьныя, якія датычаць іх школаў. Ну і тут маем дзеці, бацькоў, якія галасуюць, так што ну гэты праекты заўсёды пераходзяць, так, неяк так і яны былі вывучаныя да адпаведнай групы, так, каб не канкуравалі з іншымі, бо ну няма канкурэнцыі, так, калі маем там 1000 дзяцей, 2000 бацькоў, так, і вядома, што заўсёды гэтыя школьныя праекты перайдуць. Так, а цяпер гэтыя праекты, гэтыя школы, можна сказаць, што будуць неяк там рывалізаваць між сабою. Калі ідзе пра тое, што дзеці і Белстак відзіміся, ну, думаю, што напэўна гэта ёсць нейкі электарат, выбарчы электарат, так, гэтыя дзеці і іх бацькі, якія прагаласуюць пра відзіміся. Ну, дзеці, так, ну, прынялі гэтых мядзведзікаў, ну, і думаю, што напэўна ёсць wielka czastka z tych, jakie głosowali do tej pary, dzieci i ich baćki.
2: I sam budżet obywatelski, gromadzianski budżet pracuje w Białostoku już od 2014 года. Na waszą думку, co on realnie zmienił dla города i na kolki życharam все нереально odczuwać, что он может что-то изменить в самом городе?
3: Что ж, по подломению, но Białostok в этом 2013 году пошел уследить за этими усими городами большими теперь и nawet меньшие гминные города мают свои громадские бюджеты. Переказание некой своей такой прерогативы до громадян, так, и они могут децидовать. Коли есть, например, некая группа людей, якая может объединяться у этом, как голосовать, no to это реальная сила, так? И тому, например, радные Białostoka використовывают эту махчимость, так, как сбивать no, электорат, выборчий электорат, так, бо они так само могут подать заявки, чи там no, голосовать за этими проектами. И ось так само некие там районы, оседла Białostoka, которые потребуют некой там речи, но и скрикуются и голосуют, так, там 5-7 тысяч особ, например. Вядомо, есть школы, які я так само гуртуючи многою такою громадськасть. Ще так само коло релігійне, кощолове, церковне навіть були проєкти. Не мають шанс, каб ну, проголосувати так, і каб їх проєкт виграв. Мой проєкт був такий, ну, одной особи, так можно сказать. Думаю, что это в ogóle уникальная речь на скалу в ogóle тутей громадского бюджета Białostoka, что ну, за мною никто не стоял, ни в одной группе, чи то религийной, чи десь там у своим, на своем оседлу, чи просто, что этот ну, проект был такий файный, так, помысловый, ну то думаю, что люди почали на то голосовать, так? Потреба неяких змен у Białostoku. Ну і думаю, що громадський бюджет ну, так, таку махчимость Białostoka нам дає, так? Ну бо то так само, то можна сказати, ось такі громадські консультації.
2: У виніку, що ж все-таки займе город, коли все ж таки відіміші виграють у все літа? І до якого можна ще проголосувати?
3: Ми ось так по середині цього голосування, так, воно почалося 24 вересня. І ще ось час, каб голосувати, бо до 7 кастричника ось час можна голосувати онлайн, так, це ось простше, найхучей можна гэта зрабіць, можна ну, ёсць гэта старонка bo.białystok.pl Białystok widzi mi się, гэта ёсць проект M30, захвочвую до галасавання, калі хочаце, каб было штораз больш медведзікаў, гэтым разам 14, ну то рекомендую галасаванне на проект Białystok, widzi mi się.
2: Так, дзякую вялікі, Лукаш,
3: дякую.
2: Плёну і галасуем.
3: Дякую.

0: Раніца з рацією.
1: А так само жадаем доброго дня. Доклад о полгодине состоится на 10 Беларуси до 9 Польши. Агресс портовых падеев напереди не в забаве у нашем эфире прогучить. Я ж вам про надворье расповедаю. Сегодня пирамидная облачность шакается в Белостоку берести дыха родня. Выше вздымается солнце, ды повышается температура по ветра. Плюс 10 зараз у Лиди, Белостоку, Волковиску, ды у Хайнуцы. Плюс 11 у Гарудня. Ну и так само 10 у берести, у Кубрине, ды у Пинску. У вогуле сьогодні до плюс 20 чекаємо на наших термометрах, до плюс 22 на Берастіщині. Наперед перемінна облачність, переважно без опадку. Там на вулиці повньово-сходній вітер від 2 до 7 метрів за секунду. На Білосточині, наприклад, можуть бути невеликі пориви. Атмосферний тиск повишений, таким він затримається на цілий день. Вільготність раніці складає 85%, достатково висока. Наперед завтра, 30 вересня, на двор'я визначить вобус повышеного атмосферного тиску, якою ми з вами зараз знаходимся. У полночных частках, так само і нашого поміжного регіону, господарить малоактивний фронтальний розділ. Пермінний облачний завтра заховається, буде у основному без опадку, тільки ночі до раніці місцями на полночі пройдуть короткочасові дожди. Уночі і раніці у особних районах туман, ну а що ж, в осінь, акурат гэтым і характарызуецца. Температура паветра заўтра ды ў чацвер да плюс 20.
2: Спорт-экспрэс. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрась Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Учора адбыліся чарговыя матчы другога тура групавога турніру Лігі нацый у дывізіёнах А, Б і С. У Лігі А – Бельгія, Францыя 0-1, Турцыя, Італія 1-4. У Лізі Б – Грузія, Украіна 0-0, Паўночная Ірландыя, Венгрія 0-0, Румынія, Боснія-Герцэгавіна 2-4, Швецыя, Польшча 3-1. У Лігі Ц Армения, Черногория 2-3, Латвия, Кипр 0-0. Стал вядомы судзейскі склад на сённяшні матч другога раунда Лігі нацый паміж зборнымі Фінляндыі і Беларусіі. Галоўным арбітрам сустрэчы прызначаны чарнагорскі рэферы Нікола Дабанавіч. Дапамагаць яму на лініі будуць суайчыннікі Сырджан Юванавіч і Владан Тадаравіч. Рэзервовым арбітрам прызначаны яшчэ адзін прадстаўнік Чарнагорыі Мілаш Бошкавіч. За працу сістэмы відэадапамогі арбітрам будзе адказваць італьянец Джанлука Аўрэліяна. Яго памочнікам у пакоі ВАР стане суайчыннік Разарыя Абіса. Кіраўнік фінскай кампаніі Toolpoint Оу Юха Сіхванен прыняў рашэнне спыніць спонсарскую падтрымку клуба Лахці, які выступае ў вышэйшым дывізіёне краіны. Прычынай стала рашэнне футбольнай асацыяцыі Фінляндыі правесці хатні матч Лігі нацый супраць зборнай Беларусі на алімпійскім стадыёне ў Хельсінкі, а не на нейтральным полі. Кампанія падтрымлівала каманду больш за 10 гадоў, штогод выдзяляючы буйныя сумы. У выніку разрыву супрацоўніцтва пасля заканчэння бягучага сезона хатні стадыён клуба таксама страціць спонсарскую назву Toolpoint Arena. Першапачаткова футбольная асацыяцыя Фінляндыі планавала правесці сустрэчу з беларусамі на нейтральнай тэрыторыі, аднак пазней перанесла гульню ў Хельсінкі. Пасол Украіны накіраваў ноту з просьбай адмяніць матч, назваўшы яго ціхай легітымізацыяй вайны. Аднак фінскія чыноўнікі пакінулі рашэнне ў сіле. Увесь прыбытак ад продажу білетаў федэрацыя паабяцала накіраваць на дапамогу Украіне. Па стане на учора было прададзена ўжо больш 5000 квіткоў пры ўмяшчальнасці алімпійскага стадыёна ў Хельсінкі каля 36000 глядачоў. А тым часам у Хельсінкі перад матчам каля алімпійскага стадыёна з'явіліся пратэстныя плакаты з выявамі Уладзіміра Пуціна і Александра Лукашэнка. Плакаты расклеяныя каля стадыёна і офіса футбольнай асацыяцыі Фінляндыі. У іх Лукашэнка названы, які здзейсніў злачынства супраць чалавечнасці. Акцыю арганізавала група заўзятараў «Зеніцан Ветэраніт». У сваёй заяве яны назвалі рэжым Лукашэнкі незаконным, які прыгнятае ўласных грамадзян і падтрымлівае агрэсіўную вайну Расіі супраць Украіны. На думку заўзятараў, зборная Беларусі не павінна удзельнічаць у міжнародных матчах. Рашэнне УЕФА дапусціць яе да турніру яны назвалі бесхрыбетным. Група таксама выказала салідарнасць з дэмакратычным рухам і грамадзянскай супольнасцю Беларусі. Заўзятары нагадалі пра задушэнне пратэстаў пасля выбараў 2020 года, катаванні і зняволенне сотняў людзей. Яны заклікалі падтрымаць кампанію «Байсол» Беларускага фонду салідарнасці, які дапамагае палітвязням, іх сем'ям і людзям, якія страцілі працу з-за сваіх перакананняў. Учора у матчы кваліфікацыі Еўра-У-21 моладзевая зборная Беларусі па футболі саступіла на выездзе сваім аднагодкам з Даніі з лікам 0-2. Каманда Віталя Паўлава з 4 балами заняла апошняе месца ў турнірнай табліцы групы І. Учора былі згуляны заключныя матчы 7-го тура рэгулярнага чэмпіянату беларускай хакейнай экстралігі. Магілёў перамог Віцебск з лікам 4-3. Смаленскі Славуціч перамог па булітах Салігорскі Шахцёр з лікам 4-3. І Баранавіцкі Авіятар перамог Менскае юнацтва з лікам 5-2. Па іх выніках Салігорскі Шахцёр з 13 ачкамі лідзіруе ў турнірнай табліцы. Вашингтон абвясціў пра фінальнае скарачэнне трэніровачнага складу перад стартам НХЛ. Беларускія нападаючыя Алексей Протас і Ілля Протас пазбеглі адсеву ў АХЛ. Яны пачнуць сезон у асноўным складзе Вашингтона. 2 кастрычніка Вашингтон згуляе першы матч новага сезона НХЛ супраць Нью-Йорк Айлендерс. Кароліна абыграла Нэшвілл з лікам 6-5 у чарговым перадсезонным матчы НХЛ. Беларускі форвард прайграўшых Віталь Пінчук выйшаў у трэцім звяне разам з Александрам Керфутам і Брэды Марцінам. На другой хвіліне Пінчук з перадачы Малендайка адкрыў лік у матчы, перайграўшы Пятра Качаткова на пятачку. У сярэдзіне першага перыяду Пінчук аформіў асістэнцкі бал, зрабіўшы дакладны пас на вес праз палову пляцоўкі на Джонатана Маршаса. У выніку Пінчук набраў 2 ачкі, нанёс 3 кіткі па варотах і завяршыў сустрэчу з паказчыкам карыснасці 0. Склад тренировочного лагера Нэшвилла теперь налишивает 26 гульцов, 14 нападающих, 10 оборонцев и 2 брамники. Сирот их и Виталь Пинчук. Несколько дзён с початку перадсезонки белорус пропустил за пошкоджение. Ранее поведомлялось, что Пинчук может покинуть Нэшвилл, коли его отправят у АХЛ и вернуться у КХЛ. Клуб НХЛ Ванкувер Кенекс выставил 26-годового белорусского брамника Никиту Талапілу на драфт адмовов. У тренировочном лагере Талапіла провел 2 перадсезонные матчи супраць Сиэтла, у якім отбил 26-30 кітков, а так само супраць Эдмонтона, где он отбил 12 кітков с 14 за 40 хвилин. У сезоне 2025-26 годов Талапіла провел 21 матч у НХЛ за Ванкувер, здобыл 6 перамог при 11 поразах и 2 поразах у овертайме. Так само он провел 19 матчов у АХЛ за Абатсфарт, где здобыл 8 перамог при 8 поразах и 3 поразах у овертайме. У сезоне 2024-25 годов Талапіла стал уладальником Кубка Колдера у складе Абатсфарда. Беларускі нападаючы Даніла Клімовіч працягне падрыхтоўку да сезона ў складзе Ліхай Вэлі з АХЛ. Раней Клімовіч быў выстаўлены Філадельфіяй на драфт-адмову, але ні адзін іншы клуб НХЛ не забраў 23-гадовага форварда. У выніку ён у ліку 5 гульцоў Філадельфіі, якія прайшлі праз гэтую працэдуру, далучыўся да трэніровачнага лагера Ліхай Вэлі. Зараз там знаходзяцца 37 гульцоў, 4 брамнікі, 12 абаронцаў і 21 нападаючы. Клімовіч будзе выступаць пад 18-м нумарам. 21-гадовы беларускі галкіпер Павел Майсевіч вярнуўся ў трэніровачны лагер Вегаса. Раней Вегас абвясціў, што Майсевіч адправіцца ў Хендерсон Сілвер Найтс з АХЛ. У сакавіку Майсевіч падпісаў 3-гадовы кантракт навічка з Вегасам. Ён прымаў удзел у асноўным кэмпе клуба, а таксама ў лагерах навічкоў Golden Knights. Учора беларуская тэнісістка 121-я ракетка рэйтынгу WTA Александра Сасновіч у першым крузе кваліфікацыі турніра WTA 1000 ў Пекіне згуляла з прадстаўніцай Кітая 583-й ракеткай Цінь Хуань Джан і перамагла тую з лікам 2-0, 6-2, 6-0. За выхад у асноўную сетку турніра наша суайчынніца пазмагаецца са 189-й ракеткай амерыканкай Варварай Лепчанка. Другая ракетка свету беларуска Арына Сабаленка пачне выступленне з другога круга. Яе суперніца вызначыцца ў матчы паміж 64-й ракеткай венгеркай Ганнай Бондар і 94-й мексіканкай Ренатай Сарасуа. Матчы асноўнай сеткі пачнуцца 30 верасня. Прызавы фонд турніра, які завершыцца 11 кастрычніка, складзе 9 415 000 даляраў. Мужчынская зборная Польшчы па валейболе кваліфікавалася на алімпійскія гульні 2028 года. Гэта стала магчымым дзякуючы перамозе зборнай на чэмпіянаце Еўропы па валейболе. Для Польшчы гэта трэцяе золата на чэмпіянатах Еўропы. На алімпіяду ўжо кваліфікаваліся ЗША, краіны-гаспадар алімпіяды, а таксама пераможцы іншых адбораў кантынентальных першынстваў. Японія ад Азіі, Куба ад Паўночнай Амерыкі, Бразілія ад Паўднёвай Амерыкі і Туніс ад Афрыкі. Тры ліцэнзіі будуць разыграны на чэмпіянаце свету 2027 года. Яшчэ 3 по сусветным рейтингу. Польша 12 раз выступит на Олимпиаде. У 1976 годе команда завоевала золото. Олимпийские гульни 2028 года отбудутся 14 по 30 липеня у Лос-Анджелесе у США. Ну а это были спортовые новины на этот час. Жадаю вам сегодня новых перемог об развитии подеи в свете спорту в черговом выпуску на хвалях Радио Рация.
2: Спорт-экспресс.

0: Максим Лях, гурт Родвалот.
1: Варшава.
0: Варшава, так.
1: Але і з Білорусі так само.
0: Так. А частково і з Польщі, і з України, бо у нас такий склад доволі інтернаціональний. Є українці і поляки.
1: Собралися вже тут, у Варшаві.
0: Так, собралися у Варшаві у 23-му році. І так, у Варшаві раніше я грав у гурті Зніч. Ну і після там доходу з гурта, звісно, хотілося далі протягувати свою активність і у гэтым, і у фолк метал, так і блэк метал, мелодик метал стилі і так далі, у різних гуртах далі грати. Там ось Родвалот сталося одною з таких проекцій.
1: Як сюди потрапили на музику без астерог?
0: Про запрошення до мене написали у Фейсбуку з музея організатори гэтага фестивалю. До речі, нас тут параю мой добрий знайомий Давид Карчевський. Ось і праз яго неяк так. Ведаєте, світ доволі малий, а музична ще менше, а музичний вакол білоруськості ще менше.
1: Максим, розкажіть про вашу музику. Що це за музика? Що ви граєте? Тексти, стиль?
0: Значить, це такі, некоторые гэта описують як фэнтэзі фолк метал, хтось ці кажуть, що гэта вікінг метал. Гэта заправду такі фолк мелодик дэт метал з элементами вікінг металу так само. Щось таке ось поміж фолк вікінг металом і апошні матеріал усе більше і більше, який хутка вже убачить світ. Я все більше і більше керую у мелодію. Що до текстів, гэта тексти об неких історичних подіях, некі, конечно, є там безумовно спасылки і на сучасність, і на некі конкретні події, і на лёс беларусаў у міграції. Розныя спасылкі, кожны можа штосьці там знайсці сваё і ўспрыняць гэта па-свойму, але больш гэта такі фолк-метал з абстракцыйнымі больш такімі апісаннямі падзеяў ці нейкіх думак.
1: Калі чытаеш у інтэрнэце пра Радвалот, адразу першая навіна гэта тое, што вы перамаглі ў адборы на грай. Ну, таксама тое, што былі тут у Беластоку, гралі з Godstower. Якія планы гурта надалі? Вось сёння гайнока, што далей?
0: Глядзім больш далей на Еўропу. На жаль, 2 гады мы павінны былі правесці ў Польшчы, бо мы жонкай чакалі на міжнародную ахову і чакалі на яе 2 гады. Прыходзіла вельмі шмат файных прапановаў заграць і ў Літве, і ў Нямеччыне, і ў іншых краінах. А на жаль, гэта вельмі балючая тэма для мяне, вельмі балючая, бо я быў вымушаны адмаўляцца ад магчымасцяў. Зараз, на шчасце, ўжо ўсё выправілася, і мы поўныя сілаў, энергіі, матэрыялу, музыкі, гатовыя рушыцца далей. І, канешне, чарговы крок гэта будзе такі інтэнсіўны выраб мерча, канцэрты ў Польшчы і ў першую чаргу далей дзесьці ў Еўропе.
1: Альбо ў Беларусь, бо як я бачу па тым, што творыцца на беларускай сцэне, то на фоне тых гэтых кавер-бэндаў ўсё ж такі метал-сцэна існуе ў Беларусі, ў Менску. Ідуць канцэрты альбо ў Беларусь ўсё ж такі потым пасля.
0: Паглядзім, канешне, гэта такое даволі складанае пытанне, бо мы бачым, што ў Беларусі нічога не скончваецца і, на жаль, адныя палітвязні змяняюцца і другімі, і іншымі палітвязнямі, і сярод знаёмых, і сярод розных людзей, якіх чытаеш, з кім дзесьці быў знаёмы. Скажу так, што, ну, можа польскай уладзе дзесьці здавацца, што быццам у Беларусі штосьці пайшло лепш. Сапраўды, гэта ўвогуле не так. І, на жаль, мы не ведаем, калі ў Беларусь можна будзе спакойна ступіць, зробіць нейкі крок. І невядома, ці гэта будзе на нашым веку, ці ўвогуле гэтага не адбудзецца. Але, канешне, марыць хочацца і мець надзею на лепшае. Таму я, канешне, дзесьці ў глыбіні сваёй душы спадзяюся і з боллю, і з усімі рэчамі непрыемнымі і пакутамі, што б трэба было дасведчыць тут увогуле і ў Беларусі, безумоўна, і некія не вельмі прыемныя рэчы, якія адбываюцца ў польскім грамадстве зараз і ў польскай палітыкі. Канешне, хочацца мець надзею на лепшае, што калісьці свет пойдзе ў лепшым накірунку і таксама Беларусь стане дэмакратычнай, вольнай еўрапейскай краінай.
2: Дадам, што другая частка сёлетняга фестывалю загучыць у гайнуцы 23 кастрычніка. Ну а пра першую частку нам распавядаў Юрка Дзяшук. Гэта беларуская радыёрацыя. Працягваем наш эфір.
3: Радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы. Пераходы.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы.
3: Якалась папярэдзіла пра новыя гібрыдныя атакі Расіі. У каардынацыйнай радзе стварылі камісію па расследаванні злачынства ў рэжыму Лукашэнкі, чым жыве беларуская дыяспара Італіі.
2: У студыі навіну Анна Шайкоўская.
3: Верховная прадстаўніца Еўразвязу ў замежных справах Кая Калас папярэдзіла пра рызыку новых гібрыдных атак Расіі. Пра гэта яна заявіла 28 верасня перад сустрэчай міністраў абароны краінаў Еўразвязу ў Брусэлі. Паводле Калас, еўрапейскія спецслужбы чакаюць новых спробаў дыверсіі і нападаў, накіраваных на дэстабілізацыю і запалохванне грамадстваў. На сустрэчы міністраў абмяркоўваўся спецыяльны пратакол реагавання на пагрозы, якія знаходзяцца ніжэй за ўзровень узброенага нападу, і он павінен вызначыць, як у такіх выпадках будуць дзейнічаць краіны Еўразвязу, Еўракамісія і дыпламатычныя спецслужбы Еўразвязу. На сустрэчы таксама абмяркоўвалася падтрымка Украіны, у прыватнасці пастаўка сродкаў супраць паветранай абароны. Агульнае паседжанне каардынацыйнай рады Беларусі 25 верасня прыняло рашэнне аб стварэнні камісіі па расследаванні злачынстваў, учыненых прадстаўнікамі рэжыму Лукашэнкі. Ачоліў камісію былы супрацоўнік пракуратуры з 20-гадовым стажам Александр Ракіцкі, які распавядае пра мэты і першапачатковыя крокі новастворанай структуры.
4: Будуць устанавливаць абстаяцельства, спосабы і механізмы іх падгатовкі организации, определять роль отдельных лиц в институтах в совершении этих преступлений, формировать доказательную, документальную и аналитическую базу для последующего привлечения виновных к ответственности независимым судом в Беларуси, либо правоохранительными органами и судебными инстанциями иностранных государств в рамках универсальной юрисдикции, либо международным уголовным судом.
3: Кроме захования доказанной базы для будущих судов, комиссия звертает увагу на протяг репрессия у ЕСУ сучасны стан з правамі чалавека ў Беларусі. Паводле ацэнак, рэальная колькасць палітазняволеных у краіне можа дасягнуць 7 тысячаў чалавек, кажа Александр Ракіцкі.
4: Выносяцца неправасудныя прыгаворы, количество палітзаключённых, общае количество не уменьшаецца. Сведения, которые поступают от освобожденных политзаключенных, то можно предположить, что в исправительных учреждениях Беларуси на сегодняшний день вот этой категории лиц политические преследуемых граждан содержится примерно от 5 до 7 тысяч человек.
3: Сярод найбліжэйшых планаў камісіі па расследаванні злачынстваў, учыненых прадстаўнікамі рэжыму Лукашэнкі, актыўнае супрацоўніцтва з міжнароднымі партнёрамі, праваабарончымі арганізацыямі і структурамі універсальнай юрысдыкцыі для наладжвання працэсу прыцягнення вінаватых да адказнасці на міжнародным узроўні. З жыцця беларускай дыяспары. Арганізацыя выставаў, падтрымка палітвязняў і прасоўванне беларускай павесткі ў еўрапейскім інфармацыйным полі. Гэтыя кірункі застаюцца ў прыярытэце для беларускай дыяспары ў Італіі, распавяла беларуская грамадская дзеячка Людміла.
5: Я бы сказала, што апошнія год-два у нас актыўная павестка гэта першая матэрыяльная дапамога беларусам, якім патрэбна падтрымка, то бок мы далучаемся да збораў па магчымасцях, некаторыя свае маленькія зборы робім, каб дапамагчы тым, хто толькі прыехаў, ці беларусам звычайна ў Польшы шмат патрабуецца дапамогі. І таксама ў старым напрамку я б, наверное, адзначыла культурную дзейнасць.
3: Суразмоўца звярнула ўвагу, што тэмай нумар адзін у Італіі па-ранейшаму застаецца адвакатаванне беларускага пытання на ўзроўні італьянскага парламенту і еўрапейскіх інстытутаў, каб утрымліваць тэму Беларусі ў парадку дня. Па магчымасці ладзяцца акцыі, якія дапамагаюць італьянцам аддзяляць беларускі народ ад дзеянняў рэжыму Лукашэнкі. Пра літаратуру. У лондонскім выдавецтве «Скарына прэс» у серыі «Партрэты Віленчукоў» выйшла кніга беларускай даследчыцы, педагога і дзячкі віленскага беларускага асяроддзя Галіны Войцік «Там, дзе мяне няма». Гэта кніга ўспамінаў, якія друкуюцца ўпершыню, кажа прадстаўнік выдавецтва Владіслав сказаў Гарбацкі.
0: Сігі ўспамінаць ў раскід друкавалі часткова газеты «Руй» альбо потым нашы «Нізе». Былі таксама яны крыху падкарэктаваны, все выходзіць першыню тут. Тут ёлі ўспаміны, она, правда, писала пра іншых, але свае тэксты, так, она не дачакалася. Она пра гэта пішу. Памёрла не дачакалася кігі, мы ажыцелілі гэту бару, ёй мы напісалі. Галін Войцік, дачкі Зоцькі Верасы.
3: Галіна Войцік, дачка знакамітай пісьменніцы і дзячкі беларускага адраджэння Зоцькі Верас і музыканта грамадскага дзяча Антона Войціка. Працавала ў Віленскім педагагічным інстытуце і была галоўнай рэдактаркай беларускай культурна-асветніцкай праграмы на літоўскім нацыянальным радыё. Памерла ў 2007 годзе, пахавана на могілках Роса ў Вільні. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
6: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
7: Торакса, добрага дня вам жадаю, а ён мае быць сонечным, так вынікае з інфармацыю сіноптыкаў. Пра другой палове дня троху аблоку на небе больш будзе. Да ўвогуле сёння ў дзень тэмпература паветра чакаецца да плюс 20, да плюс 22 на Берасцішчыне. Зараз плюс 11 у Лідзе, Ваўкавыску, Дыхайнаўцы, плюс 11 у Берасці, у Кубрыні, плюс 13 у Пінску, плюс 12 у Беластоку, ды ў Гародні, паўднёва-ўсходні. Вецер месцамі не зачне парывы. Атмасферны ціск павышаны і такім павышаным ён будзе трымацца цягам усяго дня. У студыі беларускага радыё «Рацыя» з вамі быў Улад Грынёўскі. Добрага настрою і да новай сустрэчы.
6: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.

0: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 29 вересня. У такий ж день 1650-го у Лондоні відбулося відкриття першого у світі шлюбного агентства. Ягоним заснувальником став Генрі Робінсон. Некілька стагоддів у Європі функції весільних контор виконували усюди існе сватті. Їх дійність лічилася гоноровой і доволі високо оплачувалася. У ті часи сватті і зводниці лічилися не стільки спеціалістами і дипломатами справ сердечних, кільки координаторами зліття капіталу. Гета допомагала одним примножити капітал, а інших ратавала ад спусташэння і галечы. Дабрапрыстойныя і асцярожныя бацькі шукалі нявест ці жаніхоў сваім дзецям загадзя, бо шлюб для людзей заможных з'яўляўся ў першую чаргу выгаднай здзелкай, аб'яднаннем капіталаў, набыццём тытула, павышэннем сацыяльнага статусу, а не саюзам закаханых сэрцаў. Так, адзін з першых кліентаў Робінсона, сэр Джон Даймлі, як сведчаць гістарычныя дакументы, пажадаў стварыць сям'ю з маладой жанчынай і даў такі крытэр у сваёй аб'яве. Дама павінна валодаць станам у 300 гінеяў. На сучасныя грошы гэта каля 500 тысячаў даляраў. Неважна, ці з'яўляецца яна нявінніцай, удавой альбо цяжарнай ад былога мужа. Карацей кажучы, мода прыжылася, і ў наступныя 350 з лішнім гадоў удачлівымі кліентамі шлюбных агенцтваў па ўсім свеце сталі мільёны адзінокіх людзей.
0: Нагоднік!
2: 29 верасня 1829-го у Лондоне сэрам Робертам Пілем была сфармавана і пачала дзейнічаць грамадзянская паліцыя Вялікага Лондона, якая пасля атрымала назву Скотланд-Ярд. Першапачаткова яе штат налічваў 1000 супрацоўнікаў, якія абслугоўвалі тэрыторыю ў радыусе 7 міль, на якой тады пражывала 2 мільёны чалавек. Назва Скотланд-Ярд пайшла ад першапачатковага месцазнаходжання штаб-кватэры паліцыі на вуліцы Скотланд-Ярд ва Уайтхоле. Да 1890 года сфера дзейнасці Скотланд-Ярда пашырылася. Да таго часу ён складаўся з двух асноўных падраздзялення. Органа, які адказвае за ліцэнзаванне таксістаў і кэбменаў і дэпартамента крымінальнага вышуку. Гэта запатрабавала павелічэнне тэрыторыі размяшчэння паліцыі і штаб-кватэра была перамешчаная на набярэжную Вікторыі, атрымаўшы назву Новы Скотланд-Ярд. Гэты комплекс будынкаў у цяперашні час унесены ў спіс збудаванняў, якія прадстаўляюць архітэктурную, гістарычную альбо культурную значнасць. Сёння ў штаце Скотланд-Ярда звыш 40 тысяч супрацоўнікаў, якія абслугоўваюць Лондон і ягоныя прыгарады на плошчы 620 квадратных міль з насельніцтвам звыш 7 мільёнаў чалавек. Скотланд-Ярд стаў сусветна вядомым сімвалам паліцыі, а яго дэтэктывы – героі шматлікіх твораў і фільмаў.

0: Рация с Нівой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: На полях ААН. Вітаю шановних слухачов. Апошняя сессия Генеральной Ассамблеи ААН сталася бодай что найбольш резонансной за апошний час. Для нас она отметна найперш тым, что упершыню за 10 апошних годов на полях сессии в Нью-Йорку сустрэліся министры замежных справ Польши и Белоруссии. Ці гэта сапраўды нейкі істотны крок да адлігі, ці просто протакольны дыпламатычны реверанс пакажа бліжэйшы час. Зрэшты, нейкія становчыя зрухі ўжо ёсць. Найперш у стаўленні лукашэнкаўскай улады да польскай меншасці ў Беларусі. Іншай адметнай падзеяй на сесіі ААН стаў выступ прэзідэнта Аргенціны Хаўьера Мілея. Гэты палітык-лібертарыянец ведомы тым, што мае на сусветныя працэсы свой адрозны погляд і, як правіла, не зважаючы на аўдыторыю і так званую паліткарэктнасць, рэжа праўду так, як яе разумее. Мілей наўпрост заявіў: «ААН стваралася пасля другой сусветнай вайны дзеля высакародных мэтаў, мірнага развязання канфліктаў, свабоды і чалавечай годнасці, але з гадамі пераўтварылася ў непатрэбную арганізацыю, існаванне якой падтрымлівае касту фатальна пагардлівых паразітаў, якія хаваюцца пад маскамі добрапрыстойных бюракратаў». ААН спакваля перастала быць пляцоўкай, дзе суверэнныя дзяржавы спрабуюць дамовіцца паміж сабой і пераўтварылася ў наднацыянальную бюракратычную сістэму, якая імкнецца ўказваць грамадствам, як яны мусяць жыць. Узнікла парадаксальна абсурдная сітуацыя, калі ААН бяссільная перад дыктатурамі, тэрарызмам і войнамі, але адначасна хоча рэгуляваць жыццё законапаслухмяных дэмакратычных дзяржаваў. Мілей назваў такое становішча рэчаў сумесю анархіі і тыраніі. Але найбольш гучным стаў выхад на трыбуну Арганізацыі Аб'яднаных Нацый прэм'ер-міністра Ізраілю Беньяміна Нетаньяху. Адразу ўшчаўся лямант, і залу паседжанняў пакінулі дэлегацыі каля 80 краін, а гэта больш траціны ад колькасці ўсіх дзяржаваў сябраў арганізацыі. Зразумела, што зышлі амаль усе арабскія дэлегацыі, многія прадстаўнікі іншых ісламскіх дзяржаваў Азіі, сацыялістычна-камуністычных урадаў Паўднёвай Амерыкі. Іх, зрэшты, становіцца ўсё менш і менш, а хутка зусім не застанецца – Бразіліі, Кубы, Нікарагуа. Але такую пазіцыю байкоту заняў шэраг дэлегацый еўрапейскіх краінаў – Іспаніі, Ірляндыі, Славеніі, Паўночнай Македоніі, Малдовы і нават Сан-Марына з Манака. І тут можна толькі задавацца дыягнастычным пытаннем, ці гэта такая крывадушнасць, ці проста стэрэатыпнасць, мысленне і палітычная аслепленасць. Выступ Нетаньяху быў надзвычай моцным і аргументаваным. Ахвотныя паслухаць ці прачытаць знойдуць яго ў інтэрнэце. Але рэальнасць сённяшняга дня такая, што зараз у свеце з'явіліся дзясяткі мільёнаў антысіяністаў, якія не ведаюць пра канфлікты і войны на Блізкім Усходзе абсалютна нічога. І калі пачынаць дыскусію з такімі людзьмі, яны проста нічога не хочуць слухаць. А праўда і сутнасць у тым, што Ізраіль быў створаны ў рамках антыкаланіяльнага праекту, які даваў свабоду габрэям на былых англійскіх калоніях, раней турэцкіх, яшчэ раней арабскіх, а яшчэ раней рымскіх. Сіянізм – гэта ідэалогія змагання за незалежнасць і самавызначэння габрэйскага народу. Гэта было ўсім відавочна ў 1948 годзе, і з гэтым тады ніхто не спрачаўся. Але пасля абвешчання дзяржавы Ізраіль у 1948 годзе на яго адразу напалі ўсе арабскія суседнія дзяржавы. Ніякіх палестынцаў тады зусім не было. Гэта быў канфлікт паміж арабамі і габрэямі, якімі застаецца і дагэтуль. Якія мэты ў супрацьлеглых бакоў? У габрэяў стварэнне і развіццё сваёй незалежнай дзяржавы, у арабаў знішчэнне дзяржавы Ізраіль. Так яно ёсць і да сёння. Сітуацыя 1948 году з нападам арабаў паўтаралася шматразова. Іншага сюжэту ў гэтай гісторыі проста не было. Але пазней былі прыдуманы палесцінцы як асобны народ. Гэтую частку абраных арабаў у двухкоссі зачынілі ў Газе і на заходнім беразе. Ім не дазвалялі мігрыраваць, іх напампоўвалі грашыма і для іх стварылі навучальную сістэму, якая выхоўвала з дзяцінства тэрарыстаў-смертнікаў. Іх мільёны, і яны перакананы, што ўся тэрыторыя ад ракі Ярдан да Міжземнага мора павінна належаць ім. А на Заходе многие поверили у міф, что яны нібыта хочуць самакіравання і незалежнасці. Демократичны Захад сам стварыў сабе легенду пра тое, што палестынцы нібыта змагаюцца за суверэнітэт і паверыў у гэта. Адсюль і такая антыізраільская палітычная пазіцыя, рост антысемітызму і колькасці ахвяраў прапаганды. Владимир Хельманович для Белорусского Радио Рация.
0: Рация с Нивой. Супольный проект Радио Рация и Тыдневика белорусов у Польши Нива.

0: ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Вітаю господарства. Мене звуть Марина Савіцька, і у ефірі Білоруська Радіо Рація. Програма «Ми бачимо». Сьогодні розмовляємо про те, що тепер відбувається у Варшаві, а менавіта виставу «Присутність пам'яті». На ній представлені виніки двох мистецьких резиденцій проєкту «Дом творців», архів присутності і реєстри пам'яті. Долучитися до ініціативи змогли не тільки ті автори, що тепер живуть у Білорусі, але ж ще і мистаки у еміграції. Один з їх – діяч з Урослава, музика гурта «Примінь» Алесь Папкович. Яму і слово.
2: Я хочу, по-перше, подякувати. Вельми файна ініціатива, вельми файні мастаки, з якими там познайомився у гэтым домі творців. У нас регістр пам'яті тема була. Кожен мастак по-своєму виказався. Так отрималося, що це якби протяг той вистави, яка у мене відбудеться в Урославі. Мой удзел конкретно був виказати свои некие эмоции, свои почути, бо это все равно, як не крути, про нашу такую агульную тему, нашу трагедия, не трагедия, але подзеи апошні, які вось бываюцца у Беларусі. Зразумела, яны протягуются до гэтага часу. Кожны мастак по-своему выказаўся. У меня застаецца эта тема, она як бы у песнях, і у творах моих, у выявленчых. Я не ведаю, что будет далей, але пакуль што вось так. Як это кажуць, мастак забіў сваю справу, а далей уже просто глядаць. Яшчэ расказваць пра карціны, што ты меў на ўвазе. Ну, вось тое, што вы бачыце.
1: Распавядзі, калі ласка, з чаго менавіта для цябе пачалася мастацкая гэтая рэзідэнцыя, як ты трапіў менавіта ў яе?
2: Як звычайна, як і ўсе мастакі, там, я не ведаю, можа быць, я не ведаю, 100 чалавек на месца, там, 5 месц на рэзідэнцыю. Ну, і так атрымалася, што выбралі. І я, конечно, вельмі, знову ж кажу, удзячны, бо это такая магчымасць праявіць сябе творчы, папрацаваць. Там быў і дапамога, і нарадчык, і магчымасць, і умовы, дзе папрацаваць. Я прыехаў з Урослава в Варшаву. Мы там вельмі такой творчай атмасферы, усе мастакі вельмі класна. Это вельмі спрыяе для творчасці, калі вось такая агульная атмасфера. Мастакі ўсе адзін аднаго вельмі добра разумеюць. Цяпер вы бачыце вынік таго, што зроблена.
1: Адкуль ты наогул даведаўся пра тое, што будзе гэтая самая мастацкая рэзідэнцыя?
2: Па-перше, я бачу там праз розныя каналы рэкламныя, посцяць людзі. Мне ўсё ж такі прыцягнуў да гэтай справы. Не хачу, можа быць, прозвішча называць. Адзін вельмі добры мастак, які зараз не тут знаходзіцца, але ён мяне прыцягнуў, кажа, Алесь, гэта вельмі добрая справа. І пазнаём бліжэй вось там з Сержуком, з гэтымі людзьмі, якія тут працуюць, і мы пазнаёміліся бліжэй, і яно неяк так усё раскруцілася і пайшло далей. Ну, можна сказаць, праз чалавека, таксама знаёмага мастака.
1: Калі гэта было?
2: Вось это адбылося верасня. Там крышачку прапусціў у этой рэзідэнцыі, бо не ўвесь час мог там быць. За такі вось тэрмін, там дзесьці даецца месяц у нас на ўсё. І, ну, вось дзён так 20 там працавалі, мы рабілі шмат творча.
1: Што ўяўляла сабой наогул гэтая рэзідэнцыя, акрамя таго, што можна было мастакамі пакамунікаваць адно з адным?
2: На мне здаецца, гэта таксама вельмі важная рэч. Сама атмасфера, дапамога дзесьці фінансава, дапамога з сродкамі, чым маляваць, што рабіць, умовы, знаходжання. Усё файна. Гэта самае галоўнае для мастацтва месца, магчымасці, каб творчасць, спакойна нешта рабіць.
1: У вас таксама былі нейкія сустрэчы, можа быць, вы наведвалі разам нейкія выставы?
2: Так, все правильно. Мы ездили в музей, мы наведвали музей сучасных скульптур, были в музее, не памятаю, что не у всех городы так запомнил, але побывали в музее, там я побачил первый раз Сутина уживую. Это так само, вельми спрыяет творче, того, как ты бачишь, что все ж таки у час, когда там кажут люди, штучный интеллект, что роботы теперь уже робят, мастаки, как бы, на во что это требует. Ты начинаешь разумець, наколькі важна тое, што калі чалавек перажывае праз сябе, што такое сапраўды жывое, жывое мастацтва. Гэты вось музеі, магчымасці кудысьці з'ездзіць, это так сама вельмі спрыяла, дапамагала, творча натхняла. каб штосьці зрабіць.
3: У кожнага з вас быў куратар.
2: У наш куратар это Андрей Духовніков. Вельмі дзякую яму, таму што таксама вельмі вельмі файны чалавек, вельмі начытаны, вельмі разумны і ўсё разумее. Вось мы учора тут афармлялі гэту выставу разам. Бачна, што чалавек разумее, ён разумее мастакоў, ён разумее, што трэба рабіць, як трэба рабіць, і файны куратар, што сказаць.
3: Пры гэтым ён зараз на пастаянцы жыве менавіта ў Сербіі, ці адчуваў ты нейкія сербскія, можа быць, матывы тут?
2: Ну, не асабліва. Я не ведаю, можна такое раскрываць, гэта яго сакрэты. Ён зараз вельмі шмат займаецца тэмай Малевіча. Вось, і проста вельмі файна, што было шмат часу паразмаўляць про творчасць, і чалавек мае вельмі добры досвід. Бо чалавек, калі ў чымсьці працуе, ён больш за тым жыве. Ну, і было пра што пагаварыць. Ну, а такой, каб сербскі нейкі вайп, ну, не ведаю, нічого такого асабліва, можа быць, не заўважаў.
3: Малевіч пасля гэтага па-новаму неяк для цябе адкрыўся?
2: Малевіч для мяне заўсёды быў не проста мастак, як людзі там кажуць, што чорную намаляваў квадратак, любы дурак можа намаляваць. Канешне, ну, я ведаў заўсёды, што такое Малевіч, але вельмі файна, што ёсць магчымасць, ёсць людзі, якія разбіраюцца ў тэме, якія даследуюць. З імі ёсць магчымасць пагаварыць, знайсці незвычайны тэмы, ніяк для ўсіх людзей. Звычайна людзі так не вельмі цікаюцца, альбо скажуць, а чорную пляму намалёў, ды любы дурак так можа зрабіць. Малевіч гэта мастак, канцэптуаліст, і тут ёсць пра што пагаварыць, і вось і нам было пра што пагаварыць.
3: Зараз мы бачым твае творы менавіта на гэтай выставе. Як доўга яна будзе працягвацца?
2: Гэта будзе 3 дні, наколькі я ведаю.
3: Ты можаш ты сказаць, што вось гэтая рэзідэнцыя мастацкая, якая адбылася пад кіраўніцтвам Андрэя Духоўнікава, была для цябе найбольш каштоўным, можа быць, момантам за ўсю тваю мастацкую адукацыю?
2: Да мяне заўсёды проста каштоўна людзі. Людзі каштоўныя, магчымасць камунікаваць, гаварыць, штосьці рабіць разам. Вось што для мяне важна. Так, каб сказаць, што штосьці зусім там, напрыклад, супер незвычайнае, ну не ведаю. Ну ўсё файна. І тая, што будзе ў мяне ва Вроцлаве выстава, і тая, што цяпер вось тут адбываецца, гэта творчы такі працэс.
3: Так, сапраўды, мы крышку ўжо пра спойлер, але што ў цябе будзе выстава ва Вроцлаве, што там будзе?
2: Вось, гэта я ўсё рэкламай сваёй займаюся. Да, ў мяне будзе з 10 па 24 кастрычніка будзе мая асабістая выстава, яна адбудзецца ва Вроцлаве. 17 кастрычніка будзе афіцыйнае адкрыццё, то бок можна будзе пабачыцца са мной, там будуць мае каталогі, там можна будзе сустрэцца. Вось гэта адбудзецца падзея з 10 па 24 кастрычніка. Што гэта за выстава? Гэта выстава працяг мае, так сказаць, праз турму пройдзена шмат было, і шмат чаго там знішчалі ў турме, але частку працы я змог выцягнуць адтуль. І я вырашыў, чаму не паспрабаваць працягнуць такі канцэпт. Ось былі такія, так скажам, трушныя ўмовы, калі ў цябе нічого няма, ёсць толькі асадка адна, там папера невялічка, і працягнуць у гэтым такім накірунку. Самабытным на такіх цяжкіх умовах, але, ну, перадаць ось гэту ось трушнасць усю. І я вырашыў, чаму не? Чаму не паспрабаваць працягнуць? Там будзе частка прац, якія былі намаляваны ў зняволенні, і частка прац, якія я пачаў працягваць адразу пасля таго, як выйшаў. Ось, усё гэта можна будзе пабачыць там мне на выставе.
3: Вяртанне менавіта да гэтых прац, наогул твая дзейнасць цяпер у эміграцыі, ці можна гэта лічыць своеасаблівай адаптацыяй, умоўна, да нармалёвага жыцця і рэфлексіі пра закратаўскую частку?
2: Мне здаецца, вось пра рэфлексію. Ну, я не ведаю, хтосьці будзе там крытыкаваць, штосьці казаць. Я разумею, што праходзяць часы, праходзяць гады, і людзі хочуць жыць. Праз час я сам разумею. Самому хочацца неяк так забыцца і не думаць. Там ідзе вайна, там ідуць рэпрэсіі. Але, ну, немагчыма неяк не думаць. Тым больш, мне здаецца, вельмі это важная на цяперашні час задача мастацтва. Ўсё ж такі, дзесьці нават і справакаваць людзей, паказаць, што складана. Бо я калі выйшаў, людзі не вельмі якбы хацелі ўспрымаць. Для мяне гэта быў вельмі моцны кантраст, калі людзі вось так вось, ну, сядзяць і не хочуць проста думаць. Гэта вельмі важна ўсё ж такі не забывацца. Не то, што там не падхоплюць некі ПТСР, там, каб усіх галава кругам ішла, але якбы і не забывацца. І ў той жа час кожны па сваёй магчымасці штосьці рабіць. Мы вось творчы людзі, мы мастакі, мы пра сваё там праграмісты сваё, там хтось там журналісцкай дзейнасцю займаецца там сваё. Таму я лічу, што творчая задача цяпер такая, што трэба ўсё ж такі нагадваць. У мяне это адгукоўваецца і ў песнях, і ў карцінах. Можа быць, там заўтра будзе штосьці інакш, але я лічу, што зараз это таксама вельмі важна пра гэта гаварыць. І гэта не нейкае, вось як людзі думаюць, што можа быць ты выйшаў, у цябе там ПТСР ці што-небудзь такое не ў парадку, да. Дзесьці можа не ў парадку, але гэта і спроба данесці, што трэба думаць, трэба глядзецца, больш крытычна паглядзець на сітуацыю, што не ўсё так проста, не ўсё так лёгка.
3: Вертаючыся менавіта да варшаўскай падзеі, тут вы выступілі яшчэ і ў музычным плане. Раскажы, калі ласка, як гэтая калабарацыя намалявалася.
2: Я проста заіграў і прэзентаваў некалькі песень. У бліжэйшы час адбудзецца канцэрт у нас 7-11. Агульны канцэрт якраз з гуртом БН, у якіх зараз гастролі. І ў бліжэйшы час яшчэ будзе канцэрт. Сачыце за навінамі, проста глядзіць. Я прэзентаваў проста адну песню, каб людзі таксама ознаёміліся з маёй такой музычнай творчасцю. Такая вось была падзея. А, яшчэ тут заспяваў Сяржук, вельмі таленавіты, іх тут трыо быў, яны голасам вельмі файныя музыкі.
3: Песня твая менавіта, яна пра закратаўскае жыццё?
2: Яна пра жыццё, яна і негатыўная, і не супер там пазітыўная, але ну, просто пра Беларусь. Ось той, што я заспяваў тут.
3: У цябе атрымліваецца цяпер рэалізоўвацца і як мастаку, і як музыку. Пры ўліку, што ты жывеш цяпер ва Ўроцлаве, скажы, калі ласка, наколькі табе камфортна? Таму што існуеш такое меркаванне, што галоўны рух, ён заўсёды адбываецца ў сталіцы, ў Варшаве. Але тым не менш, я бачу, што вось ты рэалізуешся і там, і тут. Наколькі проста?
2: Да заўсёды ўсё так, як у жыцці бывае па-рознаму. Не ўсё проста ў жыцці. Але, ну так, я ось цяпер ўжо змог арганізаваць сам. Фестываль мы зрабілі, International Fest быў у нас такі. У нас выступала там адзін польскі быў, два ўкраінскіх і наш беларускі гурт такі. Там крычалі «Жыве Беларусь», «Слава Украіне», «Жыве Польска». І вельмі файна такая, шмат людзей прыйшло, такая тусовка была. І мне здаецца, ось у творчым пляне, калі ўжо, напрыклад, проста параўнуюць з Беларусю, там не кажу пра то, што забаранялі канцэрты. Ёсць магчымасці, ты можаш рабіць як мастак, ёсць магчымасці, магу рабіць. У мяне зараз крышачку складана, яшчэ не вырашылася сітуацыя з легалізацыяй, на жаль, не гледзячы на то, што я там перамог на судзе, але, ну, як бы у творчым плане пакуль ёсць магчымасць, і я працую, я раблю. Вось выстава, вось канцэрты, прыходзьце, запрашаем, калі ласка.
3: Што табе яшчэ дапамагае адчуваць сябе жывым? Добра адчуваць сябе ў эміграцыі.
2: Добрыя людзі. Наогул, я кажу, ўсё упіраецца ў людзей, ўсё, канешне, ў гэтым асноўнае. Бо без гэтага няма сэнсу штосьці пісаць, штосьці рабіць там карціны. А для каго? Ты перадаеш свае нейкія пачуцці, адлюстроўваеш, можа быць, недзе інтэрпрэтуеш так збольшу, да, ось як ты бачыш тое, што ў цябе ўнутры. Ну і хочацца, канешне, перадаць ўсю гэтую эмоцыю. І людзі чуюць, і людзі прыходзяць, і сапраўды шмат каму адгукоўваюцца. І гэта файна.
3: Наколькі ты зараз яшчэ ўцягнутая ў не толькі творчы накірунак, але ж яшчэ і, магчыма, удзел у акцыях розных. Вось не так даўно таксама ў Варшаве адбывалася акцыя за тое, каб беларусам давалі больш міжнародная абарона. Вось такога кшталту менавіта падзеях.
2: Так, я хацеў туды пайсці нават. Ну, я наогул першы скажу, што я ніякіх палітычных партый не ўдзельнічаю. Я наогул не лічу, што это як бы палітыка. То, пра што я кажу, это больш такіх пра гуманітарныя рэчы наогул. Такі рэчы, што проста несправедлівасць, калі ў 21 веку такое адбываецца, як у нас там, напрыклад, у Беларусі. І гэта нават ці не палітыка, але, канешне, вельмі важна. Хадзіць, я хацеў пайсці на гэта мерапрыемства, але проста з-за таго, што ў нас выстава, шмат падрыхтоўкі, проста нават не паспеў. Там мы далёка знаходзімся, па часе не паспеў. І гэта трэба прыходзіць, трэба гаварыць. Бо сапраўды складаецца такое ўражанне, што быццам бы ў нас як бы зніжаюцца рэпрэсіі, які на самай справе, ну нікуды яны не то, што не знікаюць, яны павялічваюцца. І гэта відавочна, это ведаю канкрэтна. У мяне шмат сяброў, знаёмых. Пра гэта трэба гаварыць, рабіць. Але, ну, скажу так, што канкрэтна там, у нікіх палітычных партыях я не ўдзельнічаю. Я проста займаюся творчасцю. Я гаварю как грамадзянін, як чалавек, які лічыць, што правільна гаварыць дзесьці праўду,
3: Што датычна камунікацыі людзей, якія цябе цяпер атачаюць у сяброўскім коле, у сяброўскім накірунку. Галоўным чынам гэта людзі, якіх ты знайшоў ужо ў эміграцыі, альбо гэта людзі, якія павязаны быццам бы там 2020 годам і ўсімі гэтымі падзеямі.
2: Усе павязаны гэтай трагедыі, можна сказаць, таму што шмат хто пацярпеў, колькі сем'яў, колькі людзей. Але, ну, дзесьці выпадкова, дзесьці праз турму, дзесьці хтосьці таксама з'язджае, мы там пасля знаходзім кантакты адзін аднаго і там сябравалі, і тут сябруем. Просто файныя людзі, якія былі ўжо даўно ў эміграцыі, яны не ведаюць, канешне, ўсёй сітуацыі. Яны не былі тым, ні ў 20-м годзе, можа быць, і дагэтуль, можа, не былі. Але яны ўсё роўна вельмі шмат добрых, файных людзей. І гэта вельмі дапамагае. Вось добры прыклад таксама сённяшняя выстава. Яны вельмі дапамагаюць мастакам праявіць сябе. Гэта круто. І гэта вельмі ўплывае таксама на культуру ў некаторым сэнсе.
3: Якую параду галоўнае з гэтай выставы, з гэтай хутчэй рэзідэнцыі ты ўзяў сабе на ўзбраенне?
2: Быць беларусам заўсёды трымацца разам.
3: Моцна гучыць, але на завяршэнне размовы давай яшчэ нагадаем нашым слухачам, дзе можна будзе ўбачыць твае працы, гэта я пра выставу, таксама пачуць твой гурт.
2: З 10 па 24 кастрычніка запрашаю на сваю асабістую выставу. Падчас гэтага тэрміну вы зможаце завітаць і пабачыць мае працы. Уроцлаў. А 6 гадзіны адкрыццё. І 17 кастрычніка будзе афіцыйнае адкрыццё, дзе вы зможаце пабачыцца са мной асабіста. Дзякую, шчыра запрашаю, прыходзьце, калі ласка. Датычна музычнай творчасці, а 7 11 клуб Alive, гурт БН і Прамень. Прыходзьце, калі ласка, на канцэрт.
3: Калабу зробіце?
2: Зробім.
1: Алесь Папковіч, музыка гурта Прамень, беларускі мастак ва Уроцлаве сёння і быў госцем праграмы «Мы бачым». Мяне завуць Марына Савіцкая. Пачуемся.
0: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на Радіо Рацыя.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: С архива Нивы.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва 17 жнівня 1975 года. У вёсцы Малявічы, недалёка ад Саколкі, ёсць гмінная крама, у якой прадавалі гарэлку. Тая крама пабудавана ў добрым пункце. Побач пралятае шаша з бабікоў у Саколку, ды шлях у вёскі Клімаўку, Новікі і іншыя. Кому запатрэбілася гарэлкі, а каму ж яна не патрэбна, той заўсёды мог купіць яе ў Малявічах. Тут бабы пайшлі па розум да галавы і напісалі да ўладу саколцы, каб яны забаранілі продаж гарэлкі, бо іх мужыкі быццам многа п'юць. Улада пайшла ім на руку. Знеслі продаж гарэлкі. А вось хто піў, той і цяпер п'е, ужо купляе не ў краме, але ў бабкі, якая прывозіць гарэлку з Саколкі. Плацяць бабцы 100 злотых за пляшку, ні крышку не пераплачваючы, па той цане і ў Саколцы, толькі з іншаю наклейкаю, бо ў Саколцы купіш кракус і ў бабкі сталова, бо ў Саколцы сталова рэдка бывае, мо таму, што бабкі хуценька выкупляюць яе. Вось і ў тым справа, што бабкі маюць даход і мужыкі п'юць, калі захочуць, а бабы на бабкаў не даносяць да ўладаў Саколцы. Я таксама не буду даносіць, бо і мне часам запатрэбіцца купіць пляшку, калі прыедуць госці. Гэткая сітуацыя здарылася і ў вёсцы Клімаўка, якая знаходзіцца далёка ад места Саколкі. Гавораць, што яна ад свету дошкамі забіта. Улады забаранілі прадаваць гарэлку ў Малявічах, ды ў Клімаўцы аб'явілі продаж у краме ў Сухінічах, гміна Бабікі. Цяпер у бабіцкай гміне ёсць дзве крамы, у якіх прадаецца гарэлка, і там бабы маўчаць, бо і яны, калі трэба, вып'юць не менш за мужыкоў, напісаў Э.Ш. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, я замужняя, у мяне ёсць трохгадовая дачка, якую я адна выхоўваю, бо муж мой аб ёй зусім не клапоціцца. У яго галаве толькі Ванда, маладая дзяўчына. Яна яшчэ вучыцца, жыве ў інтэрнаце, ён з Вандай ходзіць у рэстараны. Часта прыходзіць дамоў п'яны, крычыць на мяне. Мне няма каму памагчы, параіць, бо я сірата. Сяброўка гаворыць, што я маю холодную кроў. На мае месцы давно ўжо зрабіла парадак з Вандай і з мужам. А я цярплю, хаця мне і цяжка, і вельмі прыкра. Навошта скандаліць, калі і так ніколі спакою няма. Ды ўсё ж гэта сям'я. Ёсць дачка, але як я не стараюся, ўсё ж муж не паправляецца і надалей робіць сваё. У хаце атмасфера нервовая. Нервуюся я, нервуецца дачка. Ужо не магу так далей жыць. Калі бы была адна, дык узяла б развод. Ведаю, што ў жыцці сабе дам рады, але дачцы ж патрэбны бацька. Што рабіць, парай, сэрцайка. Зоя. Адказ сэрцайка. Сям'я – справа важная, і што дзіцяці патрэбны бацька – гэта таксама праўда. Ды сям'я згодная, мірная, а бацька павінен спрыяць свайму дзіцяці. А што робіць твой муж? Крыкі, п'янства, ніколі няма спакою, і ў такіх умовах выхоўваецца твоё дзіця, і траціш нервы ты сама. І бадай для твайго добра і для добра дзіцяці найлепш было б узяць

0: Ця развод. Нават чим хутчей, тим лепш. Сапсаваў муж життё табе, твайму дзіцяці, ды замуціў у галаве маладой дзяўчыне, школьніцы яшчэ. З Вандай варта было б пагаварыць. Яна яшчэ маладая, наіўная. У такім узросці дзяўчына часта і не здае сабе справы, у што яна заблыталася. І тут патрэбна дапамога дарослага чалавека. Сарцейка.
1: З архіва Нівы.
2: Вышукла і чытае Ян Мордань.
3: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Джем на хвалик Беларускага радыё Рацыя. Вітаю ўсіх, хто можа толькі-толькі далучыўся да нашай кампаніі. Ну і абяцаў вам расказаць ізноў пра каву. Цікава пра каву, вось ізноў. Сапраўды, многія прывыклі і прызвычаіліся піць каву, калі адчуваюць стомленасць. Яны разлічваюць хутка вярнуць вось гэтую бадзёрасць. Але, шаноўныя, кафеін не забяспечвае арганізм вось гэтай энергіі. Не. Ягонае дзеянне злучана першым чынам з тым, што ён часова блакуе сігналы стомленасці ў мозгу. Не дадае ён нам нічога гэты кафеін. За адчуванне стомленасці ў нервовай сістэме, калі не ведалі, шмат у чым адказвае рэчыва пад назвай аденазін. Памеры няспання, ягоная колькасць павялічваецца, а спецыяльныя рэцэптары распазнаюць гэты сігнал і перадаюць мозгу інфармацыю пра неабходнасць адпачынку. Кафеін здольны звязвацца з гэтымі ж рэцэптарамі і перашкаджаць уздзеянню аденазіна. Выніку чалавек некаторы час пачуваецца бадзёра, хоць стомленасць, якая назапасілася, яна нікуды не знікае. І пакуль дзейнічае кафеін, аденазін працягвае назапашвацца, таму пасля заканчэння дзеяння стымулятара стомленасць можа адчувацца асабліва моцна. Сутыкаліся, я ўпэўнены, што сутыкаліся. Даследаванне, праведзенае ў 2010 годзе з удзелам 379 чалавек, паказала, што эфект кафеіну шмат у чым залежыць ад звычкі яго ўжываць. Удзельнікі спачатку там не прымалі кафеін цягам 16 гадзін, пасля чаго атрымлівалі альбо кафеін, альбо плацэба, і ў тых, хто рэгулярна ўжываў кафеін пасля плацэба, зніжалася бадзёрасць і мозг і мог з'яўляцца галаўны боль, а прыём кафеіну вяртаў іх стан прыкладна да звыклага ўзроўню. Пры гэтым у людзей, якія рэдка ўжывалі кафеін, прыкметнага падвышэння бадзёрасці пасля прыёму не назіралася. І даследчыкі зрабілі выснову, што ў пастаянных спажыўцоў кафеіну ягонае дзеянне можа быць звязана не столькі з атрыманнем дадатковай бадзёрасці, колькі з ухіленнем сімптомаў, якія ўзнікаюць пры адсутнасці звыклай дозы. Пры працяглым ужыванні вялікіх доз кафеіну мозг таксама можа адаптавацца да яго ўздзеяння. У прыватнасці можа павялічвацца колькасць аденазінавых рэцэптараў. Пасля спынення дзеяння кафеіну сігнал стомленасці ў такім разе здольны пачувацца мацней. Гэта можа суправаджацца дрымотнасцю, галаўным болем і там чым толькі яшчэ не можа. Ну і вядома, што яшчэ адной асаблівасцю кафеіну з'яўляецца тое, што ён дастаткова павольна выводзіцца з арганізма, і сярэдній перыяд яго вывядзення складае каля 10 гадзін, ну там плюс-мінус, все залежыць ад індывідуальных асаблівасцяў арганізма. Таму кава, выпітая днём, уплываць на сон ўсё ж такі здольная. Ну, ось таму, калі вы такі каваман і «Ой, я так дрэнна сплю», менш кавы, шаноўныя. Усё добра ў меру, вам скажа любы лекар. Нават психиатр.

Дзецюкі со сваімі частуханамі, ну так называецца, што зробіш. Ну, а я з надвор'ем абяцаў вам расказаць пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, беларускія сіноптыкі не спяць. Не, ну спяць часамі. Але часамі не спяць. Паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у сераду 30 верасня, надвор'е ў Беларусі будзе вызначаць антыцыклон з цэнтрам над тэрыторыяй акурат рэспублікі. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, у начны і ранішні час месцамі туман. Вецер неўстойлівы слабы, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 да 11, месцамі халадней ад 1 да 4, цяпла. Ну а максімальная тэмпература паветра днём 15-21 са знакам плюс. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. 1-2 кастрычніка Беларусь будзе знаходзіцца пад уплывам скандынаўскага антыцыклону, цэнтр якога перамесціцца з фінскага заліва на тэрыторыю рэспублікі. Зменлівая хмарнасць чакаецца. У чацвер 1 кастрычніка пераважна без ападкаў, уначы і раніцай месцамі туман, вецер усходняй чвэрці ад слабога да ўмеранага, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 2 да 8, месцамі да 10 цяпла, ну а максімальная днём 15-21 са знакам плюс. У пятніцу 2 кастрычніка таксама без ападкаў, уначы і раніцай у асобных раёнах туман, вецер зменлівы ад слабога да ўмеранага, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 1 да 8, а месцамі замаразкі 0-2, ну а максімальная тэмпература паветра днём 14-21 са знакам плюс.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rac.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Раней за вясну Путін наўрад ці спыніць вайну супраць Україны, мяркуе эксперт. Беларусы ізноў атрымалі больш адмоваў па міжнароднай абароне, чым становчых рашэнняў. У Менску спынілі яшчэ адзін культурна-асветніцкі праект. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анна Шайкоўская.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 у Польшчы.
3: Раней за весну наступнага года Путін наўрад ці спыніць вайну супраць Украіны, мяркуе эксперт. Беларусі ізноў атрымалі больш адмоваў па міжнароднай абароне, чым станоўчых рашэнняў. У Мінску спынілі яшчэ адзін культурна-асветніцкі праект.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Раней за весну 2027 года Путін наўрад ці спыніць вайну супраць Украіны, а ўжо гэтай восені ў Расіі можа пачацца новая маштабная хваля мабілізацыі. На развіццё падзей таксама сур'ёзна паўплываюць вынікі выбараў у ЗША. Бліжэйшыя месяцы стануць вызначальнымі для Крамля у спробах перахапіць стратэгічную ініцыятыву, кажа ўкраінскі аналітык цэнтру Бункер Інфо Іван Жэвіць.
4: Дивіться, Росія сама по собі країна більшими і територіями, і потужностями, і те, що Україна почала в цьому році наставляти якісь проблеми по енергоструктурі, по палівній структурі Росії, це вже такий великий плюс, як для такої маленької країни, як Україна. Тобто це заставляє, звичайно, росіяни побачити, що війна їм там десь далеко на Донбасі, а приходить до них додому, десь навіть на Уралі, де вже немає бензину, або ціни в два рази вже зросли на це.
3: Масштабная война России супраць Украины протягивается уже больше за 4 года и 7 месяцев. Конфликт все больше засяроджуется вокруг технологичного доминования. При этом военные деяния наупрост уплывают на ситуацию с безпекой во всем регионе, включая Беларусь. У Минску спынили еще один культурно-осветницкий проект. Белорусский письменник и мастак Сергей Филиппов, який тягом опошнего года курировал осветницкий проект у Минску, больше не можа праводзіць творчыя сустрэчы і лекцыі. Пра гэта паведамляе Reform News. Цягам апошняга года ён курыраваў асветніцкі праект, у межах якога прайшло каля 20 імпрэзаў на 6 розных пляцоўках, у тым ліку ў Менскай абласной бібліятэцы імя Пушкіна. У сустрэчах бралі ўдзел вядомыя беларускія дзеячы культуры і краязнаўцы. Сергей Філіпаў, аўтар кнігаў і публікацый пра гісторыю Менска, гарадскі быт і нефармальныя субкультуры 70-80-х гадоў мінулага стагоддзя. Таксама вядомы як адзін з піянераў рэкламнай справы ў Беларусі. Беларусы ізноў атрымалі больш адмоваў па міжнароднай абароне, чым станоўчых рашэнняў. Паводле польскага ўпраўлення ў справах замежнікаў, у жніўні статус уцекача атрымалі ўсяго 35 беларусаў, а дадатковую абарону толькі адзін чалавек. Пры гэтым адмовілі 49 прасіцелям з Беларусі. Па стане на 1 верасня на разглядзе знаходзяцца 3200 заяваў на міжнародную абарону ад беларусаў. Транзіт збожжа з Беларусі і Расіі праз Латвію рэзка вырас у верасні. Пра гэта паведамляе ЛСМ са спасылкай на службу дзяржаўных даходаў. Паводле яе дадзеных, з 1 па 24 верасня праз Латвію прайшло больш за 250 тысячаў тонаў збожжавых з Расіі. Гэта ў два разы больш, чым за ўвесь верасень мінулага года. Пра літаратуру. У Вільні выйшла кніга класіка літоўскай літаратуры Вітаўтаса Мачэрніса «Я караля у табе прызнаў» у перакладах на беларускую мову Ванды Марціш «Душ Рейш». Мачэрніс пражыў усяго 23 гады і загінуў у 1944 годзе ад аскепка артылерыйскага снарада. Яго вершы збіралі па радочках па ўсім свеце, бо большасць іх захавалася ў прыватных лістах да сяброў і сябровак, якія раз'ехаліся пасля вайны па ўсім свеце, кажа Ванда Марціш «Душ Рейш».
5: Прэзентацыя маёй новай кнігі перакладу Вітаўтаса Мачэрніса. І з гэтай кнігай я збіраюся ездзіць вельмі шмат, не менш, у мяне запланавана не менш 10 прэзентацій, а можа і больш. Вельмі добра са скарынкай працую. Батумі таксама, у Польшчы, канешне, шмат суполак. Просто пазнаёмілася. Хтосьці мяне чытае, камусьці спадабаліся мае вершы, запрасілі, пазнаёміліся і запрашаюць цяпер заўсёды.
3: Вітаўтаса Мачэрніса лічаць адным з найбольш значных прадстаўнікаў літоўскай экзістэнцыянальнай паэзіі. Пры жыцці паэта не выйшла ніводная кніга. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках. соціальних сітках Білоруського радіо «Ренція». Черговий інформаційний випуск прес годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер паўднёва-ўсходні, ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Белосток, Свисла, Городня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Европе трэба рыхтавацца да супрацьстаяння з Расіяй, лічыць эксперт. У МУС змянілі спіс экстрэмістаў, які публікуецца на сайце ведамства. Стартуе другі тур падляскага турыстычнага чэка. Пра гэта, да і пра іншае, ось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё і рацыі раскажам Анна Шайкоўская.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 гадзіна ў Беларусі, паўдзень у Польшчы.
3: Европе трэба рыхтавацца да супрацьстаяння з Расіяй, лічыць эксперт. У МУС змянілі спіс экстрэмістаў, які публікуецца на сайце ведамства. Стартуе другі тур падляскага турыстычнага чэка.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Европе трэба рыхтавацца да супрацьстаяння з Расіяй, прычым як на вайсковым узроўні, так і на эканамічным, а таксама ў плане інфармацыйнай палітыкі, лічыць аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Павел Радзь. Расійцы, паводле яго, ўжо актыўна намагаюцца тэставаць межы дазволенага, каб паглядзець, якой будзе рэакцыя ў еўрапейскіх краінах на тыя ці іншыя інцыдэнты.
4: Европейцам справді потрібно трошки, навіть не трошки, а доволі серйозно змінювати свій підхід до стримування Російської Федерації і демонструвати більш помітну рішучість давати відсіч. Стосовно того, чи зможуть європейські країни це зробити в короткостроковій перспективі, в короткі терміни, зважаючи на те, що протягом останніх років вони так доволі кволо реагували на всі зміни. Швидше за все, мені здається, що ні.
3: Європейські країни спробують імплементувати досвід, який Україна здобила за останні роки, супротивляючися російській агресії. Але хуткість зміни поки недостатковая, каже український аналітик.
4: Лише, здається, з 25-го року ми почали регулярно бачити, що на своїй бронетехніці під час навчання європейські країни використовують антидронові сітки. Так? Тобто це те, що стало буденністю, реальністю війни Росії проти України. Набагато раніше європейці почали імплементовуватись такою доволі великою затримкою. Чи, до прикладу, там, певні кадри з навчань, де європейці далі продовжують використовувати артилерію так, наче на вулиці 2022 рік, коли вони там батарею виставляють в ряд. І дивлячись на це, українці дивуються, тому що в Україні так не воюють, так з року 23-го.
3: Європейські політики зараз мусять балансувати поміж розумінням необхідності активізації підготовки до війни і непопулярністю такого підходу у насельництва, означає Павел Радзь. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі змінили спіс екстремістів, який публікується на сайті відомства. Причому його не обновили, а вернули до версії, яка була 18 вересня, зауважає телеграм-канал «Вітебск.Інфо». Пераліга громадян Республіки Білорусь, заміжних громадян чи особи без громадянства, які мають дочинення до екстремістської діяльності, був обновлений на сайті Міністерства внутрішніх справ 25 вересня. У гэты дзень у спіс дадалі 13 чалавек, павялічыўшы агульную колькасць да 6930 асобаў. Але 29 верасня абноўлены пералік знік з сайта МУС. Там засталася старая версія спісу за 18 верасня. Ведамства не называла прычыны. Першыя крыптабанкі зарэгістравалі ў Беларусі. Пра гэта стала вядома па выніках чарговага паседжання назіральнай рады парку высокіх тэхналогій, піша Офіс Лайф. Як удакладніў прэм'ер-міністр Беларусі Александр Турчын, галоўнай тэмай паседжання стаў пачатак працы і рэгістрацыя першых у айчыннай гісторыі крыптабанкаў. Паводле яго слоў, больш за паўгода вялася актыўная нарматворчая праца. У выніку зарэгістравалі адразу два криптобанки. Падляшша. 1 кастрычніка у падляскім ваяводстве распачынаецца генераванне бонаў у межаў другога туру праграмы «Падляскі турыстычны чэк». На гэты этап вылучана 800 тысяч злотых. Пра дэталі і льготнай ініцыятывы і запуск суправаджальнага прыкладання падчас прэс-канферэнцыі ў панядзелак 28 верасня паведаміла кіраўніцтва рэгіёну і прадстаўнікі турыстычнай галіны. Маршалак падляскага ваяводства Лукаш Пракорым падкрэсіў важнасць праекту для падтрымкі рэгіянальнага бізнесу ў асенні перыяд.
0: Niezwykle ważny pomysł, dobra współpraca, która pozwala, że w tym trochę gorszym sezonie, czyli sezonie jesiennym, właśnie turyści, seniorzy, turyści z kartu dużej rodziny mogą przyjeżdżać do naszego regionu i zobaczyć, jak piękna polska jesień jest w województwie podlaskim. Ogłaszamy to, że 2 października jako element podlaskiego czeku turystycznego zostaje uruchomiona aplikacja Czek Apka.
3: Z 2 stycznika w mierzach programy zapracuje nowy instrument Czek Apka. Гэта праграма лаяльнасць, якой змогуць скарыстацца як уладальнікі турыстычных чэкаў, так і тыя, хто не паспеў атрымаць чэк. Дадатак дапаможа турыстам адкрываць для сябе рэгіён ад начлегаў і гастраноміі да культурных імпрэз да мясцовых паслуг. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзін.
5: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла, вецер паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, аўторак сёння на календары 29 верасня. Гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут, чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, тут без абмежэння, таксама Дэпішмоут, Адам Ламберт, Power of Trinity ды іншыя. Не ў забаве, некаторыя нагоды гэтага дня, напэўна, камусьці прыдадуцца, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут чарговая краязнаўчая вандроўка рацыі.
5: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Жаніхоў сваім дзецям загадзя, бо шлюб для людзей заможных з'яўляўся ў першую чаргу выгаднай здзелкай, аб'яднаннем капіталаў, набыццём тытула, павышэннем сацыяльнага статусу, а не саюзам закаханых сэрцаў. Так, адзін з першых кліентаў Робінсона, сэр Джон Даймлі, як сведчаць гістарычныя дакументы, пажадаў стварыць сям'ю з маладой жанчынай і даў такі крытэр у сваёй аб'яве. Дама павінна валодаць станам у 300 гінеяў, на сучасныя грошы гэта каля 500 тысячаў даляраў. Неважна, ці з'яўляецца яна нявінніцай, удавой альбо цяжарнай ад былога мужа. Карацей кажучы, мода прыжылася, і ў наступныя 350 з лішнім гадоў удачлівымі кліентамі шлюбных агенцтваў па ўсім свеце сталі мільёны адзінокіх людзей.
1: Нагоднік
0: 29 верасня 1829 у Лондоне сэрам Робертам Пілем была сфармавана і пачала дзейнічаць грамадзянская паліцыя Вялікага Лондона, якая пасля атрымала назву Скотланд-Ярд. Першапачаткова яе штат налічваў 1000 супрацоўнікаў, якія абслугоўвалі тэрыторыю ў радыусе 7 міль, на якой тады пражывала 2 мільёны чалавек. Назва Скотланд-Ярд пайшла ад першапачатковага месца знаходжання штаб-кватэры паліцыі на вуліцы Скотланд-Ярд ва Уайтхоле. Да 1890 года сфера дзейнасці Скотланд-Ярда пашырылася. Да таго часу ён складаўся з двух асноўных падраздзяленняў органа, які адказвае за ліцэнзаванне таксістаў і кэбменаў і дэпартамента крымінальнага вышуку. Гэта запатрабавала павелічэнне тэрыторыі размяшчэння паліцыі і штаб-кватэра была перамешчаная на набярэжную Вікторыі, атрымаўшы назву Новы Скотланд-Ярд. Гэты комплекс будынкаў у цяперашні час унесены ў спіс збудаванняў, якія прадстаўляюць архітэктурную, гістарычную альбо культурную значнасць. Сёння ў штаце Скотланд-Ярда звыш 40 тысяч супрацоўнікаў, якія абслугоўваюць Лондон і ягоныя прыгарады на плошчы 620 квадратных міль з насельніцтвам звыш 7 мільёнаў чалавек. Скотланд-Ярд стаў сусветна вядомым сімвалам паліцыі, а яго дэтэктывы – героі шматлікіх твораў і фільмаў.

Гэта Паўра Трыніці на хвалях беларускага радыё Раца. Я маю час нагадаць вам пра кола «Дзён з барадой» праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара, узгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады, ну і часамі не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Джин Отры, Джерри Лі Льюіс, Ян Уоліс, Дельфін, а таксама гурты Grand Funk Railroad, Праймус, Суэйт, Тестамент, Ды Верф. Долучайтеся, будет цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 час польскі, праграма «Кола, дзён з барадой», запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Раней за вясну Путін наўрад ці спыніць вайну супраць Украіны, мяркуе эксперт. Беларусы ізноў атрымалі больш адмоваў па міжнароднай абароне, чым станоўчых рашэнняў. У Менску спынілі яшчэ адзін культурна-асветніцкі праект. Пра гэта ды пра іншае, вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя, раскажа Анна Шайкоўская.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рэца». Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 29 верасня. У такі ж дзень 1935-го нарадзіўся Джэры Лі Льюіс, амерыканскі музыка і спявак, адзін з вядучых выканаўцаў рок-н-ролу 50-х. Будучы піяністам і не маючы магчымасці адыходзіць ад інструмента, Льюіс накіроўваў усю сваю энергію ў ігру, часта дапаўняючы яе ударамі па клавішах нагамі і галавой. У 86-м годзе была створана зала славы рок-н-ролу і

Джерри Льюіс стаў адным з 10 першых яе членаў. Льюіс уладальнік больш за десяток залатых дыскаў, некалькі грэмі, а таксама прэміі за прыжыццёвае дасягненне.

0: Солнышко, рейнбоу, great balls of fire.
1: У эфира трансграничная радиорация.
2: Голоден с бородой.
3: 29 вересня 1946-го нарадзіўся Ян Воліс, британскі музыка, бубнач, найбольш вядомы ў сувязі з гуртом King Crimson, у складзе якога ён прымаў удзел у запісе альбома Islands 71-га і канцэртніка Earthbound 72-го года. Акрамя таго, Воліс у розны час супрацоўнічаў з вялікай колькасцю іншых музыкаў і калектываў, сярод якіх былі Боб Дылан, Джо Волш, Кіт Эмерсон, Рой Орбісон, Эрік Клэптон, Брайан Іно, Прокл Харум, Yes і многія іншыя. У 2003 годзе запісаў свой адзіны сольны альбом «Happiness with Minimal Side Effects». Кампазіцыю з яго мы і слухаем.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 29 верасня 1948-го нарадзіўся Марк Фредэрык Фарнер, амерыканскі рок-музыка, спявак, гітарыст, аўтар песень, заснавальнік гурта Grand Funk Railroad. На працягу з 69 па 72 год 5 альбомаў гэтага калектыву сталі платінавымі, астатнія 3 – залатымі. Агульнаальбомны тыраж гурта ў 70-х склаў больш за 25 мільёнаў. Тады Grand Funk Railroad выконвалі гранічна спрошчаны, але аглушальна гучны варыянт блюз. Зробу.

98.1 FM, Белосток-Городня, 99.2 FM, Берести, Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алис Дубовец и программа «Кола Дён» с бородой, мы протягиваем. 29 вересня 1967-го народился Брэд Льюис Андерсон, британский спевак и автор песень, найбольш вядомы як вакаліст калектыва Suede, аднаго з самых популярных гуртоў да брыт-поповскай эпохі. Пасля распаду Suede Брэд Андерсон прымаў удзел у гурце The Tears, да таго ж выпусціў некалькі сольных альбомаў. У цяперашні час Андерсон зноў пачаў працаваць з гуртом Suede, які вярнуўся на сцэну ў 2010 годзе.

Гэта беларускае радыё Рацэ, а мы ў праграме Кола дзён з барадой вывучаем музычны каляндар з закладкай на 29 верасня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а можа для кагосьці і невядомыя песні. У такі ж дзень 1968-га нарадзіўся Александр Натан Сколнік, ці проста Алекс Сколнік, амерыканскі гітарыст, які грае ў розных стылях, але найбольш вядомы супрацоўніцтвам з амерыканскай камандай Testament, дзе ён працаваў перыядамі з 83-га па 93-й у 2001-м, а таксама з 2005-га і дагэтуль. Testament – адзін з самых папулярных гуртоў трэш-метал сцэны 80-х гадоў. Іх альбомы двойчы ўваходзілі ў спіс 40 лепшых альбомаў США і адзін раз ў спіс 50 лепшых альбомаў Вялікабрытаніі. Колькасць прададзеных плытак па ўсім свеце перавышае 20 мільёнаў асобнікаў.

0: Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
1: Коладзён з барадой.
2: 29 верасня 1971-го нарадзіўся Андрэй Лысікаў, больш вядомы пад сцэнічным псеўданімам «Дельфін», расійскі паэт і музыка, выконваючы музыку ў жанрах альтэрнатыўны рок, альтэрнатыўны рэп, эксперыментальная ды электронная музыка, а таксама рэп-кор, трып-хоп і лоу-фай. Аказаў сваёй творчасцю даволі вялікі ўплыў на моладзь 90-х гадоў. Былы ўдзельнік і аўтар песень скандальнага хіп-хоп-трыа «Мальчышнік». Пералічваць усе ўзнагароды «Дельфіна», як мне падаецца, не мае сэнсу, лепш паслухаем.

Напрыканцы программы некалькі больш-менш прыкметных музычных дыкаля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 29 верасня 1963-го Rolling Stones распачалі сваё першае ангельскае турне, граючы на разагрэве ў гурта Everly Brothers і завершыўшы яго 3 лістапада. У такі ж дзень 1985-го адбыўся першы канцэрт гурта пад шыльдай «Чайф». Гэты дзень лічыцца днём нараджэння калектыву. 29 верасня 1997-го гурт Verve выпусціў альбом Urban Hymns, які прынёс калектыву папулярнасць як у Вялікабрытаніі, так і ў США. За некалькі месяцаў дыск атрымаў платінавы статус і на доўгі час трывала абгрунтаваўся ў першай дзесятцы брытанскіх чартаў. Кампазіцыя з гэтага альбома і гучыць на развітанне. Трымайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rac.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: kto ma czas, oczywiście zapraszamy sobie jeszcze na kawa, herbata.
1: Jest kawa, przekąski i o 17:00 projekcja filmu w Nieteatrze.
0: W Nieteatrze zapraszamy. Bo tam będzie również spotkanie właśnie z reżyserem, ze scenarzystą.
2: Ale zaraz uciekać. Może zobaczymy się tam u Nieteatr, bo tu tak żurnalistą.
0: No i jadę się.
3: У Белостоку пройдя польская премьера фильма «Беляцкий Unbroken». У сувязи с визитом на Подляшше лауреата Нобелевской премии миру Олеся Беляцкого Центр белорусской культуры у Белостоку запрошает на польскую премьеру документального фильма «Беляцкий Unbroken».
4: У 23-м, докладно, годе, когда Олеся отримал Нобелевскую премию мира, я начала делать такое невеличкое кино про Олеся для Ютуба. Нельзя про Олеся сделать невеличкое кино. Это человек, сусвет, это человек, сусветная история Беларуси. И вот ты пришла такая идея, что треба робить великое кино для не для Ютуба, для широкого экрана. Все так и началось.
5: Для меня не наибольш кранально это то, что нарешті сустрела у живую Олеся, бо я его бачила после первого арештування, это як он раней сидел. И здавалося, что это был уже апошній раз, коли его зачинили. Так что наибольшее уражение то побачить Беляцка, побачить Наталю, фільм. Я знов переживала гэтую сцену, калі Алеся ўжо з гэтай турмы выпусцілі, і так як глядзела ў інтэрнэце і переживала, і тады круціліся слёзы, то цяпер нават як гавару, то таксама гэта такое вельмі ўражвае.
6: Ястым на волі ўж 6 місяцев. В грудню 25-го року було випущено 123 політичних в'язня з Білорусі. Більшість з них поїхала до Польщі, але 10 осіб, я в тим ліку, поїхали до Литви. То ми самі не вибирали того шляху. То
1: було... Вивіжені зустріли ще попросту.
6: Так, випензені. Можна так повіжити, бо їхали ми з зав'язаними очами в кайданках до самої границі, там на границе нас присадили в микробус и за 15 минут уже были за границей, не видели, чи будем там в ином вензенью, доконт на нас вензом, а то все было очень шибко сделано. Коридоры долгие в этом СИЗА, покуль доведут, ты там несколько человек где-то и сустренешь, перемигнешься, рукой помашешь. Там. Вот один из этих моих знакомых сказал, что Олесь, тебе как бы сам бы Нобелевскую премию дали. Я не поверил, махнул рукой, пошел далее. И когда я вошел, и адвокатка сказала, что я ей веншую, потому что она обороняет Нобелевскую лауреата, я поверил уже, да, это так. Хотя это было вельми незвыкло для меня. Я там просто эмоции там из меня выплеснули, я литерально кричал, что не, это не может быть. Так само доведался, что премию отримали правооборонцы украинские и российские, наши коллеги, с которыми мы працавали там 10-годзями перед гэтым. Для меня одразу было зразумело, что премия это не мне особисто была дадена, а в огле притягнение уваги той трагичной ситуации, которая склалась в нашем регионе. Тут война, тут репрессии массовые, и все это вот один в узел, как бы, проблем.
0: Пані Халінка ёсць, і то самае важнае ёсць. Міра свой куток акупіравала, Ганджа на сваім тутай. Андрэй наш, так сказаць, літаратурны, культурны кансультант і два разы ў месяц або раз вядзе менавіта верша чытальню, вельмі рэчыкая, не сутыканая нідзе ў літаратурных кругах. Табе ты гэта ўсё ведаеш, бо нумар Нівы атрымоўваеш, табе дасылаюцца, і толькі быў перапынак нічтаў Алеш Нівы, калі з прычын вядомых знайшоўся ў турме. А так, наш стали сябра Белостокчыны Нівы ёсць у нас, і гэта у сустрэчы абсалютна кампанійнай і сябровскай. Ну і тое, што для нас важна, што урэшце мог і разам з'явіцца пабыць разам і Наталя. Для мяне это вялікая справа, што Наталя можа быць з намі, бо яна, так сказаць, прастаючыя гады, ўсё, што магчыма, звязанае з Алешем, з дапамогай яму, мужна зносіла і мужна рабіла.
7: Пастаянны чытач Нівы, чытаў яе і калі была магчыма
0: можна доставаць паперовым варіянце, калі зрабіўся электронны, ён атрымоўваў, падпісваўся на кожны, менавіта на электронны варіянт, і толькі выйшаў з турмы і напісаў, каб яму аднавіць дасыванне Нівы. Так што ён у курсе ўсіх нашых справаў, ўсіх аўтараў ведае, ён заўзятарам, прыхільніку таленту ўсіх нашых беларусаў, якія пішуць на Беласточчыне, ён большасць тых, хто быў і ўсіх ведае.
6: Я не першы раз у рэдакцыі Нівы, ўжо там на працягу, мабыць, апошніх 25 гадоў, даволі часта я наведваю рэдакцыю, бо тут працуюць мае вельмі даўнія сябры, сяброўкі, людзі, якія робяць беларускую культуру вось на Беласточчыне Падляшшы. І для мяне заўсёды Ніва была прыкладам такой рэгіянальнай газеты, якія павінны былі выходзіць у Беларусі ў кожным раёне фактычна. Газеты шчырай, мілай, душэўнай, якая апісвае традыцыі, гісторыю, культуру свайго рэгіёна. І яны гэтую марку захоўваюць, трымаюць безумоўна, вось, не гледзячы на тое, што зараз газеты не такія папулярныя, як былі раней, вось, і ўсё больш пераходзіць у лічбу, вось, у соцсеткі, тым не менш тое, што ёсць вось такі згрутаваны калектыў, у якім працуюць высокаякасныя беларускія журналісты, ён варты павагі, і я вельмі рады тое, што яны працягваюць сваю працу, што я вось праз фактычна 7 гадоў таму, бо я быў тут яшчэ перад ковідам апошні раз, у 19-м, здаецца, годзе, вось, мінула 7 гадоў, але тым не менш атмасфера і працоўна, і сяброўская, яна захавалася.
7: Ну, а тут візіта ў Гайнаўцы, у беларускім ліцэі ў Гайнаўцы, я думаю, што вельмі важна гэта, і тут для школы важна, што да іх прыехаў Алеш Белацкі, праваабаронца, знакаміты, які прачарпеў за беларускі народ, але таксама гэта, можна сказаць, падзяка для беларускага асяроддзя, перад усім для беларускага ліцэя, за іх барацьбу, што захаваць беларускі дух у ліцэі ў Гайнаўцы. Гэта ж вучні, бацькі, настаўнікі некалькі гадоў змагаліся, щоб не ліквідавалі беларускага ліцэя ў Гайнаўцы. І думаю, то гэта прычына, чаму якраз Алеш толькі прыехаў і адразу накіраваўся.
8: Вельмі добрае ўражанне пасля сённяшняй сустрэчы. Уражвае Алесяў аптыміст. Вера ў тое, што рабіў, што робіць і што трэба рабіць і што варта рабіць для лепшай Беларусі, для дэмакратычнай Беларусі, для Беларусі, для беларусаў. Ну і гэта добры прыклад для ўсіх.
6: Нобелеўская прэмія дала мне зараз вышэйшы статус. Прынамсі, я магу размаўляць такога ўзроўня людзьмі, чыноўнікамі, грамадскімі дзеячамі ў Еўропі, ва ўсім свеце, якога раней не было. Я безумоўна выкарыстоўваю гэту магчымасць для таго, каб распавесці пра сітуацыю з правамі чалавека у Беларусі, з тым, што адбываецца ў Беларусі. Ну і таксама гавару не толькі пра тыя праблемы, якія датычныя Беларусі, датычныя ўвогуле ўсяго рэгіёна ўсходняй Еўропы. Гэта і Украіна, гэта і Літва, гэта і Малдова, гэта урэшце і Расія, што там адбываецца.
9: Это уже про фундацию пошел только.
0: Да, да. То может
1: быть, так что... Может, еще до фундации дойдем. Может, еще прошло питание, связанное с ситуацией.
10: Так. Такие наглашение справы белорусских денежных политических, как Панска, тут же он же...
6: У нас не было никакой связи.
1: Не было жадного контакта со святым звненчным.
6: Так, и с вязнями другими.
1: В двух, в тем, разумеем, в цели в двух.
6: Так, так. Але ў гэты час пайшло азнаймленне з крымінальнай справай, і мне вадзілі на гэта азнаймленне кожны дзень практычна, то ў калідоры я мог там сустракаць палітычных зняволеных другіх. Калідоры доўгія в этом СІЗА, пакуль давядуць, ты там некалькі чалавек дзе-то і сустрэнеш, перамігнешся, рукой памашаш. Я сустракаюся пастаянна з сябрамі, асяроддзе тут беларуска-польская, но вельмі прыемнае. Я тое, што бачу ў захаванні беларускай культуры, мовы, то гэтаму яшчэ ў Беларусі трэба павучыцца, як гэта робіцца тут, бо ініцыятывы, якія робяцца па захаванні мовы, культуры, па развіццю беларускай культуры, літаратуры, яны сапраўды
7: сапраўды вельмі важны, асабліва ўлічваючы тое, што з Беларусі ніякай дапамогі няма, і самі беларусы тутэйшыя, яны вымушаны зарганізоўвацца і працаваць на захаванне сябе.
11: Беларусы беластучаны, яны аб'яднаюцца, яны прыходзяць на беларускія сустрэчы, што іх цікавіць будучыня Беларусі, што яны не расчараваны. Тахаб новая земля, тут вельмі добра утульная пляцоўка, практычна ў цэнтры горада, яна зручна для правядзення такіх мерапрыемстваў для беларускай эміграцыі, вогуле для ўсіх беларусаў і тых людзей, нават не беларусаў, якія цікавяцца там будучыня Беларусі, якія перажываюць за яе, якія гатовы нейкім чынам дапамагаць нашай той Беларусі, якая лежыць тут за межою на ўсход, выйсці з тога зацяжнога палітычнага крызісу, у якім Беларусь знаходзіцца ўжо не адзін год.

0: свайго жыцця колькі гадоў я чула, што, напрыклад, праблема гендэрнай роўнасці для нас пакуль не актуальная, а вось спачатку мы павінны там перамагчы Лукашэнку, а потым гэтым займемся. Ну вось здаецца, колькі гадоў мы перамагаем Лукашэнку, столькі гадоў мы і адкладаем праблему той же самай гендэрнай роўнасці і усялякі іншы. Таму я дакладна ведаю, што трэба абмяркоўваць тыя праблемы, якія ставіць перад табой сённяшняе жыццё. І гэта сапраўды важныя праблемы, бо калі мы іх не вырашым, калі мы іх адкладзём, пабудуем нейкі такі штучны кансэнсус, ну як бы скажам, што ў нас там ёсць праблемы важней, а зараз як бы не будзем на гэтую тэму спрачацца, то потым у самы такі вельмі незручны момант гэты праблемы зноў вылязуць, і як бы тады нам будзе ўжо складаней іх абмяркоўваць.
1: А зараз мы ўводзім у кантэкст нашай размовы, так, і гэта пытанне я таксама задаваў прадстаўніцы па сацыяльных пытаннях аб'яднанага пераходнага кабінету Юліі Міцкевіча, ну, троху правакацыйная, зараз я таксама вам яго задам. Ну, а можа, акурат вось сесія аголенай жанчыны палітыка нейкім чынам дапамагла бы вырашыць пытанне палітвязняў? Ну, а можа б так акурат і здарылася? Ну, вось, ну, а чаму вось? Чаму мы ўспрымаем палітыка, палітыкесу, да якой нельга дакрануцца? А можа б, калі б яна голенькая сфатаграфавалася, можа б гэта і дапамагло вырашыць, можа, нават усе дапамагло бы вырашыць беларускія праблемы?
0: Скажу вам адразу на 200% не дапамагло бы. І тут я скажу нават як даследчыца, бо шмат было даследаванняў менавіта як звязанае аголенае чалавечае цела і, напрыклад, тыя ідэі, тыя брэнды, тыя маркі, тыя праекты, якія з гэтым целам могуць асацыявацца. І вось даследаванні паказваюць, што, канешне, аголенае чалавечае цела прыцягвае ўвагу. Безумоўна, але людзі глядзяць на цела і не памятаюць, якія праблемы, якія тэмы, якія брэнды за гэтым целам стаялі. Таму дакладна аголенае чалавечае цела не дапамагае вырашыць вось тыя праблемы, пра якія вы сказалі. Па-другое, для мяне вельмі важна, што гэтая прапанова прагучала менавіта ў адносінях да жанчыны палітыка, да нашай нацыянальнай лідаркі. Ну вось, калі б гэта было сапраўды, як бы, добрае рашэнне. А чаму, напрыклад, гэтая прапанова не прагучала, не ведаю, да Паўла Латушкі, да Валера Кавалеўскага, да Франа Кавячоркі, да Паўла Севярынца. І магу як бы пералічваць колькасць мужчынаў-палітыкаў, мужчынаў-актывістаў, які, ну, як бы большую частку свайго працоўнага часу якраз заняты тым, што прыцягваюць увагу да праблемы палітзняволення і да Беларусі на міжнароднай арэне. Калі мы называем мужчынскія імёны, то нам адразу гэта ідэя становіцца, ну, успрымаецца намі як нейкая такая, альбо гэта жарт, альбо, ну, наогул як абсурд. Чамусьці тады менавіта да вось жанчыны мы як бы гэтую ідэю разглядаем, ну, больш-менш сур'ёзна. Гэта ж вось і паказвае, што ў нас, на жаль, да сих пор вось гэта рознае стаўленне да таго, якімі рэсурсамі валодаюць мужчыны-палітыкі, жанчыны-палітыкі, і наогул, што мы разглядаем жаночае цела як такі агульны рэсурс, які можа спрацаваць на вось агульную карысць. І як бы не саромеемся самі жанчыне прапаноўваць. Вось ты робіш гэта, гэта і гэта, а давай ты яшчэ вось гэта зробіш, каб нам усім стала лепш. Таму, ну, для мяне гэта сітуацыя як бы з аднаго боку вельмі сумная, а з іншага боку, на жаль, вельмі паказальная.
1: Вось тут я акурат зараз патлумачу канцэпт. Так, журналіст адзін прапанаваў Светлане Ціхановскай зняцца ў аголенай фотасесіі, такім чынам ён вырашыў, што гэта можа прыцягнуць увагу да беларускіх праблем, да беларускай праблематыкі. Ведаеце, спадарні Рына, але ж потом гэта ўсё нібы хацелі выкруціць у такі нейкі жарцік, так? Вось вы ўжо трошкі патлумачылі, адкуль у нашай галаве, у галаве, умоўна кажучы, мужчыну, вось гэты жарт нараджаецца. Як быццам бы гэта ўсё бескрыўдны быў жарцік, але праблема акурат у тым, што, ну, гэта сядзіць у нас, так? З гэтага патрыархальнага грамадства гэта ўсё роўна, ну, мы троху іначай адчуваем вось такія ўразлівы.

0: тема. Бо, ведеться, я хочу сказати, що трошки пройшло зараз часу, а гэта усе виглядають. Знову гэта феміністки напали на мужчину. Ну, а мужчина просто, ну, пожартував так трошечки. Може, неудало пожартував, ну, але кожен має право на неудалий жарт. Ну, погодіться.
1: Неудалий жарт, напевно, ми усі маємо на гэта право, але повинні вибачитися, коли гэта був менавіта неудалий жарт. Але я скажу, що сексизм, гэта значить дискримінація по прикметі пола, гендера. Гэта сексизм же не обов'язково існує тільки там у такой формі, що жанчыны усі все дурные, ни на что не вартые, там мы ненавидим женщин и так далее. Сексизм вельми добр, почувая себе менавито у форме, як быцам жартиков. Коли вось, ну, это ж мы так просто, это альбо жарт, альбо это пропанова.
0: И больше таки это... стиль життя, так, так вот, да, легенько, так, мы так, до этого легенько ставимся, бо, то есть, ну что, мы посмеялись, похихикали, пожартовали, можем пожартовать над сябровкой на праце, лишь это мы просто жартовали. Жартуем.
1: Так, але гэта той самы сексізм. І вось можа за кошт гэтай формы, такой вось нібыта лёгкай, нібыта добразычлівай, тады сексізм менш зауважны. Нават же ёсць як бы спецыяльны тэрмін добразычлівы сексізм. Калі вось як быццам жанчыне нават там камплімент робяць, таксама гэта ж можна было патлумачыць. Ну вось вы, Святлана, такая прыгожая, вось безумоўна, таму вось ваш гэтая там фотосессия, и она бы вось досягнула бы того эффекту, про який мы говорим. Але гэта, ну, той самый сексизм, а то, что ён добразычливый, гэта только можа робить его меньш зауважным и тому больш эффективным. Тому тут треба вельми так настороженно до гэтага относиться. Але вось я еще раз, Святлана Тихановская 6 годов з'являється нашей национальной лидеркой. Яна представляет Беларусь на міжнароднай арэне. Яна 6 гадоў робіць кожны дзень вось гэтую працу, дзякуючы якой свет ведае пра Беларусь, пра беларусаў у замежжы, пра тое, што не трэба атаясамліваць беларусаў і рэжым, пра нашых палітвязняў. І нават яна, нацыянальная лідарка, такая жанчына, атрымлівае вось падобнага як бы роду прапанову. Ну, я упэўнена, што ўсе жанчыны, якім важная Беларусь, ну, як бы пачулі пакрыўджанымі і сябе, бо яны уявілі, што калі гэта можна прапанаваць Святлане Ціханоўскай, то тым больш гэта можна прапанаваць, ну, не ведаю, нейкай журналістцы, альбо праваабаронцы, альбо жанчыне-валанцёркі, альбо той, якая там займаецца культурнымі, нацыянальнымі, альбо іншымі проектами. Бо калі гэта прапанавалі вось нацыянальнай лідарцы, ну так гэта распаўсюджваецца, на жаль, на ўсіх жанчын.
0: Ну, але, слухайте, з іншага ж боку, там некія дабрачынныя календары робіць, там, не веду, некія пажарны, ну, але, зноў жа, гэта мужчыны, так, і яны не займаюць некай такой палітычнай справы. Можа, акурат, ну, скажам так, катэгарычна да гэтага не варта падыходзіць?
1: Ну, я б сказала бы, што, па-першае, усе гэтыя календары робяцца без прапановы звонку, а менавіта самі людзьмі, якія, як бы, у гэтых календарах мадэлямі і выступаюць. Калі мы возьмем тых жа самых аўстралійскіх пажарных і гэтак далей, ну, дакладна, напрыклад, міністр па вось гэтых чрезвычайных сітуацыях не прыходзіў да іх і не гаварыў, ну, хлопцы, трэба гэта зрабіць. Гэта было, безумоўна, іх рашэнне. І я б звярнула бы ўвагу, што ўсё ж такі ў як бы абсалютнай большасці выпадкаў гэтыя календары робяць людзі, праца якіх звязана з целам. Ну, вось, напрыклад, вось гэтыя пажарнікі, альбо там ратавальнікі, альбо там спартсмены, альбо там нават артысты. Гэта людзі, ну, для якіх цела, гэта ў тым ліку іх ресурс, дапамога якога яны працуюць. І, напэўна, трэця, вось мы памятаем аўстралійскіх пажарных, а я вось нават у вас спытаюся, а што яны рэкламавалі з дапамогай календара, памятаеце?
0: Не памятаю, што рэкламавалі, але факт, што календары прадаваліся і на дабрачыннасць гэта ішло. А
1: да, ну, вось мы пра што і гаворым. Мы памятаем саміх аўстралійскіх пажарных, але мы нават не памятаем, да чаго яны прыцягвалі ўвагу. Я яны прыцягвалі ўвагу да бяздомных коцікаў і сабачак. І вось менавіта кантраст паміж гэтымі такімі моцнымі, высокімі, брутальнымі мужчынамі і гэтымі маленькімі кацянятамі, сабачкамі, якіх яны трымалі на руках. Гэта таксама было вось такой, ну, карткай, як бы ўсяго гэтага праекта. Але вось, ну, як мінімум тры вельмі такіх важных адрознення, якія, мне здаецца, паказваюць, што вось такія календары гэтых хутчэй выключэнне з агульнай практыкі.
2: Госць рацыі.
3: Такія пытанні сёння Улад Грынецкі абмеркаваў з даследчыцай медыя ўлады гендару Ірынай Сідорскай, госці рацыі. Праз 5 хвілінаў на нашай хвалі прагноз надвор'я і адразу ўслед эканамічныя навіны.

0: 16:28 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Пачнем з мэты рэкордаў, якія былі зафіксаваныя цягам усёй гісторыі інструментальных мэтаназіранняў па Беларусі, кажуць спецыялісты. Цяплей за ўсё было ў Лельчыцах 3 гады таму, роўна плюс 26,5 нават. Халадней за ўсё было ў Палескім у 1966 годзе мінус 8,5, а больш за ўсё ападкаў выпала ў Баранавічах у 98 годзе вышэй за 66 міліметраў. Сёння дзень таксама даволі цёплы, як на канец самы верасня. На беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 18-20, прыкладна тое ж нас чакае і заўтра, в апошні дзень верасня.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Па паўночным марскім шляху запусцілі транзітныя рэйсы з беларускімі грузамі ў Кітай. З Усть-Лухі па паўночным марскім шляху адправіўся першы транзітны рэйс з беларускімі грузамі ў кітайскі порт. Судна вязе больш за 77 тысяч тонн грузу. У кітайскі порт яно павінна прыбыць 13 кастрычніка. Грузаперавозкі праз паўночны марскі шлях на 30, а нават 40% хутчэйшыя, чым пра Суэцкі канал або ў абыход Афрыкі каля мыса Добрай Надзеі. Гэты марскі шлях праходзіць праз паўночны ледавіты акіян ад Карскага мора да Берынгава праліва. Аператарам выступае расійская дзяржаўная карпарацыя «Расатам». Чаму беларускі калій не зможа ісці праз парты Балтыі? Галоўная прычына – забаронены сам транзіт. У законах Еўразвязу забарона на трансфер азначае менавіта фізічнае перамяшчэнне тавару праз тэрыторыю або парты Еўразвязу. Не мае значэння, каму належыць калій, куды яго вязуць далей. Калі ў лагістыцы задзейнічаны еўрапейскі порт, чыгунка ці фірма, гэта ўжо лічыцца парушэннем. Адпаведны аналіз падрыхтавала народнае антыкрызіснае ўпраўленне. У аналізе звяртаецца ўвага і на тое, што любыя спробы абыходу санкцый забароненыя заканадаўствам Еўразвязу. За гэта прадугледжана адміністрацыйная і крымінальная адказнасць. Транзіт беларускага калію праз парты Балтыі стане магчымым толькі ў адным выпадку, калі ўсе 27 краін ЕС прымуць рашэнне змяніць свае санкцыйныя правілы. Першыя криптобанкі зарегістравалі ў Беларусі. Пра гэта стала вядома па выніках чарговага пасяджэння назіральнай рады парка высокіх тэхналогій. Як удакладніў прэм'ер-міністр Аляксандр Турчын, галоўнай тэмай пасяджэння стаў пачатак працы і рэгістрацыя першых у айчыннай гісторыі криптобанкаў. Паводле яго, больш за паўгода вялася актыўная нарматворчая праца. У выніку зарегістравалі адразу два криптобанкі. Чыноўнікі ўваходзяць у топ-5 самых высокааплатных прафесій у Беларусі. Сярэдні заробак у дзяржаўным кіраванні ў Беларусі па выніках 8 месяцаў склаў 3679 рублёў. І гэта на больш як 500 рублёў перавышае сярэдні заробак па краіне, піша выданне «Беларусы і рынак». Наперадзе дзяржупраўленцаў паводле свежай статыстыкі Белстата аказваюцца прадстаўнікі наступных сектараў: інфармацыя і сувязь, будаўніцтва, фінансавая і страхавая дзейнасць, а таксама добра зарабляюць у прафесійнай, навуковай і тэхнічнай дзейнасці. Сярэднія курсы валют у Польшчы: даляр 3 злотыя 84 грошы, еўра 4 злотыя 37 грошаў. У Нацбанку Беларусі: даляр 3 рублі 2 беларускія капейкі, еўра 3 рублі 44 капейкі і 10 польскіх злотых 7 рублёў 86 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Коментар рации.
1: Павел Муравейко, який з 2024 года узначальваў генеральны штаб і быў першым намеснікам міністра обороны, стаў намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта. Фармальна гэта кадравая ратацыя. Генерал пакідае пасаду, звязаную з непасрэдным кіраваннем войскам і пераходзіць у грамадзянскі апарат. Але ў лукашэнкаўскай сістэме такі пераход выглядае не паніжэннем, а палітычным падвышэннем. Адміністрацыя прэзідэнта – гэта орган, які непасрэдна падпарадковаецца Лукашэнку, рыхтуе праекты яго рашэнняў, контролюе их выканання, удзельнічае ў кадравай палітыцы, аналізуе сітуацыю ў рэгіёнах і каардынуе ідэалагічную працу. Тут фармуецца тая карціна свету, якую бачыць кіраўнік рэжыму, і тут жа вырашаецца, хто будзе кіраваць абласцямі, міністэрствамі і дзяржпадпрыемствамі. Такім чынам, Муравейка гэта не выпадковы вайсковец у сістэме. Ён прайшоў генштаб, Раду бяспекі, яго добра ведаюць па агрэсіўнай рыторыцы. У 2023-м, займаючы пасаду першага намесніка дзяржсакратара Рады бяспекі, ён заявіў, што Беларусь мае падставы прарваць жыццёважны калідор сілай зброю праз Літву. Гаворка ішла пра транзіт і сувалкаўскі калідор. Тады ж генерал папярэджваў апанентаў, каб тыя не правяралі на практыцы, ці ўмеюць беларусы ўжываць ядзерную зброю. Адпаведна, Муравейку можна лічыць не проста прадстаўніком сілавых структур, а рэпрэзентантам ястрабінага крыла, якое нармалізуе мову пагрозаў суседзям і ўжыванне ядзернай зброі ў публічнай дыскусіі. Яго перавод у адміністрацыю азначае, што такая оптыка атрымлівае месца ў самым цэнтры прыняцця рашэнняў. Зрэшты, Лукашэнка сам амаль усё растлумачыў. Ён заявіў, што яму патрэбныя альтэрнатыўныя пункты гледжання на стан сілавых структур. У перакладзе з аўтакратычнай мовы гэта можа азначаць стварэнне дадатковага інструмента і канала кантролю. Муравейка цяпер здольны атрымліваць інфармацыю не толькі як чалавек арміі, але як прадстаўнік прэзідэнцкага апарату з доступам да кадравых, рэгіянальных і палітычных рашэнняў. Такія схемы характэрныя для персаналістскіх рэжымаў. Першы чалавек не хоча цалкам залежыць ад аднаго ведамства, аднаго міністра ці аднаго сакратара Рады бяспекі. Ён разводзіць цэнтры ўплыву, стварае паралельныя каналы справаздачнасці і робіць сілавікоў канкурэнтамі за доступ да сябе. Муравейка ў адміністрацыі можа быць не толькі дарадцам па войску, але і своеасаблівым наглядчыкам за сілавым блокам, а ў нейкай меры і за самой адміністрацыяй на чале з Дмітрыем Крутым. У савецкай сістэме сапраўдным цэнтрам улады быў апарат ЦК КПСС. Сілавыя структуры, уключна з КДБ, стаялі ніжэй за партыйнае кіраўніцтва і выконвалі яго палітычную волю. Лукашэнкаўская адміністрацыя не з'яўляецца ЦК у літаральным сэнсе. У Беларусі няма калектыўнага палітбюро і самастойнай кіроўнай партыі. У гэтым сэнсе менавіта адміністрацыя выконвае падобную функцыю штаба пры адзіным кіраўніку. Ці ўзмацняецца ў гэтым умоўным беларускім палітбюро крыло сілавікоў ястрабаў? Прызнанне само па сабе не даказвае падрыхтоўкі да вайны, але яно паказвае, што на фоне вайны Расіі супраць Украіны, расійскай вайсковай прысутнасці, ядзернай рыторыкі, унутранай нервовасці, рэжым хоча мець генерала з адпаведным светапоглядам проста ў сваім палітычным штабе, каб у крызіснай сітуацыі прымаць рашэнні яшчэ больш вузкім колам і без аглядкі на грамадзянскія інстытуцыі.
0: Каментар рацыі.

0: ставишся, а мусиш, чому його не визвали, наприклад. Так що, ну, гэта ж дзень, чи
1: що ж.
0: Так. Ну, я просто не хочу зараз прозвище нагадувати, бо тому що, Вацлава, я кажу, це публічно вже кілька раз публікувало, що у нас є інформація про інших людей, але просто називати, щоб не пошкодити їм зараз, ведаєте, як це не просто складано.
1: А на кунт самого лікування, ці змінилося щось? Ось раніше, як мені політв'язні розповідали, ламали одну таблетку і давали, тобі це від страуника, а тобі там, наприклад, від ОРВІ. Такі ще випадки, ці усе ж таки поліпшили гэты ўзровень і може там усе ж таки забезпечваюць лекамі лепшу турму.
0: В гэтым сэнсе казаць пра нейкіх сур'ёзных зменах, на жаль, не прыходзіцца. Ты прыклад такі выпроводзіцца, гэта такі анекдот на самой справе.
1: Не анекдот, я таксама пыталася.
0: Я ведаю, на самой справе чалавек можа з аднаго боку, я магу адрозніць парастамол там ад аспірына і ўсё, пра што я ведаю ў медыцыне. Так і тут адзін той же лек сапраўды можна пры розных хваробах прызначацца, гэта не значыць, што гэта дрэнна. Іншая справа, что, конечно, медики в пенсионной системе сегодня максимально обмежованы возможностью выкрасовывать, например, только белорусские медикаменты. Зараз давайте не будем казать, что они там неякостные, они там не допомагают, а просто, например, не выпускаются некоторые. Ци, например, аллергия у человека, ци дренно переносится, побочное воздействие от леков. И коли на воле, мы можем те сами уже за гроши, допустим, там там уже, ладно, бесплатно не буду промать, а пойду куплю, вязание этой возможности позбавлены. И шмат інших аспектов тут есть. И это один из аспектов. Але вельмі сур'ёзна ён справа ўздзейнічае. З аднаго боку, можна зразумець, што на бюджэтныя грошы трэба набываць беларускія лекі. І гэта ладна, але давайце не будзем пазбаўляць вязню ці сваякоў вязню магчымасці, дапусцім, лекі з дазволі прыслаць. І, як мы сёння кажам, няма ніякага законадаўчага акту, тым больш закону, які абмяжоўвае правы вязню. Калі чалавек на волі мае права купіць, пайсці ў аптэку безрэцэптурныя, прынамсі, лекі купіць проста вольна, чаму вязень пазбаўлены гэтай магчымасці? Чаму вязень пазбаўлены магчымасці мець лекі пры сябе? Гэта інструкція про гэта піша, а інструкція – це падзаконны документ. У законі нідзе про гэта не напісана. Гэта супярэчанне закону. І ёсць так шмат такіх тонкіх нюансаў, да, які мы ведаем, мы дабіваемся, і мы про гэта пішам, і можна на нашым сайце прачытаць про гэта. То бок такіх пытанняў шмат.
2: Гэта кажа адмысловец сваёй справы Васіль Завадскі, лекар і праваабаронца. Зараз за кратамі ў Беларусі знаходзіцца больш за 32 тысячы чалавек. З іх 879 палітычных зняволеных паводле дадзеных праваабарончага цэнтру «Вясна». Усяго з пачатку так званай прэзідэнцкай кампаніі 20-го году палітвязнямі ў Беларусі былі прызнаныя 4815 чалавек. Сярод апошніх у спісе, хто быў дададзены, Яўген Румо, Канстантін Харытоненка, Даніл Быкаў, Максім Хвісько. Ініцыятыва «Дысідэнт бай» нагадвае, што роўна 2000 дзён станам на сёння ў зняволенні Владіслаў Савін, прыкладна 1500 дзён Владзімір Михайленка. 20 чалавек былі адпраўленыя на прымусовае лячэнне, і паводле «Дысідэнт бай» 118 жанчынаў у зняволенні па палітычных матывах.
3: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

17:30 беларускі час, у Польшчы 16:30 адпаведна. Які прагноз маем на заўтра па беларуска-польскім памежжы? Пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ўначы плюс 7-9 градусаў, удзень 17-19 тепла. Сыноптыкі даюць папярэджанне з жоўтым узроўнем небяспекі, бо ўначы і зранку месяцамі па Беларусі чакаецца туман. Увогуле такое надвор'е будзе фармаваць антыцыклон з цэнтрам над Беларусью, атмасферный тиск істотна не изменится.

0: Прыватная гісторыя у нас на чарзе, да канца гэтай гадзіны застаецца 15 хвілінаў, так што яшчэ ўкладзімся. Як з часам змяняецца разуменне дома, ці трымаюцца спакаванымі валізкі, ці ёсць яшчэ вера ў тое, што некалі можна вярнуцца на радзіму, сваёй гісторыяй, разважаннямі пра эміграцыю, якая зацягнулася, падзялілася беларуска, якая жыве, стала ў Славакіі, Дыяна Шведава.
1: Мені гэта было так... Я ўжо 7 гадоў, зараз 8 у Славачыне. І з гэтых 8 гадоў, амаль 8 гадоў, я 7 гадоў не была ў Беларусі. Так выйшла выпадкова, але з'ехала я. Гэта была мая такая пазіцыя у першым радзе з-за таго, што славацкая мова, яна ў Беларусі не была запатрабаваная. Я ведала, што калі хачу выкарыстоўваць славацкую мову, то мне трэба ехаць там, дзе яна выкарыстоўваецца больш за ўсё, гэта ў Славачыне. А я вельмі хацела гэту мову выкарыстоўваць, мне было асабістае такое натхненне, як ужо замежная мова, якая мяне натхніла, была славацкая, і якраз так выйшла, што ў мяне атрымалася знайсці. Некалькі гадоў я шукала і знайшла ў Славачыне працу, ў праекце, які мне ва ўсім быў і цікавы, і даспадобы. І таму я, калі пераязджала, я ведала, што я пераязджаю назаўсёды. І якби, я ведала, што ў Славачыне і ў Еўросаюзе, ў Еўразвязі я буду, я адчувала сабе намнога свабодне, вальнее, і так, якби, я прыроды не натуральна так, вельмі аутэнтычна, не ведаю, як гэта папісаць. У мяне атмасфера вельмі была даспадобы, і вельмі такая была для мяне прыемная. Раздзел ад беларускай. У Беларусі я асабіста з дзяцінства, ну, перажывала, магу сказаць так.
2: А в які момент у вас прыйшло свярозае усведамленне таго, што эміграцыя гэта ўжо не часовае чаканне хуткіх зменаў у Беларусі, а ў вас ўжо пачалося такое паўнавартаснае жыццё.
1: Так, моя эміграцыя не была пра змены ў Беларусі, моя эміграцыя была такая свядомая з тым, што я уязджала, я разумела, што змены, на жаль, недаглядныя ў будучыні, не ведаю калі будуць, а ў мяне жыццё толькі адной, маладосць толькі адна. І нягледзячы на тое, што я не была магчымасці навучацца ў чэшскім ВНУ у Празе, я адмовілася ад гэтай магчымасці. Праз Малады фронт мне гэта прапанавалі, таму што я хацела навучацца ў Беларусі, у мяне была такая мара юнацкая. А потым, калі я скончыла ўніверсітэт, я зразумела, што ў маёй краіне перспектывы для мяне і для маладога спецыяліста мала, і дзеля кар'еры, і ўвогуле, і са свабодай сітуацыя вельмі смутная, таму я ўсё так вырашыла свядома, што, на жаль, вельмі прыгожая краіна, заслужыць самае лепшае, але я як быццам капітулюю ў гэтым плане, што я бачу, што нічога магчыма не зменіцца і далейшы 20-30 год, а ў мяне жыццё адной, маладосць адна, таму вось так з такой просто ганьбай я з'ехала з тым, што ведала.
2: Вы ўсё яшчэ жывеце ментальна на валізках з думкамі пра Беларусь. І Славакія гэта ўжо такі рэальны дом.
1: Ну, трэба значыць, што мая сітуацыя была такая спецыфічная ў тым, што я прыехала ў Славакію, я ведала, куды я еду. Я ехала як у свой другі дом. Ехала з тым, што пра Славачыну, дзякуючы адукацыі ў універсітэце, я ведала, ну, амаль... Магчыма, трошка больш, як пра Беларусь, таму што славацкую культуру я мэтанакіравана вывучала ва ўніверсітэце, а беларускай культуру нас як быццам мэтанакіравана не вывучаем нідзе. У школе была як беларуская мова, літаратура, усё, але гэта было як бы фон некі культурны, на у котором мы вырасталі. А ў мяне рускамоўная сям'я, і як бы цан, я адчувала сабе беларускай, але разумела, што то, што я ведаю пра Славачыну, гэта ў некім сэнсе магчыма і больш, чым тое, што я ведаю пра Беларусь. Таму, калі ось я была ў Славачыне, то я сябе адчувала вельмі камфортна. Але калі адбыліся выбары і вся сітуацыя ў 20-м годзе, я была адна з першых, хто гаварыў, у нас пытанні ці ўж журналістаў альбо якіх палітычных дзеячаў, якія мяне да мяне звярнуліся, не ведаю чаму. Вось мне пісала ў Фейсбуку даволі шмат людзей, і вось у 20-м годзе гэта было такое вельмі значная падзея была.
2: Калі завтра сітуацыя ў Беларусі кардынальна зменіцца і больше не будзе гэтай палітычнай небяспекі, ці гатовыя вы сабраць рэчы і ў адзін дзень так вярнуцца дадому?
1: Не, таму што ў маёй сітуацыі гэта не было пра міграцыю за палітычнай сітуацыі. У маёй сітуацыі гэта было вось такой усвядомлены крок з тым, што я хацела выкарыстоўваць замежную мову. Найчасцей, як ведаю, але ж я лічыла, што і думала, што змагу вяртацца ў Беларусь хаця б раз у год, але вось калі б сітуацыя змянілася, я ведаю, што я б вярталася ў Беларусь як дамоў, але застацца там назаўсёды я б не засталася, таму што яшчэ даволі шмат часу мусіць прайсці, магчыма і 50 год, каб Беларусь выйшла на нейкі ўзровень, каб гэта было насамрэч параўнательна з краінамі Еўропейскай уніі.
0: Дыяна Шведова кажа, што добра разумее кантэкст славацкай культуры, валодае славацкай мовай на высокім узроўні, таму ўспрымае Славакію як ужо сапраўдны свой дом. Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў гаспадарства, які ўжо зусім побач. У Еўразвязі заклікалі прызначыць спецыяльнага прадстаўніка па Беларусі. Афіцыйны Менск згубіў магчымасць балянсу. Гэта, відаць, будзе чыёсь меркаванне. Пенітэнцыярная сістэма застаецца закрытай для незалежнага кантролю. Пра гэта таксама пойдзе гаворка ў бліжэйшым выпуску навінаў ужо меней чым праз 9 хвілін.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: паузу на силе, на солідарнасці тих таких асабістых вельмі моцных пачатках. Гэта вялікі рух мастацкі, гэта anti-war coalition art. Гэта такі рух антываенны мастакоў. Яго каардынатары ёсць як беларусы, так і украінцы. У Кіеве з беларускага боку гэта амбасада культуры, якая цяпер працуе ў Берліне. У цэлы шэраг выстаў, мастацкіх праектаў, якія паказваюць менавіта вось такое мастацкае выказванне супраць вайны, супраць імперыялізму і супраць гвалту. Адной з самых плённых сферах супрацы з'являецца літаратура і пераклад. За гэты час выдадзены як пераклады з украінскай мовы на беларускую, так і пераклады з беларускай мовы на украінскую. Ну, вось у ліку апошняга гэта кніга бестселер ва Украіне, якая называецца «Хемінгуэй нічога не ведае». Беларуска Воля Франка пераклала гэтую кнігу на партугальскую мову таксама. Так, беларусы спрычыніліся не толькі да перакладу на беларускую мову, але і да перакладу на португальскую мову.
1: І при гэтым мы назіраем вось недавно люблінскі такі форум культурніцьких дзеячаў, дзе таксама мяркоўваліся беларуска-украінскія стасункі, перспектывы. Хутка у Чэхіі будзе канферэнцыя беларусы-беларусы, куды таксама запрошана украінская дыаспара, бо мясцовыя ўлады таксама усяляк спрыяюць вось гэтым дачыненням беларусаў-украінцам. У сваіх рэкамендацыях вы згадваеце недахоп сталых пляцовак для размовы пра такія пытанні: гістарычную памяць, мову, назапашаны недавер. Пры гэтым еўрапейскія інстытуцыі сапраўды могуць быць фасілітатарамі. Наколькі гэта сапраўды зараз важна і наколькі можа быць там можа быць выбудаваны роўны дэкаланіяльны дыялог? Бо ўсё ж такі мы разумеем, што Еўразвяз, ён ўсё ж такі мае сваю еўрапейскую палітыку, а той бэкграўнд, які нёс сабой беларусы і украінцы, можа быць крыху чужародны гэтаму ўсяму, ці не?
0: Не, гэта цалкам укладаецца ў палітыку Еўразвязу, таму што Еўразвяз цяпер разглядае не кожную краіну і кожную культуру асобна, а мысліць рэгіянальна. Ну, то бок, як культура Беларусі, культура Украіны уплываюць на стан рэчаў у шырэй у рэгіёне, усходняе партнёрства або Еўразвяз, або ўсходняя Еўропа. Ну, то бок, гэта не тое, што мы сам-насам тым светам, а мы як частка вялікай сістэмы, вялікай інфраструктуры культуры, якая можа быць карысная як для саміх сябе, так і для больш шырокага узаемадзеяння, таму што беларусы маюць багаты досвед ўжо за гэтыя 6 гадоў змагання з наратывамі рэжыму, змагання з наратывамі расійскімі, супраць рускага свету, тое, што Еўропа толькі цяпер пачынае усведомляць, што адтуль ідзе вялікая хваля дезінфармацыі, вялікая хваля фейкавых навінаў, нейкіх заяваў пустых. Мы, беларусы, ўжо навучыліся гэта бачыць, адрозніваць праўду ад няпраўды, выжываць у гэтых складаных варунках, якія яны ствараюць. Ну, то бок, і наш досвед таксама можа быць у гэтым у гэтых адносінах карысным. Вось, таму б я не стала казаць, што мы, беларусы і украінцы, для Еўропы чужародныя. Наадварот, мы тут цяпер самае моцнае месца самай моцнай сілы і месца самага моцнага супрацьстаяння з вялікім імперскім гэтым вось наратывам, які часта хлуслівы, падманлівы, але разам з тым прыцягальны, таму што і традыцыя такая.
2: Кажа прадстаўніца Беларускай рады культуры. Па словах аўтаркі даследавання, галоўная выснова эксперта ўзводзіцца да таго, што ствараць беларуска-украінскую культурную супрацу з нуля няма патрэбы. Экасістэма такой супрацы ўжо існуе і даказала сваю жыццяздольнасць. Цяпер важна перайсці ад кропкавай валянтэрскай праектнай логікі да стварэння паўнавартаснай доўгатэрміновай праграмы з уласным фінансаваннем, сталымі рэзідэнцыямі і пляцоўкамі для рэгулярнага дыялогу дзеячаў.
3: Радио Рация. Тут живе Беларусь.

0: 18:29 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Гучым прагноз надвор'я на заўтра. На беларуска-польскім памежжы ў сераду пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы +7-9, удзень 17-19 цяпла. Памежжа гэта не тычыцца, але месяцамі па Беларусі заўтра чакаецца туман ўначы і зранку, у сувязі з чым сіноптыкі даюць папярэджанне з жоўтым узроўнем небяспекі. Надвор'е будзе вызначаць антыцыклон з цэнтрам над Беларусю. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. А калі зірнуць прагноз на першыя дні кастрычніка, то спецыялісты паведамляюць, Беларусь апынецца пад уплывам скандынаўскага антыцыклону, цэнтр якога перамесціцца з фінскага заліву на тэрыторыю Беларусі. Але тэмпература паветра будзе прыкладна такая ж, як і мінулыя дні, да +21 градуса. І першага кастрычніка, і другога. Але вось уначы з першага на другога месяцамі ў паветры і на глебе чакаюцца ўжо замаразкі ад 0 да -2 градусаў.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: 30 верасня, серада. Акно ў свет. Археалогія Тыкоцінскага замку. Падляскі музей у Беластоку запрашае на лекцыю, арганізаваную з нагоды 70-годзі археалагічнага аддзелу Падляскага музея ў Беластоку. Доктар Войціх Біс з Інстытута археалогіі і этналогіі Польскай акадэміі навук, даследчык гэтага месца і аўтар манаграфіі па выніках даследавання, раскажа пра гісторыю Тыкоцінскага замку, праведзеныя там даследаванні і найважнейшыя археалагічныя знаходкі. Сустрэча адбудзецца ў Падляскім музеі ратуша ў Беластоку. Пачатак о 18 гадзіне. Падляская ксёжніца імя Лукаша Горніцкага ў Беластоку 30 верасня запрашае на чарговую сустрэчу з серыі «Літаратурная серада». На гэты раз ганаровым гостем будзе Юліан Казбырук, падляскі паэт, бібліятэкар і юрыст, аўтар дэбютнага зборніка «Трагісторія мёту». Пачатак о 18 гадзіне. У Супрацкай акадэміі адкрылася выстава «Ікона, напісаная заўтра. Маладое балгарскае мастацтва паміж традыцыяй і будучыняй». Выстава працуе да 1 лістапада. Яна дэманструе захапляльны погляд маладога пакалення балгарскіх мастакоў на класічнае мастацтва іконапісання. Беластоцкі лялечны тэатр запрашае на «Гоцкі Клёцкі» танцавальны спектакль, прысвечаны дзіцям ад 3 гадоў. Гэта ініцыятыва беластоцкіх танцавальных і тэатральных мастакоў Катажыны і Пятра Вікторко, якія разам з танцоркай Зузанай Кнышэўскай запросяць дзяцей на танцавальную гісторыю пра свавольствы, супрацоўніцтва і сяброўства. Спектакль распавядае гісторыю двух сяброў, якія захопленыя віхурай дзіцячых гульняў, трапляюць у незвычайны свет, дзе ключавую ролю адыгрывае гоблін і яго разнакаляровыя канструктары. Дынамічная сцэна, поўная руху і колеру, у спалучэнні з разнастайнымі танцавальнымі формамі пераносіць юных гледачоў у казачную рэальнасць іх уласнай фантазіі. Пастаноўка з'яўляецца часткай праграмы «Прастора мастацтва. Танец. Беласток», а яе стваральнікі з'яўляюцца пераможцамі адкрытага конкурсу на камерную прэм'еру. Спектаклі «Гоцкі Клёцкі» ў беластоцкім лялечным тэатры пакажуць двойчы – о 9 і 11 гадзіне.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.

0: Цяпер у нас на чарзе Люблін. Тут прайшоў чацвёрты форум культурніцкіх арганізацыяў, які сабраў прадстаўнікоў 26 незалежных інстытуцыяў. Удзельніца галоўная рэдактарка еўрапейскага беларускага выдавецтва Гутенберг Паблішер Валянціна Андрэева падвяла галоўныя вынікі гэтай сустрэчы.
1: Чацвёрты форум культурных арганізацый у Любліне быў надзіва цёплым, прыязным, эфектыўным. Здаецца, за гэтыя 2 гады, колькі форум існуе, крыху болей, нам сапраўды ўдалося знайсці фармат супрацы, камунікацыі, у якім кожны ўдзельнік мае бяспечную прастору для выказвання. Гэта дазваляе нам сапраўды выяўляць моманты, з якімі цяжка даць рады паасобку.
2: Сярод фармата гэтага форуму я сустрэла такое цікавае слова, як пражарка, я так разумею. Тое, што абмяркоўваліся даволі вострыя пытанні дзеяння культурніцкіх менеджараў арганізацыі, тым ліку ў выгнанні. Ці можаце прывесці прыклад, можа быць, канструктыўнага фідбэка альбо крытыкі ад калег па культурніцкім сектары, якія вы атрымалі, і, можа быць, гэта паўплывае на далейшую вашу працу ў Польшы, напрыклад?
1: Справа ў тым, што скарыстацца крэслам праўды мне не давялося, крыху нам не хапіла часу, каб кожны мог усесціся пасярод залы і паслухаць канструктыўную крытыку і заўвагі ад калегаў. Нас ўжо вельмі шмат у форуме. Одна, напрыклад, з надзённых праблем – гэта фінансаванне. Адзін з вынікаў папярэдняга культурнага сектара. На папярэднім форуме культурных арганізацый мы працавалі над фінансаваннем, над праблемамі фінансавання. І як вынік папярэдняга форуму можна разглядаць у фестываля Тутака у бок спробы, ну, не камерцыяналізаваць, але раздзеліць адказнасць за фінансаванне мерапрыемства з гасцямі і далучыць іх да гэтай працы праз продаж білетаў. І на ўжо новым форуме падчас вось гэтай, у тым ліку, крэсла праўды, мы абмяркоўвалі вынікі, рэфлексавалі разам з арганізатарам фестываля, што пайшло не так, што можна было зрабіць лепей, як у наступным годзе варта паводзіцца. Але калегі і я падтрымалі Павла Станкевіча на гэтым шляху, бо ўсе мы ведаем, як складана фінансаваць і як важна, што менавіта той, хто робіць унёсак фінансавы ў нейкае мерапрыемства, ён адчувае сябе ўжо часткай самога мерапрыемства і больш адказна ставіцца да яго.
2: Як вам прапанова, якая была агучана падчас форуму, каб стварыць прафесійнае аб'яднанне цэх гільдыю і нават спецыяльную прэмію для культурных менеджараў? Ці бачыце вы такую патрэбу, тым ліку для выдаўцоў выгнання?
1: Гэта было б, канешне, выдатна, бо культурныя менеджеры – гэта перадусім тыя асобы, якія маюць вялікую матывацыю, але часта якія найскладаней адрозніваюць сваю частку працы. Нават калі гэта нейкае фінансаванне, грант, кожны спецыяліст вузкай галіны ведае, колькі каштуе яго праца. Праца па кіраванні праектам, па менеджменце, хоць ва ўсім астатнім свеце, в рэальным сектары, гэта самая дарагая праца, культуры, гэта тая праца, на якую часта нават не вылучаны сродкі. Гэта праблема, якую трэба асэнсаваць і знайсці спосабы рішэння. І, канешне, маральная падтрымка, нейкае ўганараванне эфектыўнасці асобных культурных менеджераў было б прынамсі нешта, што магло б падтрымаць у гэтай дзейнасці. Важна зазначыць, што творцы на розных шляхах сваёй дзейнасці часта таксама становяцца культурнымі менеджерамі самі для сябе. І тут вось ён мастак, а тут ён ужо культурны менеджер для сябе. Або тут ён сёння паэт, а заўтра ён арганізоўвае літаратурную імпрэзу і выступае і мадэруе. Гэта тое, пра што мы забываемся. Тая праца, якая патрабуе высокіх кампетэнцый, умення гаварыць з людзьмі, умення трымаць у галаве вялікі комплекс задач і несці адказнасць за цэлае мероприемства.
2: Треба еще нагадать, что сам форум отбывался в умовах подготовки Люблина до того, как стать столицей европейской культуры. И размова шла так само про белорусско-украинские дочинения. Но то, что такая, разумею, дискуссия про отказ культурного сектора у Темлику. Все есть у вашего выдавецтва Гутенберг досвид працы с украинскими авторами, выдавцами альбо перекладами. И як сапраўды книги Темлюку вашего довеста можно помогать налаживание такого диалога помеж белорусами и украинцами?
1: Не, у нас нема на сегодня достатковой працы с украинскими авторами. Одинная книга, якая связанная с Украиной, это переклад профессорки Ельского университета Марси Шор, книги «Украинская ночь», присвеченной подеям 2014 года, але не с украинской, а с ангельской мовы. А тем часом мы с украинцами есть хиба наиближайшими народами, при нам все пытании лексичного складнику наших мовов, многие особистые стосунки объединяют наши народы. И то, что мы мало читаем одно одного, это худшей давняя проблема субъектности наших народов у рамках империи, великой империи, хочете российской, хочете советской. Поміж нами нема повновартісного діалогу, на жаль. Гэты діалог треба будувати.
2: Так само, ці отрималися з першого форуму, наладити сувязі з люблінськими колегами, польськими, щось ці прийняло, які контакти, може бути, нові?
1: Завжди чудовий контакт з керівничкою видавецького відділу Варштату культури, з Олександрою Зінчук, і так сталося, що ми з нею не в забаві по Люблінським форумі зустрілися в Вроцлаві, ще одним літературним мероприємстві. Я знайшла у Любліні, у люблінських організаціях вельми теплих людей, які готові сприяти нашій діяльності, які бачать каштовність у ось гетій регіональній мультикультурності, які пам'ятають про Люблінскую унію, і що саме важливе, пам'ятають про те, що гэтая унія була вельми несправедлівая до білорусів, українців і літовців. Я сподіюся, що гэта все выльется у плённый новый проект.
0: Што яшчэ гучылі ў Любліне ўдзельнікі форуму ад падляскай каманды Цэнтру беларускай культуры фонду Тутка. Слухайце заўтра на хвалях рацыі, а 14:10-20:30 паводле польскага часу у праграме «Мы бачым».
3: Радыё «Рацыя».

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі і людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Як і палякі перад намі, мы таксама пройдзем свой шлях да свабоды, сказала Ціхановская. Выступаючы ў Брусэлі, Кіеў пакуль не разглядае законапраекту, які можа аблегчыць легалізацыю беларусаў ад праектаў марраў да досведу тутакі. Валянціна Андрэева пра форум культурніцкіх арганізацыяў. Пра гэта да іншае пойдзе гаворка ў бліжэйшым выпуску навінаў на хвалях рацыі праз 5 хвілінаў. Будзьце з намі.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 19 година у Беларуси, 18 у Польши.
3: Як і палякі для нас, мы таксама пройдзем свой шлях да свабоды, кажа Ціханоўская ў Брусэлі. Кіеў пакуль не разглядае законапраекту, які можа аблегчыць легалізацыю беларусаў. Ад праекта ўмараў да досведу тутака Валентина Андрэева пра 4-ты форум культурніцкіх арганізацый.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі Святлана Ціханоўская выступіла сёння на канферэнцыі «Дарога да свабоды ў Еўропе. Польшча. Чэрвень 1976» у межах форуму парламенцкай дэмакратыі Еўразвязу ў Брусэлі. Ціханоўская падзякавала групе дэпутатаў Еўрапейскай народнай партыі, асабіста еўрадэпутатцы Малгожаце Гусеўскай за запрашэнне і за тое, што партыя застаецца моцным голасам свабоднай Беларусі ў Еўрапарламенце. Яна назвала вялікім гонарам быць сярод ветэранаў польскага руху супраціву, якія былі сведкамі пратэстаў 1976 і якія працягваюць змагацца за свабоду сёння. «Барацьба за свабоду не скончылася», – сказала Ціханоўская. «Тое, за што вы змагаліся ў Польшчы 10-годдзі таму, гэта тое, за што мы ў Беларусі змагаемся сёння». Ціханоўская паабяцала, як і палякі да нас, мы, беларусы, таксама пройдзем свой шлях да свабоды, як і Польшча, мы адбудуем свабодную і незалежную краіну і вернем яе ў еўрапейскую сям'ю народаў. І калі настане гэты дзень, мы ніколі не забудзем тых, хто быў з намі ў самыя цяжкія гады, сказала Ціханоўская. У жніўні ў Верховную Раду Украіны дэпутатам Алексеем Ганчарэнкам быў унесены законапраект, які пры яго прыняцці значна аблегчыць легалізацыю беларусаў. Аднак імавернасць таго, што гэты дакумент стане законам у бліжэйшым часе, наўрад ці вялікая, кажа аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Павал Радзь.
4: Я бы, мабуть, був обережним в контексті якихось прогнозів, тому що українського парламенту зараз є більш нагальні питання. Зокрема, зараз ведуться дуже сильні внутрішні дебати стосовно прийняття низки законопроєктів, які необхідні для забезпечення подальшого фінансування з боку західних партнерів. Це такі собі законопроєкти маяки, які Україні потрібно прийняти до кінця цього року, аби не втратити доволі значні суми зовнішнього фінансування.
3: Спрэчкі і дэбаты аб неабходнасці прыняцця не зусім папулярных рашэнняў – гэта пытанне нумар адзін, якое будзе турбаваць украінскіх парламентарыяў, адзначае Павал Радзь. Таму ў іх зараз ёсць больш прыярытэтныя задачы ў параўнанні з прыняццём законапраекта аб спрашчэнні легалізацыі беларусаў. У Любліне прайшоў 4-ты форум культурніцкіх арганізацый, які сабраў прадстаўнікоў 26 незалежных інстытуцый. Галоўная рэдактарка еўрапейскага беларускага выдавецтва «Гутэнберг Паблішэр» Валентина Андрэева падвяла галоўныя вынікі сустрэчы. Паводле яе слоў, форум стаў важнай пляцоўкай для аналізу дасягненняў і абмеркавання надзейных выклікаў у выгнанні.
5: За гэтыя 2 гады, колькі форум існуе, крыху болей, нам сапраўды ўдалося знайсці фармат супрацы, камунікацыі, у якім кожны ўдзельнік мае бяспечную прастору для выказвання. Гэта дазваляе нам сапраўды выяўляць моманты, з якімі цяжка даць рады пасу.
3: Акрамя таго, Андрэева адзначыла, што ўдзельнікі сустрэчы падрабязна разглядалі паспяховыя рэгіянальныя ініцыятывы. У прыватнасці, асобную ўвагу надалі кейсу беларускага фестывалю «Тутака» на Падляшшы.
5: Здзеліць адказнасць за фінансаванне мерапрыемства з гасцямі і далучыць іх да гэтай працы праз продаж білетаў. Што пайшло не так, што можна было зрабіць лепей, як в наступным годзе варта паводзіцца. Калегі і я падтрымалі Павла Станкевіча. На гэтым шляху усе мы ведаем, як складана фінансаваць.
3: Четвертый форум культурницких организаций проходил у Люблине с 21 по 23 вересня с инициативы Белорусской Рады культуры. Наступная полугодовая встреча представников незалежного культурницкого сектора запланированная у Вильни. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск про годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У бліжэйшую сераду 30 верасня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы +7-9, удзень 17-19 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях Радыё Рацыя.
1: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
6: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
7: І самыя важныя падзеі з сэнсы аўторка 29 верасня.
6: Якія выклікі чакаюць новага міністра гандлю?
8: І зразумела, калі вы разварочваеце сітуацыю ў адваротны бок, то вам натуральна патрэбен на гэтай пасадзе новы чалавек, асабліва з такім бэкграўндам, які працаваў у Белкапсаюзе.
7: Чаму ўлады не адкрыюць для вернікаў чырвоны касцёл?
9: Спрабуюць вот гэты кантроль захоўваць, таму што могуць, таму што проста яны гэтым паказваюць, мы гэта можам рабіць, і нам за гэта нічога не будзе.
6: Что может примусить Литву открыть Клайпеду для белорусского калия?
10: Это все-таки не процесс, который решается на национальном уровне, и это придется проводить через Брюссель.
7: Про это да иншее больше подробязно тягом ближайшей годины.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У Білорусі новий міністр антимонопольного регулювання і гандлю. Ім став Олександр Яковчиць.
2: Дагэтуль Яковчыц працаваў намеснікам міністра сельскай гаспадаркі і харчавання, дзе сярод іншага курыраваў пытанні імпартазамяшчэння, экспарту і імпарту.
1: Яковчыц родам з Брэста, па адукацыі эканаміст і да таго, як патрапіў у міністэрства, займаў розныя пасады менавіта ў сферы гандлю.
2: Чаго чакаць ад новага міністра, з якімі цяжкасцямі яму давядзецца сутыкнуцца і якія задачы вырашыць?
1: Про гэта у эфіры Еўрарадыё моя калега Марыся Вайтовіч пагутарыла з эканамічным аглядальнікам выдання «Беларусы і рынак» Андрэем Махоўскім.
3: Лукашенко асобна азначыў яго веданне аграпрамысловага комплексу і экспартнага патэнцыялу. Чым Яковчыц цікавы як кіраўнік і чаму менавіта яго прызначылі на гэтую пасаду? Давайте трохі.
4: Ну, глядзіце, значыцца... Ну, по-перше, он вельми недолго працавал у Министерства сельской господарки. Он там працавал с 25-го, сдается, года. А до этого он працавал у Беллегпраме. Головное, он працавал у Белкапсоюзе. Это два концерны, ну, якія у нас ратуюць уже 30 годов и никак не могут выратовать. Ну, Беллегпрам – это концерны, там Белкапсоюз. Вот. Без усілякага поспеху іх выратоўваюць. Я звернув увагу не на яго бэкграунд, хаця, канешне, для Лукашэнкі быў важны яго бэкграунд, але я звернув увагу не на яго бэкграунд, а на яго першыя словы, які ён сказаў у якасці ўжо свайго, у якасці ўжо міністра гандлю. І ён сказаў такую вельмі цікавую фразу. І ён сказаў, што вся торговля в Беларусі, вне зависимости ад формы собственности, является государственной. І як, ну, адной гэтай фразы досыць, каб зразумець, дзеля чаго яго прызначылі. Яго прызначылі дзеля таго, каб, ну, узмацніць вось гэты дзяржаўны кантроль над гандлем, таму што, ну, гандаль у Беларусі в асноўным не дзяржаўны, гандаль у Беларусі прыватны в асноўным. Асноўныя сеткі гэта прыватныя, там Еўрооб, ну, да які заўгодна, да, там Санта Брэмер, все што заўгодна. Таму яго прызначылі, каб узмацніць дзяржаўны кантроль над вось гэтым прыватным гандлем. Гэта як бы абсалютна лагічна, гледзячы на тое, у які бок развіваецца беларуская эканоміка, у які бок развіваецца, там, я не ведаю, сам Лукашэнка, да, бо Лукашэнка ён чым старэйшы, тым ён усё больш яму падабаецца яго дзяцінства. Советская, и он в это детинство все больше хочет вернуться. Ну, такая натуральная з'ява, так бывает. Вот. И как бы Лукашенко ворочает белорусскую экономику в эти советские часы. И тому это логичное призначение, ну, и

0: адмяняць гэтыя абмежаванні коштавыя там па крышачку, і нельга сказаць, што іх адмянілі. Нельга сказаць, што гэта была, што гэта была некая новая эканамічная палітыка, да? Гэта, ну, гэта была некая такая, ну, лібералізацыя, скажам так, у беларускіх маштабах. Вось, і таму вось новы, ну, гэты новы міністр, не, ўжо не новы, ўжо стары міністр, да? Ён якраз гэтым займаўся, ён якраз гэта рабіў, ну і зразумела, калі вы пачынаеце разварочваеце сітуацыю ў адваротны бок, то вам, ну, вам натуральна патрэбен на гэты, на гэтай пасадзе новы чалавек, асабліва з такім бэкграўндам, які працаваў у Белкапсаюзе, да? Ну, чы...
1: Ну, вось, дарэчы, Лукашэнка паставіў перад новым міністрам перш за ўсё пытанне цэнаў, асабліва на беларускія тавары. Мы ўжо трошкі паднялі гэтую тэму, наколькі рэальна адміністрацыйнымі мерамі ўсё ж такі стрымліваць рост гэтых цэнаў і што Якоўчыц можа змяніць у гэтай сферы.
0: Ну, глядзіце, па-першае, у нас і так гэтыя цэны стрымліваюцца менавіта адміністрацыйнымі мерамі. Яны ўжо колькі гадоў. Там тая лібералізацыя, якая была, ну, яна была вельмі, вельмі умоўная. Насамрэч, там, гэта, іх цэны не адпусцілі. Вось, таму іх стрымліваюць, канешне, і тут, я так разумею, што тут будзе пытанне для Якоўчыца яшчэ ў тым, што ў нас ўжо колькі, у нас, ну, у нас 10-годзе, насамрэч, скарачаецца доля беларускіх тавараў на паліцах беларускіх магазінаў. Таму што вось як неяк так адбываецца, што вось гэта унікальная беларуская якасць, беларусы яе чамусьці не цэняць. Ну, не ведаю чаму. Ну, вось, яна ж унікальная гэтая якасць, беларусы не цэняць. Як толькі беларусы пачынаюць зарабляць крыху чашку больш, яны адварочваюцца ад унікальнай беларускай якасці і пачынаюць купляць імпартныя тавары. І ў нас шмат гадоў вось доля беларускіх тавараў ідзе ўніз. Прычым гэта нават тычыцца нават тавараў, харчовых тавараў гэта тычыцца. Там я не кажу пра беларускія тэлевізары, беларускія пральныя машыны, да, але гэта тычыцца нават харчовых тавараў. Нават іх доля зніжаецца ў Беларусі. Вось, і з гэтым, ну, змагаліся ўсе міністры, усе расказвалі, як яно зараз пачне расці, але не пачало. Таму вось зноў гэтыя словы пра тое, што ў нас увесь гандаль у Беларусі дзяржаўны, гэта значыць, што, ну, як я магу так чыста інтуітыўна прадказаць, што новы міністр будзе проста больш менавіта адміністрацыйнымі метадамі прымушаць вось гэтыя гандлёвыя сеткі на тое, каб яны прадавалі болей беларускіх тавараў. Ці гэта атрымаецца? Ну, шчыра кажучы, яны і раней прымушалі шмат гадоў, але нічога не атрымалася. Немагчыма гэта зрабіць, пакуль у нас закрыты, адчыненыя граніцы з Расіяй.
2: Днямі Лукашэнка зноў загаварыў пра экспарт беларускіх тавараў і прапанаваў пераарыентаваць лагістыку на вызваленыя рынкі дружалюбных краін. Якія беларускія тавары цяпер цікавыя замежнікам, працягвае Андрэй Махоўскі.
0: Па-першае, пра ці вызваляюцца рынкі, да? Лукашэнка ўжо казаў, трэба ісці бегчы на расійскі рынак, пакуль ён вызваляецца. І сапраўды, расійскі рынак вызваліўся пасля ўвядзення санкцыяў, беларускія прадпрыемствы туды прыйшлі, усё добра прадавалася, усё было добра, але потым туды пачалі прыходзіць індыйскія, турэцкія і самае галоўнае кітайскія вытворцы. І аказалася, што беларуская тэхніка, якая сабрана з кітайскіх дэталяў, як тыя фігуркі Лего, яна не можа канкураваць з кітайскімі. Аказалася, што дарагая беларуская падзелка, яна горшая, чым непаўторны кітайскі арыгінал. Вось, і таму як бы Беларусь там ціснуць з гэтага рынку, і было б значна горш, ну, як бы, калі б гэта была сапраўды сапраўдная рыначная канкурэнцыя, калі б Беларусь не мела нейкіх там, ну, профітаў дадатковых ад расійскіх уладаў, а і калі не было б нейкіх абмежаванняў на кітайскія тавары, там яны ўсё ж такі ёсць, не такія, як маглі бы быць, бо там, ну, адносіны Расіі і Кітаю, гэта так само, але ўсё ж такі яны ёсць, то Беларусь наогул не магла б канкураваць на расійскім рынку з кітайскімі таварамі. Што тычыцца вот гэтых слоў Лукашэнкі, што трэба бегчы, гэта словы тычыліся лесу, і як бы абсалютна зразумела, чаму ён пра гэта сказаў, таму што, ну, вось толькі США адмінілі санкцыі на Беллесбумпром, як Лукашэнка адразу паехаў займацца беларускім лесам. Вось, таму што, ну, да санкцыяў Беллесбумпром прадаваў тавараў на мільярд долараў, Гэта быў такі рэкордны. Пасля санкцыяў гэта ўсё вельмі моцна ўпала і да гэтага часу не аднавілася. Зараз санкцыі адмянілі, ну і, канешне, вось Лукашэнка хоча падсуеціцца і недзе

0: там продавать белорусские товары. Ну, видовочно, что не может продавать белорусские вот эти товары дрэваапрацоўкі у Россию, бо у России, ну, как бы своего лесу хапае.
1: А калі гаварыць про, ну, напрыклад, такія прадпрыемствы, як Амкадор, БелАЗ і іншую такую тэхніку, скажем так, дзе сёння ёсць попыт на беларускую прадукцыю і наколькі моцная залежнасць ўсё ж такі і тут ад расійскага рынку?
0: Я, дарэчы, ён жа ж быў на прадпрыемстве Амкадор Лесмаш у гэты час. А вось, і там з ім цікавая гісторыя з гэтым Амкадор Лесмаш, там Белта выкаціла вялікую статтю, вялікі артыкул пра тое, як Лукашэнка быў правы, што ён вось пачаў на гэтым Амкадоры развіваць вытворчасць там разнастайнай тэхнікі. І там была такая фраза вельмі цікавая. І цяпер Амкадор конкурирует с крупнейшими мировыми производителями, гигантами мировой промышленной индустрии. А, вот, и я одразу узгадал, який персонаж так само конкуровал с буйным с представником буйного заходнего капитала. Это была Элочка Людоедка. Вот. И я хочу сказать, что для Амкадора, вот, как бы, для Амкадора это скончилось прикладно так само, как для Элочки Людоедки. Вот это конкуренция. Бо Амкадор загнала эта конкуренция просто у катастрофичный финансовый стан. И это все было, была, ну, прямая вина Лукашенки по его прямых указаниях. Ну, как бы просто, как бы зразуметь, да. У вас есть досыць маленькое прадпрыемства. Вы не можете на гэтым... И Лукашенко весь час патрабаваў, каб гэтае прадпрыемства выпускало вельмі спецыялізаваную тэхніку. Там вось такі харвестар, вось такі пагрузчык, вось там такога, там маленькі, сярэдні, большы. Там. Але вы не можете на маленькім прадпрыемстве выпускаць усю лінейку гэтай тэхнікі. Ну, просто таму, што у вас, ну, як бы, ну, чым больш масавая вытворчасць, да, тым яно дзешавейшае. А вы там, ну, а калі калі вы зробіце там 10 гэтых харвестараў, да, асобай маркі, да, ну, добра, окей, вы патраціце на іх грошы, выдаткуеце, да, але, ну, вы на іх не заробіце, гэта будзе убытак. І гэта ўсё загнала Амкадор у вельмі-вельмі вялікія даўгі. Так што, урэшце-рэшт, Лукашэнка яго нацыяналізаваў, адабраў у Шакуціна, таму што Амкадор проста быў не ў стане выплаціць гэтыя даўгі. Ну, насамрэч, гэта такая была нацыяналізацыя, я б сказаў, нацыяналізацыя не прыбыткаў, а нацыяналізацыя стратаў, шчыра кажучы. Таму што, ну, вось гэтыя даўгі давялося плаціць беларускай дзяржаве, даводзіцца зараз укладаць грошы ў гэты Амкадор. Ну і што мы ведаем па выніках? Мы ведаем па выніках, што на пачатак гэтага году Амкадор выйшаў на маленечкую аперацыйную на маленькі аперацыйны прыбытак. Але што такое аперацыйны прыбытак? Гэта значыць, што вось, ну, ваша бягучая дзейнасць, ну, вы нешта на ёй зарабляеце, але у вас ёсць яшчэ даўгі, якія трэба плаціць. Аперацыйны прыбытак, вось калі ён такі маленькі, ён не дазваляе вам усё роўна плаціць гэтыя даўгі, і ўсё роўна зараз беларуская дзяржава плаціць там за Амкадор вось гэтыя і працэнты па крэдытах, і па саміх крэдытах яна плаціць з бюджэту. Так што, ну, вось з Амкадорам яго канкурэнцыя з
1: Андрэя, пры якіх умовах у Амкадора можа быць будучня?
0: Амкадор быў добрым прадпрыемствам, насамрэч, пакуль Лукашэнку яго не ўлез. Вось, ну, шчыра кажучы, все было окей. Амкадор добра, абсолютно добрае прадпрыемство. Просто, ну, вам не трэба, як Элышцы Людаецы, канкураваць з мільянэршай Вандерпільт. Вам трэба займаць сваю нішу, якую вы можаце заняць, і у вас все будзе добра. У Амкадора все было добра, пакуль Лукашэнка не пачаў вось ад яго патрабаваць, каб Амкадор канкураваў вось з гэтымі гігантамі мировой індустрыі. У яго зноў все можа быць добра, насамрэч. Ну, ёсць пытанне даўгоў. Як бы трэба нейкім чынам вырашыць вось пытанне даўгоў і просто праводзіць нейкую разумную палітыку. Ну, ён робіць добрую тэхніку. Гэтая тэхніка, на яе ёсць опыт, яе можна прадаваць, яе можна ў тую ж Расію прадаваць. Вось. Таму, ну, толькі, ну, трэба, канешне, вырашыць пытанне даўгоў, які Амкадор ужо набраў зараз.
2: У эфіры Еўрарадыё быў эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы і рынак» Андрэй Махоўскі. Ён пракаментаваў перспектывы беларускага экспарту і расказаў, якія выклікі чакаюць новага міністра антыманапольнага рэгулявання і гандлю.
3: Еўрарадыё. Слухай дома под ковдрой. Далей у программе «Еўразум».
2: Чаму ўлады не адкрыюць для вернікаў чырвоны касцёл?
4: Спрабуюць вот гэты кантроль захоўваць таму, што могуць, таму што проста яны гэтым паказваюць, мы гэта можам рабіць і нам за гэта нічога не будзе.
3: Что может примусить Литву открыть Клайпеду для белорусского калия?
5: Это все-таки не процесс, который решается на национальном уровне, и это придется проводить через Брюссель.
2: Сустранимся после музычной паузы и новинок спорту.

0: Еврозум.
1: На Еврорадио новини спорту. Мінская «Динамо» ледь не упустила перевагу у 5 шайб у хатнім матчы з «Ладай», але перемагло 5-4. Для «Зубров» гэта перемога стала 500-й у КХЛ. Падапечныя «Брыліна» 4 разы забілі ўжо ў другім перыядзе, а яшчэ адну шайбу закінулі ў трэцім. Аднак амаль за 10 хвілін да канца госці пачалі скарачаць адставання. Апошнюю шайбу мінчане прапусцілі, калі супернік гуляў у фармаце 4-6. «Динамо» здолела утрымаць перевагу і здабыла толькі трэцюю перемогу у 9 матчах сезона. 5 беларускіх хакеістаў пачнуць новы сезон у НХЛ. Клубы лігі абвясцілі склады на старт рэгулярнага чэмпіянату сезона 26-27. У заяўкі сваіх каманд трапілі Алексей і Ілля Протасы з Вашынгтона, Ягор Шарангович з Калгары, Артём Ляўшунов з Чыкага і Ілля Салаўёў з Пітсбурга. Рэгулярны чэмпіянат НХЛ стартуе ў ноч на 30 верасня. Астатнія беларускія хакеісты пачнуць сезон у фарм-клубах у АХЛ. На матчы Лігі нацыі Фінляндыя-Беларусь у Хельсінкі прадалі каля 6,5 тысяч квіткоў. Алімпійскі стадыён пры гэтым змяшчае да 30 тысяч. Такім чынам арэна будзе запоўненая менш, чым на 20%. Для беларусаў гэта будзе другая гульня ў бягучым розыгрышы. Першы матч супраць Албаніі нашая каманда прайграла з лікам 0-2. FIFA обвинуватила УЕФА у распаўсюджванні дезінфармацыі пра прэзідэнта арганізацыі Джані Інфантіна. Пра гэта паведамляе Sky Sports са спасылкай на судовы іск FIFA. Арганізацыі сцвярджаюць, што УЕФА беспадстаўна меркаваў, быццам Інфантіна хацеў асабіста атрымаць выгаду ад праекта, звязанага з правамі на чэмпіянат свету. FIFA таксама заявіла, што гэтае абвінавачванне прагучалі напярэдадні выбараў прэзідэнта. Раней УЕФА запатрабаваў дакументы па праекце FIFA Forward Enterprise, які прадугледжваў прыцягненне прыватных інвестараў. Паводле ацэнак FIFA ён мог прынесці 4,2 мільярда долараў. Пасля крытыкі Інфантіна адмовіўся ад ідэі. Наступныя выбары прэзідэнта FIFA адбудуцца ў сакавіку наступнага года. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
2: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: 4 гады таму ў Мінску закрылі чырвоны касцёл. Афіцыйная прычына – ліквідацыя наступстваў дзіўнага пажару і нібыта правядзенне рамонту. Неафіцыйная – змаганне з вернікамі і святарамі, якія ў 2020 годзе падтрымалі мірныя пратэсты супраць дзейнай улады.
3: Тэрміны заканчэння работ некалькі разоў адкладаліся. Апошні раз уласнік касцёла, дзяржпрадпрыемства «Мінская спадчына» абяцаў, што рамонтныя работы завершацца да канца бягучага года, а ў студзені ў храме пачнуцца службы.
1: Аднак у пашпарці аб'екта зноў змянілі дату заканчэння будаўніцтва з 31 студзеня на 30 красавіка.
3: З 20-го года касцёл у Беларусі перажыў беспрэцэдэнтныя рэпрэсіі, пачынаючы ад забароны ўезда ў краіну арцыбіскупа Тадэуша Кандрусевіча і вялікіх тэрмінаў зняволення для святароў да выцяснення з касцёла ў беларускай мовы.
1: Здавалася б, цяпер усё пад кантролем і нават наладжваюцца стасункі з Польшчай, а касцёл рэжым заўсёды лічыў рассадкам польскасці і варожых заходніх наратываў. Дык чаму храм зачынены? Што можа здарыцца, каб вернікам зноў дазволілі там маліцца?
3: Журналістка Еўрарадыё Марыся Вайтовіч абмеркавала тэму з тэалагіняй Наталіяй Васілевіч.
4: Чаго яны чакаюць, я не ведаю. Яны якбы да касцёла чырвонага іх свае прэтэнзіі, канкрэтныя, асаблівыя прэтэнзіі. Вось. І гэта заўсёды застаецца вот гэты рычаг, які яны, ну, пакідаюць, не адпускаюць, да, таму што калі аддадуць касцёл вернікам назад, потым яго забіраць яшчэ новы раз, зноў там нейкія правакацыі ладзіць, закідваць туды нейкія, я не ведаю, што і якім чынам там заліваць яго вадой з каналізацыі, з калектарнай. Я не ведаю. ведаю, што трэба будзе прадпрымаць. Все ж такі улады пакуль вот гэта як бы паставілі на паузу, так яны там нешта робяць, робяць выгляд, што яны нешта робяць. Вот, але яны адцягваюць адкрыццё чырвонага касцёла, это все ж такі сімвалічны жэст да рымска-каталіцкай супольнасці. Для многіх людзей чырвоны касцёл гэта, ну, можна сказаць, сімвал Беларусі, нават не кафедральны касцёл, не катедра каталіцкая, менавіта чырвоны касцёл, вот такі сімвал рымска-каталіцкай царквы ў Беларусі, там дзе стаіць калі памятаеце, там такі помнік, дзе у змея архангел Міхаіл, по-моему, да, там ён забівае гэтага змея. Вот, і гэта перамога добра над злом, і таму гэта сімвалічнае вельмі месца для кожнага беларуса, і таму ўлады спрабуюць вот гэты кантроль захоўваць, таму што могуць, таму што проста яны гэтым паказваюць, мы гэта можам рабіць. І нам за гэта нічога не будзе. І ўсё, вось так гэта развіваецца.
0: Калі паразважаць, што яшчэ мусіць зрабіць Польшча, каб гэты сімвалічны жэст быў зроблены, касцёл як бы быў бы адкрыты.
4: Я не ведаю, шчыра кажучы, не ведаю, што павінна зрабіць Польшча і ці Польшча гэта павінна зрабіць. Вось. Тое, што касцёл, ну, як у нас такое слово ёсць, нармалізаваны, да? У нас сусед цяпер больш-менш плюс-мінус нармалізаваны, а хто не нармалізаваўся, той рэпрэсаваны, альбо знаходзіцца ў выгнанні. Таму якбы, ну, пры гэтым мы павінны разумець, што гэта супольнасць, нармалізаваныя супольнасці, ну, першую чаргу ахвяры гэтай дзяржаўнай палітыкі. Тое, што там яны пайшлі на нейкія саступкі, яны вымушаны былі пэўным чынам перастаць нешта рабіць, дзесьці заціснуць свае паясы, дзесьці там штосьці кудысьці прыгледзіцца і перастаць актыўнічаць у нейкіх накірунках, то, ну, гэта не дзіва. І гэта, ну, як бы вынік рэпрэсіўнай палітыкі, і чакаць, вось, што яны будуць лезці ў канфлікт, у канфрантацыю з уладамі, ну, не выпадае. Все, хто быў шалёны, дастаткова каб лезці на канфронтацыю, іх на сённяшні момант няма, альбо яны памянялі сваю стратэгію. І зразумеўшы, што на сённяшні дзень вось гэтыя выступленні альбо вось гэтыя такія гэта канфронтацыя, яна ні да чаго не прывядзе, апроч таго, што той, хто на яе вырашыцца, будзе пакараны, і ўся супольнасць пацерпіць ад гэтага. Вось, таму гэта як бы вымушаная мера з боку рэлігійных супольнасцяў пайсці вось на такую супрацу і пэўным чынам, ну, як бы перастаць. Ну, все равно, разумеется, вся специфика религийных организаций это тем, что у религии завсёды есть вельми такое широкое подполье, вельми широкая подпольная деятельность. И это вельми широкие сетки коммуникации, это чаты молитовные, некие улетки, листки, которые там некие мероприемства, которые проводятся, разная деятельность. И все равно жыццё рэлігійных супольнасцей, оно ў першую чаргу ідзе там. Яно ідзе вось у гэтым схаваным асяроддзі, дзе людзі проста на асабістых сувязях, на даверы дзейнічаюць разам і дзейнічаюць, часам нават маштабна дзейнічаюць. І мяне, напрыклад, здзіўляе, мы нічога не пішам пра все, што гэта адбываецца, таму што падполе, яно ёсць падполе, яно для таго і пад полам знаходзіцца, каб пра не трапляць у публічную сферу. Але мяне часам проста здзіўляе, якія вялікія маштабныя цудоўныя рэчы адбываюцца ў Беларусі у гэтых рэлігійных супольнасцях, якая дапамога арганізавана, якія мерапрыемствы праводзяцца. І я, ну, як бы знаходжуся пад уражаннем, і ўсё роўна, ну, гэта ўсё роўна жыццё ідзе, людзі не мяняюцца, людзі прымусам іх не, як бы яны не зменяць сваёй унутранай пазіцыі, так яны не будуць яе паказваць, але ўнутры, ў сэрцы гэтая пазіцыя можа і мацней будзе ад гэтых рэпрэсій. І людзі яшчэ важней для іх будзе вось гэтыя супольнасці падтрымліваць, у гэтых супольнасцях удзельнічаць. Таму як бы зверху ўсё нармалізавана, фасад нармалізаваны, але ўсё роўна жыццё ідзе, людзі жывуць сваім жыццём, людзі жывуць жыццём, якое згрунтаванае на іх каштоўнасцях, на іх перакананнях, на іх веры. І ну, уладзе, я не ведаю, якая таталітарная ўлада павінна быць, каб залезці ў душу да чалавека, да кожнага і праверыць, што там знаходзіцца. Гэта амаль немагчыма.
1: А што будзе з каталіцкім касцёлам у Беларусі з прыходам новага упаўнаважанага па справах рэлігій і нацыянальнасцяў, дэпутата, вядомага шукальніка экстрэмізму ў замежнай прадукцыі Алега Дзяченкі? І што цяпер агулам чакаць вернікам Беларусі?
3: Працягвае Наталя Васілевіч.
0: Алег Дзяченка шмат гадоў працуе ў сферы рэлігіязнаўства і ўжо меў дачыненне да працы упаўнаважанага, як я ўжо сказала, што ў яго на прафесійным мінулым магло стаць вызначальным пры гэтым прызначэнні. Чаму менавіта Алег Дзяченка?
4: Ну, я думаю, что не в этом минулым стало самый главный фактор ягонага призначения. Недавнее минулое, когда он уже был депутатом, и он активно выступал у подтримку дзеючага режима, и он же и в этом Белорусский всенародный сход уваходит, и у разные там комиссии парламентские и так далее. Тому вот ягоная апошняя политическая деятельность хутчэ и стала причина ягонага призначення на гэтую пасаду, а тое, што ў яго ёсць рэлігіязнаўчая экспертыза, безумоўна, таксама сваю ролю адыграла тут. І я скажу так, што у цэлым сярод беларускіх чыноўнікаў менавіта рэлігіязнаўчая экспертыза – гэта такая унікальная характарыстыка, таму што вельмі рэдка хто такой экспертызы валодае, і наша супольнасць рэлігіязнаўчая была Беларусі даволі вузкая была заўсёды, таму я асабіста ведаю Алега Дзяченка, мы сустракаліся на розных канферэнцыях і за абедам сядзелі разам і абмяркоўвалі розныя пытанні. Я хачу нагадаць, можа хтось не ведае такія акалічнасці маёй біяграфіі, што з 2005 па 2008 год я вучылася ў аспірантуры Беларускага дзяржаўнага універсітэта на кафедры паліталогіі. Маім навуковым кіраўніком быў земляков Леонід Яўгенавіч, такі мацёры рэлігіязнаўца, спецыяліст па дзяржаўна-канфесійных стасунках. І вось Алег Дзяченка, гэта было такое маладое на той момант пакаленне. Ну, ўсё роўна такое яшчэ савецкае пакаленне. Людзі, якія пісалі аднатыпныя, у прынцыпе, тэксты, аднатыпна характарызавалі праваслаўных каталікоў, пратэстантаў. Безумоўна, пратэстанты былі такімі трошкі непрыязнасць такая да іх была. Праваслаўныя, што назаўсёды былі малайцы, яны падтрымлівалі Лукашэнку. Каталікі былі такія няясныя. Вот якраз у 2008 годзе там змянялася стаўленне да каталікоў. І я памятаю, што ось тады ад свайго новага кіраўніка я атрымлівала такія парады, настойлівыя парады про то, што трэба пісаць так, каб дзяржава супраць цябе нічога не мела, каб ўсё гэта спадабалася рэжыму, інакш ты проста сваю дысертацыю не абароніш. І вось на такіх прынцыпах нашы рэлігіязнаўцы, пра дзяржаўныя, яны заўсёды дзейнічалі, афіцыйныя рэлігіязнаўцы. Тым не менш, нейкая экспертыза у іх ўсё ж такі ёсць. Яны чыталі тэксты, яны знаёміліся з нейкай практыкай рэлігійных арганізацый, яны у цэлым валодаюць нейкай сацыялогіяй, нейкімі яны адрозніць, напрыклад, баптыстаў ад пяцідзясятнікаў, што не заўсёды у вачах усе баптысты ў нас, да, усе пратэстанты-баптысты часта называюць іх. Вось, таму я думаю, што тут ёсць і пазітыўныя нейкія аспекты, таму што ўсё ж такі чалавек больш-менш разбіраецца ў той сферы, у якую яго прызначылі, і гэта рэдкасць для сучаснай дзяржаўнай сістэмы, структуры, таму што ў нас прызначаюць спецыяліста па камунальнай гаспадарцы кіраваць ідэалогіяй і гэтак далей, да? А вось тут, у прынцыпе, чалавек знайшоў сваё месца, ён выслужыўся, апошнія гады вельмі стараўся для таго, каб выслужыцца. І я не ведаю, ці ведаю цяпер я гэтага чалавека, таму што той чалавек, якога я ведала 15 гадоў таму, это трошкі іншы чалавек, якога мы маем сёння нават па фотаздымках. Той такі даволі худзенькі і малады чалавек, цяпер ўжо такі мацёры, ведаеце, такі тыповы, лукашэнкаўскі чыноўнік, вось такі прям просто кананічны, з яго можна пісаць зборны вобраз беларускага чынавенства. Я, ведаеце, яшчэ хацела сказаць, напэўна, пра Алега Дзяченку дадаць, што зменіцца. Мне здаецца, ён будзе нашмат больш публічным чалавекам, таму што ён любіць размаўляць са сродкамі масавай інфармацыі, ён любіць выступаць, ён заўсёды ёсць гатовыя адказы на многія пытанні. Ён, мне здаецца, вось гэтая палітыка стане больш публічнай, і магчыма, што для нас гэта будзе ў плюс, мы будзем як бы больш празрыста бачыць, якія меры будуць прымацца, якія патрабаванні да рэлігійных арганізацый будуць высоўвацца, якія чаканні з боку рэжыма да рэлігійных супольнасцяў будуць выстаўляцца. Таму і мы магчыма штосьці новае даведаемся і пра чырвоны касцёл ад вось гэтага новага упаўнаважанага па справах рэлігіі нацыянальнасцю.
1: Тэалагіня Наталля Васілевіч пракаментавала прызначэнне новага упаўнаважанага па справах рэлігіі і паразважала пра тое, чаму ўлады не адкрываюць чырвоны касцёл. Еўразум.
3: Далей у праграме Еўразум.
1: Что может примусить Литву открыть Клайпеду для белорусского калия?
5: Это все-таки не процесс, который решается на национальном уровне, и это придется проводить через Брюссель.
3: Устранимся после музычной паузы и новинок шоу-бизу.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-й гадзін Беларусі, 19-й Польшчы.
3: Прадстаўнік у справах закладнікаў Трамп намінаваў кола на новую пасаду. Пачубут заклікаў да кампрамісу з уладамі Беларусі, гандлю, штосьці за штосьці. Польска-беларускі рок-фестываль «Музыка без застярух» у Гайнаўцы.
2: У студыі знавідны Валяла Яскоя.
3: Спецыяльны пасланнік Злучаных Штатаў па Беларусі імаверна пяройдзе на новую пасаду, але патэнцыйная новая пасада Кола не выключае працягу ягонай працы з Беларуссю. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Дональд Трамп прапанаваў Сенату Злучаных Штатаў прызначэнне шэрагу чыноўнікаў і дыпламатаў. У ліку намінаваных дзейны спецыяльны пасланнік па Беларусі Джон Коул. Трамп прапанаваў прызначыць яго на пасаду спецыяльнага прэзідэнцкага пасланніка ў справах закладнікаў з рангам і статусам амбасадара. У якасці пасланніка па Беларусі Коул вёў перамовы з Александрам Лукашэнкам і дамогся вызвалення палітвязняў. Ён расказваў, што прызначэнне стала для яго нечаканым, бо ён не ведаў нават, дзе знаходзіцца Беларусь. Былы палітычны зняволены Анджэй Пачобут, адзін з лідараў польскай меншасці ў Беларусі, выступіў у сацыяльных сетках з заклікам да кампрамісу з рэжымам Александра Лукашэнкі. Ён напісаў на Фейсбуку і на X. Перазагрузка з Беларуссю – гэта нездзейсненая мара. Занадта радыкальная розніца ў каштоўнасцях між Польшчай і Беларуссю. Аднак штосьці за штосьці цалкам рэальна. Трэба дакладна ведаць, чаго хочаш, быць цвёрдым і паслядоўным. Такі падыход заўсёды прыносіць вынікі на ўсходзе. На X Пачобут дадаў, Лукашэнка хоча весці бізнес як са Злучанымі Штатамі, так і з Расіяй. Ён дамовіўся з Пуціным пра ўдзел «Газпраму» ў будаванні новага заводу азотных угнаенняў у Беларусі. Паводле яго словаў, Злучаныя Штаты маглі б даць тэхналогіі. «Газпрам» – газавую сыравіну, а Беларусь – пляцоўку і наяўную інфраструктуру. Галоўнае пытанне – што на гэта скажуць Злучаныя Штаты? Прэзідэнт Злучаных Штатаў Дональд Трамп раней расказваў, што Злучаныя Штаты працуюць над маштабнай угодай у справе закупаў калійных угнаенняў з Беларусі. Злучаныя Штаты знялі санкцыі з беларускай калію ў сакавіку. Перад тым улады Беларусі паабяцалі вызваліць 250 палітвязняў. У Гайнаўскім музеі асяродку беларускай культуры ў чарговы раз зайграў беларуска-польскі рок-фестываль «Музыка без застярог». Традыцыйна фестываль праходзіць у восенню двойчы, і на яго сцэне граюць польскія і беларускія гурты. Гавораць яго шматгадовы арганізатар і дырэктар беларускага музея ў Гайнаўцы Томаш Ціханюк і музыкі.
4: Гэта ёсць на гэты момант адзіны такі цыклічны фестывал рок-музыкі, на котором можна сустрэць гурты беларускамоўны, каторы без перапынку пастаянна адбываецца ад 20 некалькіх гадоў.
5: Павел Гумола, зэспу Москва. Ідэя наша то ёсць то, жэбы співаць о правдзе, жэбы співаць о тым, што чалавек чуе і кім направды ёсць. І жэ ёсць часцю натуры. Мыслім, жэ тэн свят тэш ёсць неяко матриксам. Трохе взяць то жыце по подшивки. Заспевать то, чего не мовил в радио, чего не мовил в телевизии, чего не пишу в газетах. Только люди помежду собой мовил о том спеваме, чили о том жичу, которое есть направде, а не только в телевизии и в газетах.
6: Максим Лях, гурт Родвалот. Тексты об неких историчных подеях, некие, конечно, есть там безумовно спасылки и на сучасность, и на некие конкретные подеи, и на лёс белорусов у миграции. Розные спасылки, кожны может что-то там знайсти свое и успринять это по-своему.
3: Другая частка сёлетняга фестывалю загучыць у Гайнаўцы ўжо 23 кастрычніка. А больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е, без ападку ў рэгіёне, тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 16 градусаў, вецер паўднёвы, умераны ад 2 да 7 метраў за секунду. Температура повітря завтра днем в складі от 1 до 30 градусов со знаком плюс. Буде облачно, синоптики опадком не прогнозують, а атмосферный тиск буде криху ніжей за норму.
0: Радио Рация. Перше трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 29 вересня. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, видатного настрою усім жадає Білоруська радіорація Кирило Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться. Легкого та приємного шляху вам, поважане. Будьте, калі ласка, уважливі та осторожні на дорогах. Гурт «Уліс» уже співає для нас, далі нас чекають «Тартак», «Іра», «Ілі-Ілі», «Акута», «Гугу Долз» та інші вибітні виконавці. Літерально праз 10 хвилин почуємо з вами Якуба Сушинського у передачі «Глянь, Машерей». Кришечку пізній почуємо з вами «Філітон рації», це буде у 20-30 по білоруському часі, тому заставайтесь з нами, буде цікаво.

0: Беларуская радыорация. З намі не згубіш праўды.
1: Глянь-ма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
2: Шкада, што ніхто з навукоўцаў не вывучае псіхалогію мытнікаў і кантрабандыстаў. Рэзюмаваў беларускі пісьменнік у сваім творы занатоўкі кантрабандыста. Гэтыя людзі ведаюць, што не могуць існаваць адно без аднаго. Але ў Літуве мясцовыя ўлады дзесяткамі год вінавацілі такі істотны паток з Беларусі кантрабанды саму ўладу ў Беларусі. Аднак, калі справа набыла балёнавы працяг, мяжу апаясалі жалезем, высветлілася, што кантрабандай займаюцца ці не сотні літувійскіх супрацоўнікаў сілавых структур. Якуб Сушынскі ля мікрафону, гэты рацыйны вечар, з вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». У літувійскім мясцовым тэлеканале з'явілася інфармацыя пра затрыманне цягам апошніх тыдняў шасці памежнікаў, што былі ў долі з кантрабандыстамі. Да кантрабанды з Беларусі прыліплі літувійскія паліцэйскія, памежнікі ды цывільныя інтарэсанты. Сяброўства між мытнікамі, памежнікамі ды кантрабандыстамі – сакрэт Полішынеля. Паназіраем, як для злачынцаў адкрываюць зялёныя калідоры. І там сумы за гадзіны слепаты ў той бок дасягалі да 100 тысяч еўраў. Такія сюжэты ў літувійскіх каналах тэлебачання з'яўляюцца перыядычна. Гэтак у травені, у выніку пералётаў паветраных балёнаў, праваахоўнікі затрымалі тады 27 чалавек, сярод якіх было 13 службоўцаў, 10 паліцыянтаў і 3 памежнікаў. А ў мінулы аўторак былі раскрыты ды затрыманы яшчэ 3 памежнікі, якія дапамагалі кантрабандыстам. Сёлета падозры ў карупцыйных злачынствах прад'яўлены 9 памежнікам. Дынаміка затрыманняў штогод расце. Падобна на тое, што літувійскія ўлады толькі цяпер уцямілі, хто насамрэч займаецца кантрабандай. Хаця дзясяткамі год кантрабандысты працавалі амаль без перашкодаў. А палітыкі тлумачылі ўсё тым, што ва ўсім вінаватыя беларускія ўлады. А не карупцыя ў літувійскіх праваахоўных органах, ды і палітыкі. Як тут не згадаць, калі прапускаючы мігрантаў транзытам у Літову, Латвію, Лукашэнка вінаваціў быў у кантрабандзе саміх літувійцаў. Як у мінулым сам памежнік. Дарэчы, і ўнутры Літувы адна з расследавальніцаў, журналістак з выдання «Літувійская раніца» Раса Кармазайте, паведаміла пра аднаго кантрабандыста, які з'яўляецца мужам памежніцы, які нават набыў аўтамабіль памежнай службы з аўкцыёну. І той аўтамабіль быў абладжаны сінім прабліскавым маячком, а ўнутры набіты напоўніцу кантрабанднымі цыгарэтамі на момант затрымання. Атрымоўваюцца кантрабандныя цыгарэты перавозілі на аўтамабілі пад выглядам памежнай службы. Такія тэатральныя пастаноўкі не адзіны выпадак. Пра тое, што рука руку мые, калі памежнікі дапамагаюць кантрабандыстам і наадварот, паводле тае журналісткі вядома ўжо даўно. У Літуве ўсе групоўкі падзялялі тэрыторыі памежжа між сабою. Яны мелі ці маюць уплывовыя сувязі і на мяжы, і ў палітыцы, і вышэй. Напрыклад, у траўні затрымалі 2 начальнікаў памежных зменаў. Маёмасць аднаго з іх ацэньвалася прыкладна ў 500 000 еўра. Гэта і нерухомасць, і зямельныя ўчасткі, і дарагія аўтамабілі. І за арганізацыю гэтак званых зялёных калідораў, калі памежнікі не сочаць за пэўнай тэрыторыі, ім прапаноўваюцца па 500 еўра. А вось калі прапускаюць фуру, сума ўжо ў сотні тысячаў. Нахабства кантрабандыстых не мае межаў, некаторыя нават выкладывалі відэа свае беспакаранасці. Ад гэтага пакутуюць і мясцовыя жыхары, якія хочуць, каб была законнасць. Тыя, напрыклад, хто не адключае камеры відэаназірання для сваіх дамоў і не талеруюць пралетаючыя паветраныя балёны з тытунём ды іншымі таварамі, падвяргаюцца налётам. Бывае так, што абстрэльваюць іх шыбы, машыны. Мясцовыя неаднойчы бачылі, як памежнікі разам з кантрабандыстамі адзначаюць Новы год. Мясцовыя прымежныя жыхары заўважаюць, што дробных кантрабандыстых зараз нібы прыціснулі, але гэта не датычыць буйных, якія як перавозілі, гэтак і працягваюць. Фуры, балёны цэлымі скрынямі. Службовыя асобы тут дапамагаюць. Гэта зразумела, бо нашто жыць людзям? А жыць хочацца добра. Самі службоўцы з дробных пасадаў, калі і хочуць падаць пэўныя сігналы наверх кіраўніцтву памежнай ці іншай якой службе, то часта атрымоўваюць вусны загад не падымаць хвалі. І тут узнікае пытанне, чаму цягам 30 год затрымлівалі адзінкі сярод кантрабандыстых, а ўлады пра кантрабандныя паветраныя балёны проста маўчалі. Пазней, калі маўчаць стала немагчыма, праз закрыццё лётнішчаў ды агульную знешнепалітычную сітуацыю, палітыкі сталі тлумачыць, што кантрабанда – гэта правакацыі Лукашэнкі, а не карупцыя ў літувійскіх праваахоўнікаў ды ўлады. У службе аховы дзяржаўнай мяжы працуе зараз амаль 4000 чалавек, паведамляецца афіцыйна. Некаторы з іх жывуць у сацыяльным жытле і атрымоўваюць дапамогу, так што спакуса на прапановы кантрабандыстых сапраўды вялікая. Але ў такіх установах заўжды гнілізны значна менш за сумленных і чыстых маральна людзей. Канешне, выявлены і такі выпадак, калі грамадзянка Беларусі, што працавала ў Літуве, працавала сувязной у камунікацыі кантрабандыстых і памежнікаў Літувы. Тут, як бачым, канфігурацыі мадэлі, як процістаяння на гранічнай мяжы, гэтак і атрыманне вяршкоў з карупцыйнай пены заўжды ёсць. І таму варта глядзець глыбей. Пачуемся.
1: Глянь-ма шырэй. Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня, 98,1. Берасце, 99,2.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: In the mix. Танцавальная падарожка.

0: In the mix. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Павел Латушка заклікаў Кіеў зняць цвёрдую пазіцыю ў дыялогу з міжнародным патронем па санкцыях супраць беларускага калію. Беларуская дыяспара ў Грузіі прапануе ўладам дыялог пасля выдварэння Міхеева. Культура супраць прапаганды, чаму беларуска-украінскі досвід патрэбны Польшчы і Еўропе. Пра гэта і іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Валя Лаёвская. Дачакаемся разам.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Латушка закликал Киев занять твердую позицию у диалогу с международными партнерами по санкциях супрать Беларусь-Калия. Белорусская диаспора у Грузии пропонуя уладам диалог. Культура супрать пропаганды. Чому белорусско-украинский досвед потребны Польше и Европе?
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Об роли беларускай аліі у дэпартацыі украінскіх дзяцей з часова акупаваных тэрыторый Украіны заявіў намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінета, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка у звароце накіраваным міністру замежных спраў Украіны Андрэю Сібізе. Паводле прэс-службы аб'яднанага пераходнага кабінета прадпрыемства выступае непасрэдным інстытуцыйным, фінансавым і лагістычным удзельнікам супраць правнага механізму сістэматычнага вывазу ў Беларусь, размяшчэння і ідэалагічнай індактрынацыі украінскіх дзяцей. Латушка лічыць важным увязаць любыя будучыя дыскусіі пра статус беларускага калійнага сектара з поўным спыненнем удзелу рэжыму Беларусі ў агрэсіі і ваенных злачынствах Расіі, а таксама поўным і неадкладным вяртаннем усіх незаконна перамешчаных украінскіх дзяцей і прыцягненнем вінаватых асоб да міжнародна-прававой адказнасці. Паведамляецца таксама, што інфармацыя аб удзеле беларускай аліі ў гэтым працэсе Латушка перадаў прадстаўнікам Дзяржаўнага дэпартамента Злучаных Штатаў падчас сустрэчы з імі 25 верасня. Беларуская дыаспара ў Грузіі прапануе мясцовым уладам абмеркаваць праблемы беларусаў пасля выдварэння з краіны актывіста Льва Міхеева. З такой ініцыятывай выступіла прадстаўніца каардынацыйнай рады Марына Зялёная. Таксама міжнародная камісія каардынацыйнай рады звернулася ў Міністэрства замежных спраў Грузіі, кажа Марына Зялёная.
4: Пакуль з намі ніхто не хоча размаўляць, пачалі спрабаваць усе магчымасці для дыялога. Я ўваходжу ў состав міжнароднай камісіі каардынацыйнай рады. Паспрабавала спрасіць Маргариту Ворыхаву, каб яна хутенька дапамагла мне саставіць дакумент да грузінскіх улад. Мы гэта ўсё абмеркавалі з калегамі ў часіке, каб гэта выглядала як дакумент ад людзей, якія вельмі хочуць дыялога. Бо апошні час мы якую напружанасць у адносінах з грузінскімі уладамі па-за тое, што атрымліваецца з нашымі грамадзянамі ў Грузіі.
3: На старонцы беларускай дыаспары ў Грузіі на ангельскай, грузінскай і беларускай мовах апублікавалі пытанні да МОЗ і Міністэрства замежных спраў у адказ на паведамленне ведамства пра справу Льва Міхеева. Беларуская рада культуры сумесна з Дацкім інстытутам культуры падрыхтавалі карту беларуска-украінскага культурнага супрацоўніцтва за гады 2022-26. Дакумент фіксуе больш за паўсотні супольных праектаў. Аўтарка даследавання Марыя падкрэслівае, што галоўная праблема сёння – гэта разрыў паміж маштабам зробленага і адсутнасцю сістэмнай падтрымкі дзеячаў.
5: Документ паказвае, наколькі вялікі ўжо назапашаны пласт супрацы і наколькі ён можа быць яшчэ большым і гэтая супраца можа квітнець, калі будзе адрасная дае падтрымка, таму што тое, што адбылося і адбываецца цяпер, адбываецца дзякуючы валанцёрству, хутчэй праца насуперак, а не дзякуючы.
3: Таксама ў даследаванні асобна падкрэсліваецца, што напрацаваны беларусамі і украінцамі досвед супрацьстаяння дэзінфармацыі праз культурныя і медыяпраекты з'яўляецца надзвычай карысным для краін Еўропы.
5: Беларусы маюць багаты досвед ўжо за гэтыя 6 гадоў змагання з наратывамі рэжыму, змагання з наратывамі расійскімі, супраць рускага свету. Тое, што Еўропа толькі цяпер пачынае усведамляць, што адтуль ідзе вялікая хваля дэзінфармацыі, вялікая хваля фэйкавых навінаў.
3: Паўля аўтараў дакладу, створаная за 4 гады экасістэма, даводзіць, што людскі і прафесійны патэнцыял ўжо існуе, а наступным крокам павінна стаць стварэнне асобнай доўгатэрміновай праграмы падтрымкі беларуска-украінскіх культурных сувязяў. Больш навінаў на нашым сайце radio.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння вечарам на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е. Тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 14 градусаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 2 да 7 метраў за секунду. Тэмпература паветра заўтра днём чакаецца ад 7 да 9 градусаў. Днём ноччу воблачна будзе, таксама прагназуюцца невялікія дажджы. Тэмпература паветра ў дзень складзе ад 11 да 14 градусаў са знакам плюс. Будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановныя, сёння 29 верасня. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё Рацыя, Кірыл Малаховскі ў студыі. Выслухайце вечаровы эфір. Асобна прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгкага да прыемнага шляху вам паважаная. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Цягам бліжэйшай гадзіны паслухам, як заўжды, шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. IQ-48 ўжо спявае для нас, далей нас чакаюць Martin S, New Order, Foo Fighters, Разбітае сэрца пацана ды іншыя выбітныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 20 хвілін з намі будзе рэпартаж у рацыі, таму заставайцеся з намі, не пераключайся, давайце будзем слухаць карысную інфармацыю і якасную музыку на вольных хвалях разам.

0: to ma czas, oczywiście zapraszamy sobie jeszcze na kawa, herbata.
1: Jest kawa Przekowski i o 17 projekcja filmu w Nieteatrze.
0: W Nieteatrze zapraszamy. Bo tam będzie również spotkanie właśnie z reżyserem, ze
2: scenarzystą. Zaraz uciekać. Może zobaczymy się tam u Nieteatru, bo tu tak żurnalista.
0: No, ja dorysię.
3: У Белостоку пройдя польская премьера фильма «Беляцкий Unbroken». У сувязи с визитом на Подляшье лауреата Нобелевской премии миру Олеся Беляцкого Центр белорусской культуры у Белостоку запрошая на польскую премьеру документального фильма «Беляцкий Unbroken».
4: У 23-м, докладно, годе, когда Олеся отримал Нобелевскую премию мира, я начала делать такое невеличкое кино про Олеся для Ютуба. Нельзя про Олеся сделать невеличкое кино. Это человек, сусвет, это человек, сусветная история Беларуси. И вот ты пришла такая идея, что треба робить великое кино для не для Ютуба, для широкого экрана.
5: Все так и началось.
6: Для меня наибольш кранально это то, что нарешті сустрела у живую Олеся, бо я его бачила после первого арештування, это як он раней сидел. И здавалось, что это был уже апошній раз, коли его зачинили. Так что наибольшее уражение то побачить Беляцкого, побачить Наталью, фільм. Я знову переживала гэтую сцену, калі Алеся ўжо з гэтай турмы выпусцілі, і так як глядзела ў інтэрнэце і переживала, і тады круціліся слёзы, то цяпер нават як гавару, то таксама гэта такое вельмі ўражвае.
7: Ёстым на волі ўж 6 місяцев. В грудні 2005 року було випущено 123 політичних в'язня з Білорусі. Більшість з них поїхала до Польщі, але 10 осіб, я в тим ліку, поїхали до Литви. То ми самі не вибирали того шляху. То
1: було... Ви в'язні зустріли ще попросту?
7: Так, випензені. Можна так повідати, бо їхали ми з зав'язаними очами в кайданках до самої границі, там на границе нас присадили в микробус и за 15 минут уже были за границей, не видели, чи бенджими там в иным вензенью, доконт на нас вензом, а то все было очень шибко сделано. Коридоры долгие в этом СИЗА, покуль доведутся, ты там несколько человек где-то и сустренешь, перемигнешься, рукой помашешь. Там. Вот один из этих моих знакомых сказал, что Олесь, тебе как бы сам бы Нобелевскую премию дали. Я не поверил, махнул рукой, пошел далее. И когда я вошел, и адвокатка сказала, что я ей веншую, потому что она обороняет Нобелевской лауреата, я поверил уже, да, это так. Хотя это было вельми незвыкло для меня. Я там просто эмоции там из меня выплеснули, я литерально кричал, что не, это не может быть. Так само доведался, что премию отримали правооборонцы украинские и российские, наши коллеги, с которыми мы працавали там 10 годами перед этим. Для меня одразу было зрозумело, что премия это не мне особисто была дадена, а в огле притягнение уваги той трагичной ситуации, которая склалась в нашем регионе. Тут война, тут репрессии массовые, и все это вот один в узел, как бы, проблем.
0: Пані Халінка ёсць, то самае важнае ёсць. Міра свой куток акупіравала, Ганча на сваім тутай. Андрэй наш, так сказаць, літаратурны, культурны кансультант і два разы месяц або раз вядзе менавіта верша чытальню. Вельмі рэч, якая не сутыкана нідзе ў літаратурных кругах. Табе ты гэта ўсё ведаеш, бо нумар Нівы атрымоўваеш, табе дасылаюцца. І толькі быў перапынак нічтава Алеш Нівы, калі з прычын вядомых знайшоўся ў турме. А так, наш стали щабра Белостокчини Ніви, ось у нас, і гэта у зустрічі абсолютно компанійна і щабровська. Ну і то, що для нас важливо, що у решті мов і разом з'явіться побич, і разом і Наталя. Для мене то велика справа, що Наталя може бути з нами, бо вона, так сказати, простає всі гади. Все, що максимально є, зв'язано є з Олесем, за допомогою йому, можна зносила і можна робила.
8: Постоянний читач Ніви, читав я її, і коли була Максима можна дасылаць паперовым варіянце, калі зрабіў ще электронны, ён атрымоўваў, падпісваўся на кожны, менавіта на электронны варіянт, і толькі выйшаў з турмы і напісаў, каб яму аднавіць дасылання Нівы. Так што ён у курсе усіх наших справаў, усіх аўтараў ведае, ёсць заўзятарам, прыхільніку таленту усіх наших беларусаў, якія пішуць на Белосточчыне, ён больше ж тих, хто быў іх усіх ведае.
7: Я не першы раз у редакцыі Ніві, уже там на працягу, мабуць, апошніх 25 гадоў, даволі часта я наведваю редакцыю, бо тут працуюць мае вельмі давнія сябры, сяброўкі, людзі, якія робяць беларускую культуру вось на Белосточчыне Падляшшы. І для мяне заўсёды Ніва была прыкладам такой рэгіянальнай газеты, якія павінны былі выходзіць у Беларусі ў кожным раёне фактычна. Газеты шчырай, мілай, душэўнай, якая апісвае традыцыі, гісторыю, культуру свайго рэгіёна. І яны гэту марку захоўваюць, трымаюць безумоўна, вось, не гледзячы на тое, што зараз газеты не такія папулярныя, як былі раней, вось, і ўсё больш пераходзіць у лічбу, вось, у соцсеткі, тым не менш тое, што ёсць вось такі згрутаваны калектыў, у якім працуюць высокаякасныя беларускія журналісты, ён варты павагі, і я вельмі рады тое, што яны працягваюць сваю працу, што я вось праз фактычна 7 гадоў таму, бо я быў тут яшчэ перад ковідам апошні раз, у 19-м, здаецца, годзе, вось, мінула 7 гадоў, але тым не менш атмасфера і працоўна, і сяброўская, яна захавалася.
9: Ну, а тут візіта ў Гайнаўцы, у беларускім ліцэі ў Гайнаўцы, я думаю, што вельмі важна гэта, і тут для школы важна, што да іх прыехаў Алеш Белацкі, праваабаронца, знакаміты, які прачерпеў за беларускі народ, але так сама гэта, можна сказаць, падзяка для беларускага асяроддзя, перад усім для беларускага ліцэя за іх барацьбу, щоб захаваць беларускі дух у ліцэі у Гайнаўцы. Гэта ж вучні, бацькі, настаўнікі некалькі гадоў змагаліся, щоб не ліквідавалі беларускага ліцэя у Гайнаўцы. І думаю, то гэта прычына, чаму якраз Алеш толькі прыехаў і адразу накіраваўся тут.
10: Вельмі добрае ўражанне пасля сённяшняй сустрэчы ўражвае Алесяў аптыміст. Вера ў тое, што рабіў, што робіць і што трэба рабіць і што варта рабіць для лепшай Беларусі, для дэмакратычнай Беларусі, для Беларусі, для беларусаў. Ну і гэта добры прыклад для ўсіх.
7: Нобелеўская прэмія дала мне зараз вышэйшы статус, прынамсі я магу размаўляць такога ўзроўня людзьмі, чыноўнікамі, грамадскімі дзеячамі ў Еўропі, ва ўсім свеце, якога раней не было. Я безумоўна выкарыстоўваю гэту магчымасць для таго, каб распавесці пра сітуацыю з правамі чалавека у Беларусі, з тым, што адбываецца ў Беларусі. Ну і таксама гавару не толькі пра тыя праблемы, якія датычныя Беларусі, датычныя ўвогуле ўсяго рэгіёна ўсходняй Еўропы. Гэта і Украіна, гэта і Літва, гэта і Малдова, гэта урэшце і Расія, што там адбываецца.
11: Это уже про фундацию пошел. Да, да.
0: То может, не так, что...
1: Может, еще до фундации дойдем. Может, еще прошло питание, связанное с ситуацией.
12: Так. Такие наглашение справы белорусских женщин политично, керпанска, где же он же...
7: У нас не было никакой связи.
1: Не было жадного контакта со святым зевненшным.
7: Так, и с вязнями другими.
1: Ве двух, в тем, разумеем, в цели ве двух.
7: Так, так. Але ў гэты час пайшло азнаямленне з крымінальнай справай, і мне вадзілі на гэта азнаямленне кожны дзень практычна, то ў калідоры я мог там сустракаць палітычных зняволеных другіх. Калідоры доўгія ў гэтым СІЗА, пакуль давядуць, ты там некалькі чалавек дзе-то і сустрэнеш, перамігнешся, рукой памашаш. Я сустракаюся пастаянна з сябрамі, асяроддзе, тут беларуска-польская, но вельмі прыемнае. Я тое, што бачу ў захаванні беларускай культуры, мовы, то гэтаму яшчэ ў Беларусі трэба павучыцца, як гэта робіцца тут, бо ініцыятывы, якія робяцца па захаванні мовы, культуры, па развіццю беларускай культуры, літаратуры, яны сапраўды
13: свободы вельми важны, особливо уличиваючи тое, што з Беларусі ніякай дапамогі нема, і самі беларусы тутэйшыя, яны вымушаны зарганізоўвацца і працаваць на захаванне сябе.
14: Беларусы беластучаны, яны аб'яднаюцца, яны прыходзяць на беларускія сустрэчы, што іх цікавіць будучыня Беларусі, што яны не расчараваны. Дахаб новая земля, тут вельмі добра утульная пляцоўка, практычна ў цэнтры горада, яна зручна для правядзення такіх мерапрыемстваў для беларускай эміграцыі, вогуле для ўсіх беларусаў і тых людзей, нават не беларусаў, якія цікавяцца там будучыня Беларусі, якія перажываюць за яе, якія гатовы нейкім чынам дапамагаць нашай той Беларусі, якая лежыць тут за мяжою на ўсход, выйсці з таго зацяжнога палітычнага крызісу, у якім Беларусь знаходзіцца ўжо не адзін год.

0: створана при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
1: Ніва 17 жнівня 1975 года. У вёсцы Малявічы, недалёка ад Саколкі, ёсць гмінная крама, у якой прадавалі гарэлку. Тая крама пабудавана ў добрым пункце, побач пралятае шаша з бабікоў у Саколку, ды шлях у вёскі Клімаўку, Новікі і іншыя. Кому запатрэбілася гарэлкі, а каму ж яна не патрэбна, той заўсёды мог купіць яе ў Малявічах. Тут бабы пайшлі па розум да галавы і напісалі да ўладу саколцы, каб яны забаранілі продаж гарэлкі, бо іх мужыкі быццам многа п'юць. Улада пайшла ім на руку, знеслі продаж гарэлкі, а вось хто піў, той і цяпер п'е, ўжо купляе не ў краме, але ў бабкі, якая прывозіць гарэлку з Саколкі. Плацяць бабцы 100 злотых за пляшку, ні крышку не пераплачваючы, па той цане і ў Саколцы, толькі з іншаю наклейкаю, бо ў Саколцы купіш кракус і ў бабкі сталова, бо ў Саколцы сталова рэдка бывае, мо таму, што бабкі хуценька выкупляюць яе. Вось і ў тым справа, што бабкі маюць даход і мужыкі п'юць, калі захочуць, а бабы на бабкаў не даносяць да ўладаў Саколцы. Я таксама не буду даносіць, бо і мне часам запатрэбіцца купіць пляшку, калі прыедуць госці. Гэткая сітуацыя здарылася і ў вёсцы Клімаўка, якая знаходзіцца далёка ад места Саколкі. Гавораць, што яна ад свету дошкамі забіта. Улады забаранілі прадаваць гарэлку ў Малявічах, ды ў Клімаўцы авялі продаж у краме ў Сухінічах, гміна Бабікі. Цяпер у бабіцкай гміне ёсць дзве крамы, у якіх прадаецца гарэлка, і там бабы маўчаць, бо і яны, калі трэба, вып'юць не менш за мужыкоў, напісаў Э.Ш. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, я замужняя, у мяне ёсць 3-гадовая дачка, якую я адна выхоўваю, бо муж мой аб ёй зусім не клапоціцца. У яго галаве толькі Ванда, маладая дзяўчына. Яна яшчэ вучыцца, жыве ў інтэрнаце, ён з Вандай ходзіць у рэстараны, часта прыходзіць дамоў п'яны, крычыць на мяне. Мне няма каму памагчы, параіць, бо я сірата. Сяброўка гаворыць, што я маю холодную кроў. На мае месцы давно ўжо зрабіла парадак з Вандай і з мужам. А я цярплю, хаця мне і цяжка, і вельмі прыкра. Навошта скандаліць, калі і так ніколі спакою няма. Ды ўсё ж гэта сям'я. Ёсць дачка, але як я не стараюся, ўсё ж муж не папраўляецца і надалей робіць сваё. У хаце атмасфера нервовая. Нервуюся я, нервуецца дачка. Ужо не магу так далей жыць. Калі бы была адна, дык узяла б развод. Ведаю, што ў жыцці сабе дам рады, але дачцы ж патрэбны бацька. Што рабіць, парай, сэрцайка. Зоя. Адказ сэрцайка. Сям'я – справа важная. І што дзіцяці патрэбны бацька – гэта таксама праўда. Ды сям'я згодная, мірная, а бацька павінен спрыяць свайму дзіцяці. А што робіць твой муж? Крыкі, п'янства, ніколі няма спакою. І ў такіх умовах выхоўваецца твоё дзіця і траціш нервы ты сама. І бадай для твайго добра і для добра дзіцяці найлепш было б узяць развод. Нават чым хутчэй, тым лепш. Сапсаваў муж жыццё табе, твайму дзіцяці, ды замуціў у галаве маладой дзяўчыне, школьніцы яшчэ. З Вандай варта было б пагаварыць. Яна яшчэ маладая, наіўная. У такім узросці дзяўчына часта і не здае сабе справы, у што яна заблыталася. І тут патрэбна дапамога дарослага чалавека. Сэрцайка.
0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM. Белорусская радиорация пропануе.
2: Репортаж на белорусском радиорация. Месцы подеи, люди, описанные нашими корреспондентами. Слухайте у аўторак у 14.10. Программа повторяется вечером у 20.30, а так само наступного дня у 9.30. У Беларуси на одну годину позднее.
3: Сайт белорусского радиорация доступны так само на польской и ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Вітаю усіх, хто толькі долучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 29 верасня. У такі ж дзень 1935-го нарадзіўся Джэры Лі Льюіс, амерыканскі музыка і спявак, адзін з вядучых выканаўцаў рок-н-ролу 50-х. Будучы піяністам і не маючы магчымасці адыходзіць ад інструмента, Льюіс накіроўваў усю сваю энергію ў ігру, часта дапаўняючы яе ударамі па клавішах нагамі і галавой. У 86-м годзе была створана зала славы рок-н-ролу, і Джэры Лі Льюіс стаў адным з 10 першых яе членаў. Льюіс – уладальнік больш за дзясятак золотых дыскаў, некалькі грэмі, а таксама прэміі за прыжыццёвае дасягненне.

0: У ефіри трансгранічне радіо Рація.
1: Колодзён з барадой.
2: 29 вересня 1946-го нарадзіўся Ян Воліс, британскі музыка, бубнач, найбольш вядомы ў сувязі з гуртом King Crimson, у складзе якога ён прымаў удзел у запісі альбома Islands 71-га і канцэртніка Earthbound 72-го года. Акрамя таго, Воліс у розны час супрацоўнічаў з вялікай колькасцю іншых музыкаў і калектываў, сярод якіх былі Боб Дылан, Джо Волш, Кіт Эмерсон, Рой Орбісон, Эрік Клэптон, Брайан Іно, Прокл Харум, Yes і многія іншыя. У 2003 годзе запісаў свой адзіны сольны альбом «Happiness with Minimal Side Effects». Кампазіцыю з яго мы і слухаем.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 29 верасня 1948-го нарадзіўся Марк Фредерык Фарнер, амерыканскі рок-музыка, спявак, гітарыст, аўтар песень, заснавальнік гурта Grand Funk Railroad. На працягу з 69 па 72 год 5 альбомаў гэтага калектыву сталі платінавымі, астатнія 3 – залатымі. Агульнаальбомны тыраж гурта ў 70-х склаў больш за 25 мільёнаў. Тады Grand Funk Railroad выконвалі гранічна спрошчаны, але аглушальна гучны варыянт блюз. Зробом.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 29 вересня 1963-го нарадзіўся Леслі Эдвард Клейпул, ці просто Лес Клейпул, бас-гітарыст і лідар-вакаліст, найбольш вядомы сваім удзелам у гурце Primus. Мае індывідуальны стыль ігры на бас-гітары, у якім прысутнічаюць элементы цяжкага фанка. У 2011-м быў прызнаны адным з лепшых бас-гітарыстаў усіх часоў паводле апытання, праведзенага часопісам Rolling Stone. Музычны стыль гурта Primus вызначыць даволі складана, звычайна крытыкі апісваюць яго як фанк-метал, альбо альтернативный метал, а сами музыки называли разностайные термины, например, трэш-фанк. Лес Клейпул однойчи назвал их музыку психоделичной полькой.

Гэта беларускае радыё Рацца, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 29 верасня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытая, а можа для кагосьці і невядомыя песні. У такі ж дзень 1968-га нарадзіўся Александр Натан Сколнік, ці проста Алекс Сколнік, амерыканскі гітарыст, які грае ў розных стылях, але найбольш вядомы супрацоўніцтвам з амерыканскай камандай Testament, дзе ён працаваў перыядамі з 83-га па 93-й у 2001-м, а таксама з 2005-га і дагэтуль. Testament – адзін з самых папулярных гуртоў трэш-метал сцэны 80-х гадоў. Іх альбомы двойчы ўваходзілі ў спіс 40 лепшых альбомаў США і адзін раз ў спіс 50 лепшых альбомаў Вялікабрытаніі. Колькасць прададзеных плытак па ўсім свеце перавышае 20 мільёнаў асобнікаў.

0: Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
1: Колодзён з барадой.
2: 29 верасня 1971-го нарадзіўся Андрэй Лысікаў, больш вядомы пад сцэнічным псеўданімам «Дельфін», расійскі паэт і музыка, выконваючы музыку ў жанрах альтэрнатыўны рок, альтэрнатыўны рэп, эксперыментальная ды электронная музыка, а таксама рэп-кор, трып-хоп і лоу-фай. Аказаў сваёй творчасцю даволі вялікі ўплыў на моладзь 90-х гадоў. Былы ўдзельнік і аўтар песень скандальнага хіп-хоп-трыа «Мальчышнік». Пералічваць усе ўзнагароды «Дельфіна», як мне падаецца, не мае сэнсу, лепш паслухаем.

Напрыканцы программы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 29 верасня 1963-го Rolling Stones распачалі сваё першае ангельскае турне, граючы на разагрэве ў гурта Everly Brothers і завершыўшы яго 3 лістапада. У такі ж дзень 1985-го адбыўся першы канцэрт гурта пад шыльдай «Чайф». Гэты дзень лічыцца днём нараджэння калектыву. 29 верасня 1997-го гурт Verve выпусціў альбом Urban Hymns, які прынёс калектыву папулярнасць як у Вялікабрытаніі, так і ў США. За некалькі месяцаў дыск атрымаў платінавы статус і на доўгі час трывала абгрунтаваўся ў першай дзесятцы брытанскіх чартаў. Кампазіцыя з гэтага альбома і гучыць на развітанне. Трымайцеся!

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM станция.
2: Поўнач у Беларусі, 23-я у Польшчы. У Еўразвязі заклікалі прызначыць спецыяльнага прадстаўніка па Беларусі. Пенітэнцыярная сістэма афіцыйнага Мінску застаецца закрытай для незалежнага кантролю. Беларускае грамадска-культурнае таварыства запрашае на агляд пявучыя сем'і. З навінамі Валя Лаеўская. Европейская народная партия, наибуйнейшая партия у структурах Евразвязу, закликала призначить специального представника Евразвязу по Беларуси у новой резолюции, пропонованной белорусской христианской демократией. У резолюции партия закликает до вызволения всех политичных изневоленных и спынения репрессий, спынения уделу режиму Александра Лукашенко у российской агрессии супрать Украины и гибридных атак супрать краины Евразвязу. Особная Европейская народная партия закликает разглядеть призначение специального представника Евразвязу по Беларуси. Самой Европейской народной партии пропоновали идею створить специальную працовную группу по Беларуси, махчима уже на наступной политической ассамблее партии. Існуе перспектива того, что до улады у разных европейских краинах пройдут пророссийские силы, что у свою чергу выкористає Россия. Так лечит аналитик программы «Российские и белорусские студы» Рады внешней политики «Украинская призма» Павел Радь.
3: Бачимо, що є такі не зовсім позитивні тенденції, і зрозуміло, що росіяни так само будуть намагатися це використовувати для того, аби ослаблювати європейців, для того, аби сіяти розбрат всередині Європейського Союзу, всередині НАТО, для того, аби вже мати більше можливостей просувати власні інтереси.
2: У приватності, як відзначає Павел Радь, це тичиться Німеччини, де виник недавніх місцевих виборів у некоторих землях стал пэўным шокам і Францыі, дзе існуе магчымасць, што на бліжэйшых прэзідэнцкіх выбарах да ўлады прыйдуць крайне правыя сілы. Лукашэнкаўскі рэжым цяпер імкнецца паказаць сябе мягкім і добрым. Пенітэнцыярная сістэма застаецца закрытай для незалежнага кантролю, кажа Васіль Савацкі.
4: С одного боку, можно зрозуметь, что на бюджетные гроши треба набывать белорусские леки. Але давайте не будем позбавлять вязню, те свояков вязню, махчимости, допустим, леки с воли прислать. И внимание якого законодавчого акта, тем больше закона, які обмежовывают право вязню. Коли человек на воле мае право пойти в аптеку безрецептурные, принамсі, леки купить просто вольно, чому вязнь позбавлена этой махчимости?
2: За кратами у Беларуси зараз находится больше за 30 тысяч человек, подаденных правоабарончага центра вязня. Ясна, палізняволенымі з'яўляецца 879 чалавек. Беларускае грамадска-культурнае таварыства запрашае на традыцыйны агляд пявучыя сем'і. Пра правілы і атмасферу мерапрыемства распавядае старшыня Беларускага грамадска-культурнага таварыства Васіль Сегінь.
5: І запрашаем, канешне, усіх аматараў музыкі, спеву, песні беларускай, канешне, толькі пры ўмове, что такие удельники повинны помеж собой иметь некие сувязи родностные, это свояки повинны быть. Это подрихтовать две белорусские песни, как проспевать их восьминовито подчас этого мероприемства. И запрашаем усих.
2: Самогляд «Пявучие семьи» пройдет 25 кастрычника у Белостоку у будинку Белорусского громадско-культурного товариства у Белостоку. Початок о 14-й године, заявки на удел примаются до 21-го кастрычника. Больше новинок на нашем сайте racia.com.
0: Радио Рация. Гэта были новины, а зараз на дворе.
2: Под 7 градусов ночью в нашем белорусско-польском межже. Завтра в облачно с прояснениями, рынком туман, днем под 20 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
6: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфира Ватиканское радио. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
7: Святий Пасад Уан заклікав супрацьстаяць расізму і дыскрымінацыі. Кардынал Дзупі знаходзіцца ў Маскве з трохдзённай місіяй. У другой частцы праграмы рубрыка «Слова да моладзі». 29 верасня вас вітае Марыя Валодзіна. На зваротным рэйсе з Францыі папа адказаў журналістам на пытанні пра войны, злоўжыванні ў касцёле, эўтаназію, штучны інтэлект і планы наведаць Германію. Лео XIV падкрэсліў асаблівую адказнасць касцёла перад ахвярамі злоўжыванняў. Пасля сустрэчы з сямю асобамі, якія спазналі гэта на сабе, паводле яго слоў, хацеў перадаць іншым пацярпелым гатоўнасць касцёла слухаць іх і суправаджаць на шляху да выздараўлення. Папа адзначыў, што некаторыя ахвяры гаварылі пра сістэмны характар злоўжыванняў, аднак сам ён аддае перавагу больш дакладнай фармулёўцы, калі гаворка ідзе пра асобныя структуры касцёла, якія маглі дзейнічаць як сістэма злоўжыванняў. Ён таксама падкрэсліў, што сексуальнае злоўжыванне перш за ўсё з'яўляецца чалавечай праблемай, але ў касцёле яно набывае дадатковае вымярэнне, бо можа глыбока параніць і нават знішчыць веру чалавека. Асобнай тэмай стала нядаўняя легалізацыя эўтаназіі ў Францыі. Папа адзначыў, што Францыя, як і іншыя краіны, працягвае весці шырокую дыскусію пра завяршэнне жыцця. У Лурдзе ён убачыў асаблівы кантэкст для размовы пра годнасць чалавека, бо сюды прыязджаюць людзі, якія шукаюць сэнс нават у хваробе, інваліднасці і пакутах. Найбольш разгорнутай была размова пра вайну Расіі супраць Украіны і магчымасці перамоў. Лео XIV зноў звярнуўся да прынцыпаў сацыяльнага вучэння касцёла, паводле якіх трэба супрацьстаяць насіллю, нянавісці і небяспечнаму нарошчванню узбраенняў. Ён асабліва раскрытыкаваў велізарныя інвестыцыі ў ваенную прамысловасць і адзначыў, што гэтыя сродкі можна было б накіраваць на барацьбу з голадам, забеспячэнне жыллём і вырашэнне праблемы беспрацоўя. Папа заклікаў не адказваць на супярэчнасці далейшым узмацненнем ваеннага ціску, а шукаць шлях перамоў. Ён згадаў працу сваіх пасланнікаў, арцыбіскупа Галахера і кардынала Дзупі, і падкрэсліў неабходнасць таго, каб Расія, Украіна і іншыя краіны садзіліся за стол перамоў. Паводле пантыфіка, касцёл не можа прымусіць дзяржавы спыніць войны, але можа працягваць заклікаць да дыялогу і абвяшчаць Евангелле. На пытанне пра магчымыя катастрафічныя наступствы штучнага інтэлекту папа адказаў, што не варта ўпадаць у паніку, аднак ён заклікаў сур'ёзна паставіцца да папярэджанняў экспертаў. Папа выступае за дыялог паміж палітычнымі лідарамі, тэхналагічнымі кампаніямі, грамадскімі арганізацыямі і іншымі зацікаўленымі бакамі. Адказваючы на пытанне пра магчымую паездку ў Германію, Лео XIV паведаміў, што ўжо атрымаў запрашэнне і спадзяецца наведаць краіну. Аднак канкрэтнага плана пакуль няма. На наступны год дакладна вызначана толькі адна паездка ў Карэю на сусветныя дні моладзі.
6: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
7: Новы погляд. Быць уважлівымі ў эпоху клікбейту. Так гучыць тэма 61-га сусветнага дня сацыяльнай камунікацыі, які будзе адзначацца ў касцёле 9 мая. Эканоміка увагі, якая змагаецца за некалькі імгненняў цікавасці ў хуткім і бясконцым патоку контенту, змяняе не толькі нашы кагнітыўныя здольнасці, але і глыбіню міжасабовых зносін, адзначаецца ў каментары дыкастэрыі па камунікацыі да тэмы сусветнага дня, абнародаваным сёння ў Ватыкане. Прадстаўнік святога пасада УАН заклікаў супрацьстаяць расізму, дыскрымінацыі і рэлігійнай нецярпімасці, абапіраючыся на годнасць чалавека і агульнае дабро. Пастаянны назіральнік святога пасада УАН арцыбіскуп Крыстоф Эль Касіс выступіў на агульнай дыскусіі сустрэчы высокага ўзроўню, прысвечанай 25-й гадавіне прыняцця Дурбанскай дэкларацыі. Дыпламат адзначыў, што расізм, расавая дыскрымінацыя, ксенафобія і звязаная з імі нецярпімасць не зніклі, а ў некаторых адносінах сітуацыя нават пагоршылася на фоне росту міграцыі і ўсё большай культурнай і этнічнай разнастайнасці грамадства. Ён падкрэсліў, што годнасць чалавечай асобы, дадзеная Богам, павінна быць асновай сапраўднай міжнароднай супольнасці, у якой магчыма дасягнуць усеагульнага дабра, а расізм і любая форма расавай дыскрымінацыі маральна непрымальныя. Спецыяльны пасланнік папы па гуманітарных пытаннях і старшыня італьянскага епіскапату кардынал Матэа Дзупі накіраваўся ў Расію з трохдзённай місіяй. Яго візіт працягнецца да 30 верасня. Гэта ўжо трэцяя гуманітарная місія кардынала Дзупі ў Маскву. Папярэднія візіты адбыліся ў чэрвені 23 года і ў кастрычніку 24 года. У мінулым ліпені ён наведаў Украіну, дзе сярод іншага пабываў у лагерах для расійскіх ваеннапалонных у Львоўскай вобласці. У цэнтры гуманітарнай місіі кардынала Дзуппі застаюцца пытанні украінскіх і расійскіх ваеннапалонных, а таксама дзяцей, перавезеных далёка ад радзімы і разлучаных з сем'ямі. Сустрэчы з расійскімі службовымі асобамі запланаваныя на панядзелак, аўторак і сераду. Усё гэта з'яўляецца часткай гуманітарнай місіі, першапачаткова даручанай мне папам Францішкам і пазней пацверджанай папам Львом 14-м. Мне даручана падтрымліваць намаганні бакоў па вырашэнні пытанняў, звязаных з дзецьмі, абменам палоннымі і праблемамі грамадзянскага насельніцтва, які ўзнікаюць у выніку канфлікту, паведаміў кардынал Дзуппі расійскаму інфармацыйнаму агенцтву ТАСС.
6: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы

свободными и накировывая нашу свободу до добра. Мои дорогие молодые сябры, часто разважайте над Божьим Словом и дозвольте Святому Духу быть вашим наставником. Тады вы откроете, что думки Бога – это не думки людей. Вы будете здольные до сузирання сапраўднага Бога и бачення подей истории Яхо вачыма. Вы будете у полной меры отрымлівать асалоду радости, якая нараджается с правды. Полная любовь и присутность Бога праз Яго Слова – это светача, ки рассеивая темру страху и освячая шлях нават у самые тяжкие хвилины, дадаў святый отец. Бенедикт XVI заклікаў моладзь сур'ёзна прыняць заклік разглядаць Слово Божие як неабходную зброю ў духовнай барацьбе. Яно будзе эфектыўным і дасць вынікі, калі мы навучымся слухаць яго, а затым падпарадкоўвацца яму, напісаў папа. Мае дарагія маладыя сябры, я заклікаю вас пазнаёміцца з Біблій і мець яе пад рукой, каб яна магла быць вашым компасам, які паказвае вам шлях, па якому трэба ісці. Калі вы будзеце чытаць яе, вы будзеце вучыцца пазнаваць Хрыста. Звярніце ўвагу на тое, што сказаў святы Геранім у сваім пажаданні. Няведанне пісання – гэта няведанне Хрыста. Выпрабаваны стагоддзямі шлях паглыблення і асалоды Божага Слова – гэта лекцыя дзівіна, што ўяўляе сабой сапраўднае і праўдзівае духоўнае падарожжа, падзеленае на этапы. Ад лекцыю, якая заключаецца ў шматразовым чытанні і перачытванні фрагментаў Святога Пісання, каб зразумець яго асноўныя элементы, мы пераходзім да медытацыі. Гэта момант унутранага разважання. Калі душа звяртаецца да Бога, спрабуючы зразумець, што ягонае слова гаворыць нам сёння. Затым наступае орацыё, у якой мы працягваем гаварыць непасрэдна з Богам. Нарэшце наступае контэмпляцыё, якое дапамагае нам захаваць нашы сэрцы уважлівымі да прысутнасці Хрыста, слова якога гэта лямпа, што свеціць у цёмным месцы, пакуль не пачне світаць дзень і зараніца не ўзыдзе ў сэрцах нашых. Чытанне, вывучэнне і разважанне слова павінна весці да жыцця, якое пазначана стойкай адданасцю Хрысту і яго вучэнню, падкрэсліў папа. Бенедикт XVI нагадаў моладзі словы святога Якуба, які кажа нам: «Будьте ж выканаўцамі слова, а не слухачамі толькі што ашукваюць саміх сябе. Бо хто слухае слова і не выконвае, той падобны да чалавека, які разглядае прыраджонае аблічча сваё ў люстры. Ён паглядзеў на сябе і адышоў, ды адразу ж забыў, які ён. Але хто углыбляецца ў дасканалы закон, закон свабоды і трывае ў ім, той, становячыся не слухачом, які забывае, але выканаўцам справы, шчаслівы будзе». Тыя, хто слухае Слова Божае і заўсёды ідзе за ім, будуе сваё жыццё на моцным фундаменце. «Кожны, хто слухае гэтае словы мае і выконвае іх, – сказаў Езус, – будзе падобны да чалавека разумнага, які пабудаваў свой дом на скале. Ён не абваліцца, калі прыйдзе непагаць, – запэўніў моладзь папа». Гэтая думка стане лейтматывам яго зваротаў да моладзі на працягу ўсяго 2006 года. Напрыканцы свайго паслання Бенедикт XVI падкрэсліў, што свету патрэбныя маладыя людзі, якія не баяцца ісці за Хрыстом і абвяшчаць яго вучэнне, у тым ліку праз прысвячэнне свайго жыцця святарству або манаству. Будаваць вашае жыццё згодна з Хрыстом, прымаючы яго слова з радасцю і ажыццяўляючы яго вучэнне, гэта, маладыя людзі трэцяга тысячагоддзя, павінна стаць вашай праграмай. Вострая неабходнасць у тым, каб з'явілася новае пакаленне апосталаў, якія будуць цвёрда трымацца слова Хрыста, будуць здольныя прыняць выклік нашага часу і гатовыя ўсюды распаўсюджваць Евангелле. Гэта тое, чаго Пан жадае ад вас, тое, да чаго касцёл заклікае вас, і тое, чаго свет, хоць ён гэтага не ўсведамляе, чакае ад вас. Калі Езус кліча вас, не бойцеся.

Там, где сердце мое с першим кроком, як молот заб'єцца, калі б нават сляпым ці глухім я прыйшоў да цябе.